Clemente thành Alexandria Origene, Anastasio Sari Holzmeier thì cho rằng các thần trí ở đây là linh hồn các người công chính thời cựu ước đã không vâng lời Thiên Chúa nhưng sau đó đã hoán cải trong dịp lụt hồng thủy. Trong khi các học giả Kleinek, Baumgartner, Joubert và Spitzer thì coi các thần trí đó là những con người thuộc thế hệ thời lụt hồng thủy. Còn các học giả như Spitta, Baer, Knopf, Sendin, Busse, Reicher, Reisenstein lại cho rằng các thần trí đó là các thiên thần, con cái của Thiên Chúa được nói tới trong sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 6. Thế rồi việc loan báo Chúa Kitô được các giáo phụ như Justino, Clemente thành Alexandria, Origene và nhiều vị khác coi là một cống hiến ơn cứu độ. Nhưng đa số các giáo phụ và các học giả ngày nay coi đó như là một sự giải phóng đích thực liên quan tới các người công chính thời cựu ước. Thánh Agostino thì cho rằng lời loan báo đó liên quan tới các hiệu quả cứu rỗi nội tại mà Chúa Kitô gửi tới cho những người sống đồng thời với ông Noe. Có học giả khác nghĩ rằng đó là lời loan báo cho các thiên thần tội lỗi biết án phạt vĩnh viễn đối với họ. Vị khác nữa lại cho rằng đó là một kiểu diễn tả sự thống trị đại đồng của Chúa Kitô. Thật khó có thể lựa chọn dứt khoát một trong các kiểu giải thích kể trên. Nhưng xem ra kiểu giải thích theo chiều hướng của Thánh Agostino có thể dễ chấp nhận hơn cả. Trong bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã nhận được tràn đầy thần khí. Được thần khí thúc đẩy, Ngài hướng tới chỗ cứu rỗi tất cả mọi người, kể cả những người đã đến trần gian trước đó, cả những người tội lỗi tồi bại nhất như những kẻ tội lỗi điển hình sống vào thời ông Noe. Chúa Kitô đặt để ơn cứu độ trong tầm tay của tất cả mọi người. Sự thật này được diễn tả qua một hình ảnh thuộc loại tương truyền và huyền thoại. Theo đó, những người đã sống trên trái đất trước kia vẫn tiếp tục sống một cuộc sống giảm thiểu trong vương quốc của những kẻ chết. Tưởng tượng ra rằng Chúa Kitô hiện diện trong vương quốc các kẻ chết là hình ảnh nhắm diễn tả một cách rõ ràng và linh động việc cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không loại trừ ai. Cát rửa là một đề tài chính trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, cộng với những gì đã nói trong các chương trước liên quan tới phép thánh tẩy. Các yếu tố chính xác hơn thêm vào ở đây trình bày một khung cảnh tổng quát của thần học về bí tích thánh tẩy. Bí tích rửa tội hay thánh tẩy là một lễ nghi bao gồm nghi thức và lời cầu nguyện gắn liền với ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã tác động trong thời cựu ước, được tiếp tục và đào sâu trong nghi thức thánh tẩy. Nghi thức này làm nảy sinh ra nơi con người các hiệu quả chính xác thanh tẩy họ khỏi sự dữ và canh tân họ trong nội tâm, ban cho họ sự sống là con Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy cũng đòi buộc một dấn thân luân lý tôn giáo chính xác trong cuộc sống thường ngày. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, khi tôi hữu dấn thân sống các giá trị luân lý và biến chúng trở thành cung cách sống thường hằng, làm thành lương tâm Kitô. Từ giờ đây ở đầu câu 21 không ám chỉ thời điểm khi lãnh nhận phép thánh tẩy, cho bằng ám chỉ tính cách thời sự của ơn cứu độ do lễ nghi thánh tẩy đem lại, đối chọi song song với nước của lụt hồng thủy. Tác giả trông thấy sự tương đồng giữa con tàu Noe, lụt hồng thủy và bí tích thánh tẩy Kitô. Một vài yếu tố nằm trên cùng một bình diện, chẳng hạn như ơn cứu thoát mà Thiên Chúa thực hiện bằng cách phân tách những người được cứu rỗi khỏi thế giới của những kẻ tội lỗi. Có yếu tố khác lại đối chọi với nhau, chẳng hạn trong lụt hồng thủy nước là yếu tố gây ra chết chóc, thì trong bí tích thánh tẩy nó trở thành phương thế đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống. Ở đây Thánh Phêrô nêu bật các yếu tố cứu độ của bí tích thánh tẩy. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu một tình trạng sống mới mẻ, diễn tả tổng hợp các yếu tố khác nhau làm thành bản chất của chính phép thánh tẩy. Trước hết là sự tẩy rửa. Nó không phải là việc tắm rửa bề ngoài mà là sự canh tân nội tâm con người. Tương đương với sự đổi mới nội tâm đó là một dấn thân với Thiên Chúa được diễn tả ra dưới hình thức một lời cầu nguyện đi kèm lễ nghi rửa tội. Nó có thể được hiểu như một giao kèo với Thiên Chúa. Tín hữu ký giao kèo với Thiên Chúa, đây là một sự dấn thân sống theo bối cảnh các giá trị luân lý mà tín hữu chấp nhận và biến thành cung cách sống thường hằng của mình, để trong cuộc sống cụ thể nó trở thành sự khôn ngoan thực dụng, một hướng dẫn trực giác nội tâm, một

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Khổ đau trong cuộc đời Chúa Kitô và cuộc đời Kitô hữu theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 câu 1 tới 11 thư thứ nhất Thánh Phêrô khai triển đề tài khổ đau trong cuộc đời của Chúa Kitô và cuộc sống của Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được tháp nhập vào Chúa Kitô và chia sẻ khổ đau với Ngài. Khi đau khổ và chết đi, Chúa Kitô đã giải thoát mọi người khỏi tội lỗi, trao ban cho tất cả mọi người các khả năng vượt thoát ách nô lệ kìm kẹp của tội lỗi. Nhờ sự khổ đau và cái chết của Ngài, Chúa Kitô ban cho tín hữu sức mạnh vĩnh viễn bẻ gãy gông cùm của sự giữ luân lý và tội lỗi. Vì thế không thể quay trở lại cuộc sống ngoại giáo trước kia nữa. Giờ đây tín hữu Kitô ý thức được hơn trước kia sự tiêu cực luân lý của tình trạng sống ngoại đạo và sự kiện tất cả mọi người có đạo cũng như không có đạo đều phải trình diện trước mặt Thiên Chúa để chịu phán xử. Tất cả mọi người không trừ ai, kể cả những kẻ đã chết trước thời Chúa Kitô, bởi vì lời loan báo ơn cứu độ cũng đã đến với họ một cách nhiệm màu nhưng thực sự và mời gọi họ đáp trả lại. Bên cạnh hai tư tưởng trên đây, tác giả thêm một tư tưởng thứ ba cũng dựa trên cùng một nguyên tắc, đó là ngày cánh chung gần kề. Chính vì thế mọi người phải tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ, cũng như luôn luôn nghiêm chỉnh dấn thân và chăm chỉ sống lý tưởng Kitô, đặc biệt là yêu thương tha nhân. Khi sống và thực hành lý tưởng đó là Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa. Lời tôn vinh đó kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn, có sắc thái phụng vụ, chấm dứt với từ Amen. Văn bản chương 4 câu 1 tới 11 mở đầu với đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô. Nó gắn liền với các câu 17-18 của chương 3 đề cập tới đề tài này. Ở đây sự khổ đau trên thân xác được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Như Chúa Kitô đã chịu khổ đau trong thịt xác, trong vật thể, trong cuộc sống cụ thể thế nào, thì tín hữu đã chọn Chúa Kitô như chiều kích định đoạt đời mình cũng bước vào trong cùng trật tự tư tưởng như thế, và tự trang bị cho mình có cùng một tâm trạng như vậy. Ai đau khổ trong thịt xác thì đã bẻ gãy với tội lỗi, không phải là một nguyên tắc tuyệt đối liên quan tới sự hữu hiệu của việc hy sinh. Nó diễn tả sự khổ đau của Đức Kitô trong toàn bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, cứu thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi. Khi tham dự vào các khổ đau của Đức Kitô, tín hữu cũng được tham dự vào hiệu quả của chúng cho chính mình và cho tha nhân. Có học giả khác như Strobel thì giải thích sự kiện này trong nghĩa nguyên do. Theo đó, chính Đức Kitô là đấng khi chịu đau khổ trong cuộc tử nạn đã khiến cho tội lỗi ngưng lại. Chính sự đoạn tuyệt với tội lỗi ấy khiến cho tín hữu không sống theo những đam mê của con người nữa, mà sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi mù quáng sống theo những thúc đẩy đam mê, con người rơi vào ách sự dữ mà không thể tránh được. Kitô hữu được canh tân trong toàn cuộc sống của mình qua bí tích thánh tẩy, trái lại dấn thân chống lại bản năng xấu xa bằng cách tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Họ từ bỏ cuộc sống quá khứ là cuộc sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng khi không sống theo các bản năng trụy lạc đó, khi có cung cách hành xử khác với dân ngoại, tín hữu khiến cho họ bị đụng chạm, và vì thế họ bị vu khống và nói xấu nói hành. Tuy nhiên họ sẽ phải tính sổ với Đức Kitô là đấng phán xử loài người, có khả năng hiểu biết con người, thấu suốt tận xương tủy, và không bị đánh lừa bởi các dáng vẻ bề ngoài. Tư tưởng về Đức Kitô là đấng phán xử mọi người và mọi sự, không thiên vị, dẫn đưa soạn giả tới một khẳng định tổng quát hơn. Cả những kẻ đã chết trước kia cũng có thể được cứu độ. Lời loan báo cứu độ của Chúa Kitô đã được đem tới cho họ một cách nhiệm màu và có giá trị định đoạt. Cả khi có bị xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, theo các hoàn cảnh sai lạc, trong thịt xác, trong cuộc sống của họ trên trần gian, họ cũng có thể được cuộc sống cao đẹp hơn là cuộc sống mà họ đã mất. Cuộc sống cao đẹp đó là một cuộc sống có giá trị trên bình diện của Thiên Chúa, cuộc sống theo Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Đó sẽ là cuộc sống thiên linh đạt tuyệt đỉnh trong sự phục sinh sau hết. Ý nghĩa câu 6 hơi tối nên gây ra nhiều tranh luận. Các học giả như Beer, Dick, Knopf, Riker và Schenkler cho rằng sự phán xử mà các người đã chết phải chịu là chính cái chết. Lời Chúa được loan báo làm phát sinh ra một sức mạnh tạo dựng, trao ban cho những người đã chết, sự sống sẽ được tỏ lộ trong biến cố sống lại ngày sau hết.
một số giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Cyrilo thành Alexandria, Teofilacto và Agostino thì hiểu cái chết ở đây trong nghĩa tinh thần. Lời loan báo tin mừng được lắng nghe hay khước từ, định đoạt, sự phán xử, bị luận phạt hay được hưởng cuộc sống thiên linh. Lời loan báo đó cũng đã được đem tới cho họ khi họ còn sống trên trần gian, nhưng vì họ đã không lắng nghe nên họ đã chọn lựa cái chết lên án họ. Kiểu giải thích này được vài học giả ngày nay như Holzmeister và Sebin lấy lại. Tiếp theo đó, thư Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy sống tiết độ và tỉnh thức cầu nguyện vì thời tận cùng của vạn vật gần kề. Đó là ngày tận thế trong các hệ lụy khác nhau của nó. Trước hết, ngày tận thế hiện diện trong các khía cạnh tiêu cực đầy tội lỗi và hạn hẹp của nó. Khi nào thì tới ngày tận thế? Thánh Phaolô chỉ nói rằng nó gần kề, nó đến sát bên rồi mà không cho biết thời gian. Và cả khi các tín hữu không hiểu được khía cạnh tích cực của nó bằng cách phân biệt khía cạnh ấy với khía cạnh thời gian, thánh nhân không cố ý dưỡng nuôi thái độ đợi chờ quá khích liên quan tới biến cố sắp xảy ra. Sự chừng mực tiết độ ở đây ám chỉ thái độ tự kiềm chế mình, không gắn bó với khía cạnh hữu hình và tức thì của sự vật, không bôn chôn lo lắng, là thái độ giúp tín hữu có thể cầu nguyện liên lỉ một cách hữu hiệu. Và Thánh Phêrô kể ra những điều cần thiết tín hữu phải đem ra thực hành. Trước hết là hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Khẳng định này bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước như viết trong sách Cách Ngôn chương 10 câu 12 và được khai triển trong Tân Ước như Thánh Matthew khẳng định trong chương 6 câu 14-15. Trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta tùy theo sự tha thứ mà chúng ta cống hiến cho tha nhân. Trong chương 25 câu 35-45, Thánh Matthew cho thấy Thiên Chúa phán xử con người dựa trên các việc làm yêu thương đối với tha nhân. Còn Thánh Luca ghi lại trong chương 7 câu 47, lời Chúa Giêsu khẳng định ai yêu nhiều thì dù có nhiều tội cũng được tha. Thánh Phêrô cũng lặp lại cùng sự thật ấy với giọng văn hùng biện, giữa tình yêu thương đối với tha nhân và ơn tha tội có mối dây liên hệ mật thiết. Càng biết yêu thương tha nhân, chúng ta lại càng được Thiên Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tình yêu thương ấy được thể hiện ra ngoài bằng thái độ bác ái quảng đại, sẵn sàng tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Sự tiếp đón ở đây phản ánh thói quen hiếu khách đến như thánh thiêng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cho khách đỗ nhà và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ khách. Trong câu 10, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy tận dụng đặc sủng Chúa ban để phục vụ tha nhân. Lòng lành của Thiên Chúa luôn tích cực đối với con người. Ơn Thánh Chúa ban thì đa dạng và phong phú bất tận. Được các cá nhân lãnh nhận, ơn Chúa trở thành đặc sủng cá nhân, nhưng không được khép kín trong cá nhân mà phải được sử dụng để mưu ích cho người khác nữa. Chính vì thế Kitô hữu phải khai thác, phải tận dụng, phải phối hợp các ơn Chúa đã ban cho từng người khác nhau như dụng cụ phục vụ nhau. Như thế họ sẽ trở thành các quản lý tốt của lòng nhân lành Chúa. Thế nào để qua đó Thiên Chúa hiện thực chương trình cứu độ của Ngài giữa họ? Các ơn riêng, các đặc sủng do Thiên Chúa ban tặng phải được hiện thực trong tương quan với Thiên Chúa và sau cùng phải trở về với Thiên Chúa. Chúng là những nén bạc tín hữu phải biết đầu tư để sinh lời. Như thế ai nói bằng cách giảng dạy thì trình bày sứ điệp như chính lời Thiên Chúa nói. Ai phục vụ bằng cách trợ giúp tha nhân theo các nhu cầu và tùy theo khả năng của mình thì làm điều đó nhờ năng lực mà chính Thiên Chúa đã rộng ban cho họ. Trong mọi sự lời nói cũng như việc làm, Kitô hữu phải mặc khải và cho những người không biết Chúa thấy Thiên Chúa. Và như vậy Thiên Chúa sẽ được tôn vinh trong mọi sự. Và điều này sẽ xảy ra nhờ sức mạnh của Đức Kitô là đấng đẩy mạnh và phát triển tiến trình cứu độ, trong đó vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Nói cách khác, Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng mọi ơn lành, mọi đặc sủng Chúa ban cho từng người, thế nào để mưu ích cho tha nhân, và qua cung cách nói năng hành xử của họ, danh Chúa được cả sáng. Khi sống như vậy, là tín hữu thi hành lời cầu thứ nhất và thứ hai trong kinh lạy Cha, xin cho danh Cha được cả sáng, và xin cho nước Cha trị đến. Cung cách nói năng hành xử của Kitô hữu và dẫn đưa tha nhân tới với Thiên Chúa và khiến cho nước yêu thương công bằng của Chúa hiện diện giữa trần gian này.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, có thể nói cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là hiệu năng của lời Chúa nói chung, của mọi việc Chúa làm. Thế nhưng mà cái hiệu năng đó còn tùy thuộc vào cái thửa ruộng hay cái nơi đất được gieo vào. Nghĩa là những ơn Chúa còn tùy thuộc vào chúng ta để có thể sinh hoa kết quả, không phải chỉ 30, không phải chỉ 60, mà 100 như cái câu chuyện dụ ngôn Chúa nói chúng ta thấy. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia đã khẳng định đại diện cho Chúa, thay lời Chúa, Isaia nói rằng cũng như mưa xuống đất, nó sẽ không trở lại trời nếu nó không sinh hoa kết quả, nó không làm cho đất thành thì nhiêu và sinh những kết quả tốt đẹp. Thế thì lời Chúa cũng vậy. Đấy là nói về cái hiệu năng của ơn Chúa, của những việc Chúa làm. Mặc dầu Chúa toàn năng, Chúa làm gì cũng được, thế nhưng mà trong lĩnh vực con người thì Chúa lại còn tùy thuộc vào con người. Như chúng ta có thể thấy rất rõ trong câu chuyện dụ ngôn về việc gieo giống bài tin mừng. Có người có lẽ thắc mắc tại sao cái ông gieo giống là ai? Chính là Thiên Chúa thôi. Tại sao lại gieo bừa bãi, gieo lên đường, gieo vào bụi gai, gieo vào hốc đá? Tại sao Chúa quyền năng, Chúa khôn ngoan lại làm cái chuyện đó? Thưa ông bà anh chị em, một dụ ngôn thì nó có nhiều cái chi tiết. Ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái ý muốn nói việc Chúa làm đó là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cho nên cái chuyện mà hạt giống được gieo vào nhiều mảnh đất khác nhau chỉ muốn làm chứng rằng Chúa thương yêu không có giới hạn nào hết. Tình thương của Chúa trong chính việc Chúa làm. Chúa Giê-xu ở trong một trường hợp khác nói rằng Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên kẻ dữ người lành. Cho nên Chúa không phân biệt, không biệt tốt xấu, mà Chúa ban ơn dồi dào, tràn trề cho hết mọi người và cho từng người. Rồi trong câu chuyện hôm nay, nếu chúng ta để ý một chút, thì khi mà các tông đồ thắc mắc tại sao Thầy lại nói dụ ngôn, thì Chúa Giê-xu trả lời rằng là trong nhân loại có hai loại người. Một loại người nghe, hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không có quan tâm gì bao nhiêu. Thì đại khái là lời Chúa vào trong tai này rồi ra tai kia. Còn như anh em, Chúa Giê-xu nói về các môn đệ, về các tông đồ, anh em thì được cho hiểu, không phải là anh em không đóng góp gì. Chúng ta biết, nếu theo dõi câu chuyện thì sau khi đã nghe những dụ ngôn, những cái ví dụ như vậy, thì các tông đồ hay là các môn đệ của Chúa đã đến: Thầy ơi, giải thích cho chúng con điều Thầy nói. Như Thầy có nghĩa là ơn Chúa thì ban rất dồi dào cho mọi người, không có trừ ai, nhưng mà cái ơn đó có mang lại kết quả hay không còn tùy ở con người, cái thiện chí của con người. Có thật sự nghe lời Chúa như là đón nhận một hạt giống, hay là chỉ như là một cái gì đó đến rồi đi, đến ở trong vệ đường rồi chim nó nhặt đi, đến ở trong bụi gai nó làm cho bóp, nó làm cho nghẹt, đến ở trong hốc đá thì cũng mọc nhưng mà không có chiều sâu rồi cũng héo luôn, và ngay cả đến trong đất tốt cũng là lời của Chúa, mà đất này thì sinh có 30, đất kia thì 60, và cái đất tốt nhất có nghĩa là con người mà biết đón nhận ơn Chúa tuyệt đối và biết cộng tác với Chúa hết mình thì sẽ sinh 100%. Thế thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta phân biệt rõ hai cái yếu tố. Thứ nhất, ơn Chúa không bao giờ gọi là vô hiệu, còn con người có thể làm cho ơn Chúa ra vô hiệu. Cho nên đó, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta rất là lớn. Cuộc đời nó như một thửa ruộng, như một mảnh đất, nó sẽ làm cho cái hiệu quả của ơn Chúa nhiều ít hay là không có gì thì nó tùy ở mình, ở con người. Dù sao đi nữa thì Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một cái tư tưởng rất lạc quan. Ngài trước hết Ngài nhận định rằng là tôi cho rằng trần gian này có đau khổ mấy, có thử thách mấy, có khó khăn mấy, thì cũng không ví được, không sánh được với những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúa sẽ ân thưởng chúng ta vì những cái khó khăn, vì những cái thử thách mà chúng ta gặp trên đời này, miễn là chúng ta biết cộng tác với Chúa, làm cho ơn Chúa nó nảy sinh hoa trái trong cuộc đời. Thánh Phaolô nói đến cái điều đó, cái niềm hy vọng chắc chắn mình sẽ thành công. Vì sao? Vì Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng cuộc đời chúng ta đã có Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta như là cái đầu mùa, tức là cái phần mà phải có đi trước. Thánh Thần ở trong cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta cộng tác với Chúa thì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta không những là tránh được những điều tiêu cực, những tội lỗi, những cái xấu xa, không những là biết dùng ơn Chúa để mà sống tốt, mà còn biết nhờ ơn Thánh Thần đóng góp tối đa cho Chúa, với Chúa. Và chúng ta không chỉ sinh 30, 60, mà là sinh 100% trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực khác. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó mang rất nhiều khó khăn, chứ chưa nói đến trần gian, chưa nói đến xã hội, bao nhiêu gương mù, gương xấu, bao nhiêu những cái hấp dẫn về đằng tội lỗi, ngay bản thân chúng ta cũng đầy những cái trục trặc. Thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta muốn, nếu chúng ta có thiện chí thì ơn Chúa sẽ không thiếu và còn dư dật để giúp chúng ta không phải chỉ tránh tội mà còn sống tốt, sống tốt trong cái ơn gọi của mình, dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân, bất cứ trong hoàn cảnh nào, ơn Chúa có thể và phải giúp chúng ta, miễn là chúng ta biết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta biết khiêm tốn cầu xin Chúa, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh để mà làm cho lời Chúa được mang hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chủ đề lần trước của Dòng chảy cuộc đời, chúng ta đã được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ về vòng đời của một gia đình. Và ngày hôm nay một lần nữa, chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào cha Gioan Battista Phương Đình Toại đến với chúng ta và chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay. Và kính thưa cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải, và đặc biệt là những gia đình trẻ. Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Nhi Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình. Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống đó, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa đến với chúng tôi thường nhìn thấy cái khủng hoảng nó như là một cái gì đó nó không giải quyết được và gây ra có những cái mâu thuẫn nó không có vượt qua được. Do đó thường thì chúng ta nên nhìn lại những cái mâu thuẫn đó một cách khách quan hơn và hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn trong gia đình thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó. Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau, nó khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học, khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác nhau, cái xung đột khác nhau. Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó là cái xung đột về giá trị. Xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng giữ hai cái giá trị khác nhau nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ cho rằng mình mang thai ở cái tuổi cao niên rồi có nguy cơ khi mà đi khám thai đó, rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là có nguy cơ mẹ trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn khi mà đi siêu âm. Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con để sinh ra. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp này người chồng lại không tin như vậy, có thể là vì người chồng hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo, cũng có thể là người chồng trước giờ không bao giờ tin vào vấn đề đó và không muốn có gánh nặng trong gia đình. Do đó hãy thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm theo lời bác sĩ. Và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều ở Việt Nam khi hai vợ chồng giữ hai cái giá trị khác nhau. Cái giá trị đó có thể dựa trên niềm tin, cái giá trị đó có thể dựa trên cái sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ. Và khi mà không có cùng một tiếng nói về giá trị, mỗi người cho rằng cái này quan trọng hơn đối với mình, người kia cho rằng cái kia quan trọng hơn đối với mình, thì dễ tạo một cái xung đột mà gần như rất khó để hòa giải. Trừ khi họ từ từ hiểu được giá trị của nhau và chấp nhận giá trị của nhau. Điều tốt nhất là gia đình này cùng chia sẻ chung một giá trị. Và đặc biệt là cái giá trị về tình yêu. Cái mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến đó, là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm. Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị, ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người, muốn giáo dục con cái tốt, tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ cấp 2, nhưng người vợ thì muốn Ô, mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị. Vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt. Mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột. Từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận, cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau, cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau. Cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột, đó là mâu thuẫn bên trong gia đình, bên trong nội bộ gia đình. Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách của cái người vợ và người chồng. Khi chúng ta thấy rằng trong cái vòng đời của một gia đình, mỗi một độ tuổi chúng ta đối diện với cái khủng hoảng tâm sinh lý của bản thân mình. Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên đối với người đàn ông, hay cái độ tuổi mãn kinh đối với người phụ nữ, nó cũng tạo ra những cái thay đổi. Và cái thay đổi đó trong tính cách, hoặc là cái cách sống của mỗi người từ từ, nó do áp lực của cuộc sống, do áp lực của xã hội đó, cái người đó chọn cái cách tự vệ bằng cách có những cái tính cách mỗi ngày nó một cứng hơn, nó khó mềm mỏng hơn, rồi gây ra những cái xung đột bên trong trong gia đình. Thì cái đó là xung đột về bên trong giữa hai người với nhau, về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau. Ở đây là cái xung đột này cũng cần phải được lắng nghe, cần phải được đối thoại và đưa đến một cái sự hiểu biết và cảm thông rất là nhiều. Và cái xung đột thứ tư mà chúng ta thường hay gặp, đó là cái xung đột từ bên ngoài. Xung đột từ bên ngoài, ví dụ như là cái xung đột về công ăn việc làm. Ví dụ như là người chồng hoặc người vợ đi ra ngoài đi làm việc, và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc, hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc, hay là gặp cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài, rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình, và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn. Một cái áp lực bên ngoài nữa là áp lực của mạng xã hội mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy. Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin, và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó từ bên ngoài về điều này điều kia, rồi cái gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn hay là đang lo âu trong gia đình, tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực, cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong. Đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy các gia đình thường hay đối diện: xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, xung đột khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình, hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng, có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì. Tại khi mình hiểu được bản chất của nó đó, thì mình biết cách để đối diện với nó, hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu quá. Rồi từ từ chính cái xung đột này nó xảy ra cái xung đột kia, rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng họ không giải quyết được.

0: Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình mà các gia đình có thể gặp được. Nhưng mà tuy nhiên ở mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy sẽ có một cách giải quyết riêng, hay là chúng ta sẽ có một quy tắc chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng. Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau, khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình, những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được, phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này, tôi cần phải học hỏi, cần phải hiểu sâu hơn nó là cái gì, rồi sau đó tìm cách để đối thoại và lắng nghe. Vì thế cái quy tắc đầu tiên đó là tìm hiểu sâu về nó, và đừng sợ nhìn nó và đối diện với nó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì? Đó là tập đối thoại, tập trao đổi. Chúng ta thấy rằng trong những gia đình Việt Nam ngày hôm nay, nói riêng, rồi gia đình trẻ nói chung, cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi
0: mạng xã hội,
1: Facebook, rồi smartphone. Nhiều khi vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng, rồi quay cuồng với cái thế giới riêng của mình. Nên cái thời gian mà họ hiện diện thật sự với nhau dường như không có. Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa. Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình, khi mình gặp khủng hoảng, mình ngồi xuống, mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia, mình muốn hiểu người kia, và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn, góc nhìn của mình. Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe trong đối thoại là cái khả năng lắng nghe và khả năng nói một cách chân thành, không áp đặt. Chúng ta thấy là một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó đi tìm người chồng hay người vợ tương lai, ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe. Là phải làm mọi thứ phải là theo ý tôi, chẳng hạn vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng hình dung ra được là tôi không muốn bước vào trong gia đình mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau. Vì thế lắng nghe, bước đầu tiên là mình dừng cái khao khát thay đổi người kia theo ý mình. Mà mình muốn nghe từ phía người kia. Thứ hai đó là gì? Là mình tập tìm ra cái tốt trong một vấn đề. Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra, mình dễ tìm cái ai là sai, tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa, hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình. Ồ, tại em, ồ tại anh mà nó ra như vậy. Mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ. Khi mình kết án, mình lên án trong một cái mâu thuẫn, một cái xung đột, tại anh mà em ra như vậy, tại em mà anh ra như vậy đó, thì người mà bị kết án tự động, tự thân người ta phải tự vệ thôi. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: sự phản kháng,
1: bên kia thì muốn chứng minh mình đúng, bên này muốn chứng minh mình đúng, hai bên thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này, tại sao, vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn. Khi mình tìm như vậy, từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau. Và khi mà người kia nghe, hiểu được rằng mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt, thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, cái yếu của mình. Và từ đó họ dễ chấp nhận hợp nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Vì đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng, mình chứng minh là mình đúng không à. Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng, chắc chắn sẽ có một lúc một bên phải chịu thua. Và bên kia giành phần thắng. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào? Họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận ở trong lòng.
0: Chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương đúng không ạ?
1: Rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại, để nói với người kia là tôi cũng không có thua. Nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài. Cái điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì? Là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này. Mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì? Trong thời gian này là cái gì? Và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết. Chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại những cái khuyết điểm trong quá khứ để chứng minh. Và cái đó là cái mà làm cho hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn. Vì nhiều khi trong đời sống vợ chồng đó, ai cũng có cái khuyết điểm hết. Nhưng mà vì cuộc sống, rồi vì cái áp lực cuộc sống, cũng như là vì yêu thương nhau thôi, họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua nhưng mà họ không nói ra, họ xếp lại trong lòng. Mà khi mâu thuẫn đó, họ lại lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có gốc tích. Mà khi lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ, nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này. Mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau. Mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin, và nghĩ rằng tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ, những gì tôi làm cô ấy có thể
0: đánh giá sai,
1: hiểu sai về tôi, hay là để bụng để sau này dùng nó để mà
0: chống cự lại tôi
1: xấu hổ. Thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết tận cùng. Nên cái người ta gọi bằng tiếng Anh là here and now, lúc này và bây giờ. Nó là gì? Mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Và mình nghĩ cái quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết. Để người ta hiểu nhau hơn. Người ta ngồi lại và nhìn lại, ủa cái lúc này những cái khó khăn, cái áp lực nó đến là từ đâu? Từ cái tuổi đời của chúng ta. Từ cách dạy con cái, hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Có, khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình. Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này. Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng à, những xung đột hôm nay nó có thể qua đi. Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, của những gia đình khác, họ có thể vượt qua những khó khăn. Vì thế mình có quyền hy vọng rằng à, những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó. Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này những cái xung đột mình đang đối diện vì yêu thương nhau, để rồi mình tiến tới phía trước một cách bình an hơn và gắn kết hơn trong hôn nhân.
0: Rõ ràng là bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn, và điều đó không có phải là quá lạ và cũng không phải là quá lớn lao đối với tất cả gia đình. Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào. Và với những chia sẻ vừa rồi của cha Phương Đình Toại thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn, và đối với từng vấn đề của gia đình mình thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.
1: Cảm ơn Nhiễm.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời, được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Si-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Kho Radin, Bethsaida và Capernaum. Đây không phải là những thành xa lạ, trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Capernaum thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bách hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sodom thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Khô-ra-din, Bethsaida, Ca-phác-na-ôm thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta.

là ca phác na um thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là: sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu, chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hạng đại diện tông tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện tông tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một chiều kích thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
0: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Rajzuk cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Mavis, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chợ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của Giáo hội Công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định, chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh, việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận, không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
1: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Moraguet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquipliya thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng. Về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Moraguet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Moraguet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquipliya không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980, tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Trong những ngày nghỉ hè, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy nghiệm lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số. Trong lịch sử, nhiều vị giáo hoàng đã đến cư ngụ tại dinh thự này từ 400 năm nay. Cuối quảng trường tự do là nhà thờ giáo xứ thánh Tommaso Villanova thuộc tòa thánh và được ủy thác cho các cha dòng Salesiano Bosco coi sóc. Phó xứ là cha Martino Nguyễn Đại Lộc. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm vì chiến tranh tái gia tăng cường độ tại Trung Đông, Ukraine và một số nơi khác. Ngài kêu gọi đối thoại và tìm cách giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi.
1: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và niềm tin tưởng mà Thiên Chúa dùng để gieo lời của người vào tâm hồn chúng ta, cùng với sức mạnh của lời ấy đang hoạt động trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời đã làm người, đấng đã hiến bản sống mình để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã không ngừng gieo vào thế gian, để nhờ cái chết của người mà sinh nhiều hoa trái. Đúng là đôi khi hạt giống ấy gặp nơi chúng ta một mảnh đất khô cằn và vô cảm, có khi lại gặp một tâm hồn sao lãng. Giống như lối đi bị dẫm đạp, nền đất sỏi đá hay bụi gai, nhưng cũng có những lúc hạt giống gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó những phép lạ của tình yêu được khơi dậy, có sức biến đổi mọi sự. Điều mà chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Chính vì thế Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng sức mạnh của tình yêu người lớn hơn cả sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Gioan Kim Khẩu khi nói về hạt giống là lời Thiên Chúa đã viết. Làm sao có thể là điều hợp lý khi gieo hạt giống giữa bụi gai, trên nền đá hay ngoài đường? Nếu xét theo hạt giống và đất đai, thì điều đó quả thật không hợp lý. Nhưng nếu xét đến tâm hồn con người và giáo huấn của Thiên Chúa, thì đó lại là điều rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay Thiên Chúa, mảnh đất sỏi đá có thể biến đổi và trở thành màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi bày cho mọi người qua lại, nhưng trở thành thửa đất phì nhiêu. Bụi gai có thể được nhổ bỏ để hạt giống được lớn lên trong một môi trường thật an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người nhìn thấy nơi mỗi chúng ta khả năng làm điều thiện mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế Chúa là đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Không bao giờ ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin tưởng vào con người hiện tại của chúng ta, cũng như con người mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu với lòng tin chúng ta biết hoàn toàn phó thác cho người. Nhờ sự nhân không và niềm tin tưởng mà hạt giống được gieo vãi, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng của con người khi đón nhận hạt giống ấy, các hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên và lan tỏa trong chúng ta. Như Thánh Phaolô dạy, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thế giới hôm nay biết bao cần đến những hoa trái ấy, cần được lấp đầy và được biến đổi nhờ chúng ta. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những khoảng lặng ý nghĩa dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó, khi trở lại với những công việc thường ngày, chúng ta sẽ được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng của Đức Kitô và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của nước Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
2: Ci aiuti in questo, Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione.
1: Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ và ngôi sao hướng dẫn công cuộc loan báo tin mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro pactum est.
3: Et adiutavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: beneficiamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam don eis Domine.
3: Et lux perpetua luce a te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Exo nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. Accolgo con gioia tutti voi pellegrini da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả cư dân của thị trấn xinh đẹp Castel Gandolfo, nơi tôi đang dành vài ngày để nghỉ ngơi, và hân hoan chào đón tất cả anh chị em, những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng tiếc thay, những ngọn gió chiến tranh lại tiếp tục thổi qua Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, đồng thời một lần nữa cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo. Tôi một lần nữa bày tỏ ước nguyện tha thiết rằng mọi người hãy kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao. Con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, nơi các dân tộc được sống trong sự hòa giải, an toàn lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi đặc biệt hướng lòng mình đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Họ là những người phải chịu cảnh xa cách gia đình và nhiều khi còn sống trong nỗi lo sợ vì các cuộc xung đột diễn ra trên những tuyến hàng hải. Bằng công việc kiên trì và thầm lặng, họ góp phần duy trì hoạt động thương mại và nâng đỡ đời sống của biết bao dân tộc. Sau cùng, tôi hiệp ý cầu nguyện với đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên trước linh ảnh Đức Mẹ Yasnagora, để với tư cách là những môn đệ truyền giáo, họ luôn trở nên những chứng nhân vui tươi của tin mừng. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: Buona domenica a tutti.
0: Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đến bắt tay chào một số nhân vật trong chính quyền địa phương, đặc biệt là Đức Giám mục Giáo phận Albano sở tại, rồi những chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Thánh Cha Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: con hát trên một nẻo đường, cầu Chúa hát hôm xưa, con đến bên một phận người, thương ngài con vỗ về.
1: Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 19, đảo Molokai là nơi chính quyền Hawaii tập trung những người mắc bệnh phong để họ tự sinh tự diệt tại đó. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi sự nghèo đói tuyệt vọng và mùi hôi thối của bệnh tật. Trong hoàn cảnh ấy, Chadan Mien đã tình nguyện đến đó để sống và phục vụ họ. Trong một đêm mưa bão, khi Chadan Mien vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức và chuẩn bị ngã lưng, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Một người dân bản địa hớt hải báo tin, ở phía bên kia ngọn đồi có một bệnh nhân phong đang hấp hối trong một túp lều rách nát và khao khát được gặp linh mục lần cuối để lãnh nhận bí tích. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, đường lên đồi trơn trượt, một bên là vách, một bên là biển sâu sóng vỗ dữ dội, gió bão thổi mạnh đến mức có thể hất văng một người xuống vực. Đứng trước chọn lựa sinh tử này, Chadan Mien đã thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bọc nó cẩn thận trong tấm áo choàng để tránh gió, rồi ngài bước ra khỏi cửa tiến vào bóng đêm. Nhiều lần gió lốc xiết thổi tắt ngọn đèn, và đất đá sạt lở khiến ngài ngã quỵ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện sau vạt áo, Chadan Mien lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ. Ngài biết ngọn lửa ấy không tự phát sáng. Nó sống nhờ lượng dầu ngài đã đổ vào từ chiều. Đốm sáng ấy như lời thì thầm của Chúa, ta đang bước đi cùng con. Sau nhiều giờ vật lộn giữa trời đêm, Chadan Mien cũng đến được túp lều. Ngài kịp thời ban bí tích và ôm người bệnh vào lòng, trước khi anh ta nhắm mắt xuôi tay với nụ cười bình an. Khi trở về nhà lúc bình minh ló rạc, ngọn đèn dầu của Chadan Mien cũng vừa đúng lúc cạn sạch. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị mục tử bước đi trong đêm tối bão bùng với ngọn đèn dầu trong câu chuyện ở trên chính là phản ánh rất chân thật về hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn ngọn đèn dầu như một biểu tượng của ân sủng đến từ Thiên Chúa, thì những bước chân can đảm lao mình vào bóng đêm của vị linh mục cũng được coi là một sứ mạng mang ý nghĩa đáp trả với ân sủng mà ngài đã khám phá ra. Cụ thể là qua sự cảm nhận về luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ trên đường, hai gam màu mang tên ân sủng và sứ mạng này luôn gắn liền với nhau trong một bức tranh sống động về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bức tranh ấy mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra để cho ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động, đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào những góc khuất của cuộc đời hôm nay. Thật vậy, mối tương quan gắn kết giữa ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực trong đời sống Kitô hữu. Từ nguồn mạch ân sủng được kính múc qua lời Chúa và bí tích, tâm hồn chúng ta được biến đổi để không còn quy hướng về mình, nhưng biết mở ra với tha nhân, dám bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào sứ mạng phục vụ tin mừng, và biến từng khoảnh khắc gặp gỡ của đời thường thành cơ hội lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi sứ mạng của chúng ta trong hành trình đức tin đều là lời đáp trả tình yêu được khơi nguồn từ chính ân sủng của Chúa. Sứ mạng ấy chỉ thực sự được bắt đầu khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không để chúng ta phải dò dẫm bước đi trong đêm tối trần gian, nhưng ban cho chúng ta nguồn ân sủng cũng như luồng ánh sáng dịu dàng, đủ để soi lối cho từng bước chân của chúng ta đi giữa phong ba bão táp cuộc đời. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ mang lại ơn biến đổi cho những ai có tâm hồn biết đón nhận, với tâm tình hoán cải thực sự. Điều này được biểu lộ rõ trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. qua hành động khiển trách của Chúa Giêsu đối với thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum, vì họ đã nhận được quá nhiều phép lạ, nghĩa là dư đầy ân sủng, mà vẫn dửng dưng đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong sự kiêu hãnh và ích kỷ của mình. Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những thành phố cứng lặng như Chorazin, Bethsaida và Capernaum trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta vẫn đều đặn đến nhà thờ thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta lại thiếu vắng tình thương, vô cảm trước nỗi đau của người bên cạnh. Ân sủng của Chúa cũng có thể hóa ra vô hiệu và trở thành bản án cho chúng ta trong ngày cánh chung, nếu chúng ta thờ ơ và kiêu ngạo trong thái độ đón nhận và sứ mạng đáp trả của mình. Như thế, sứ mạng đáp trả ân sủng trong đời sống đức tin không chỉ đòi chúng ta lên đường, mà phải là lên đường với những bước chân của một tâm hồn biết hoán cải. Vì thế, chỉ khi nào hạ mình xuống và nhận ra sự bất toàn của bản thân và chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta mới có thể biến những ân sủng Chúa ban thành động lực cho sứ mạng phục vụ của mình. Để ánh sáng tin mừng thực sự được thắp lên và nguồn ân sủng của Chúa cũng không trở nên vô hiệu trong suốt cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình thương mà Chúa luôn dành cho chúng con trong từng biến cố đời thường, để chúng con đừng bao giờ dửng dưng trước những ân sủng Chúa ban, nhưng luôn biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và mở lòng dấn thân trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là sự hòa quyện trọn vẹn giữa ân sủng Chúa ban và sứ mạng dấn thân, để ánh sáng tin mừng của Chúa được tỏa rạng khắp nơi. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Giá trị của khổ đau theo quan niệm Kitô trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 thư thứ nhất, tức các câu từ 13 đến 22, Thánh Phêrô trình bày đề tài giá trị cứu rỗi của khổ đau. Thánh nhân khẳng định rằng, khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có ai và lực lượng nào làm hại được họ. Mà ngay cả khi vì sống công chính mà có bị khổ đau, hãm hại, vu khống, cáo gian và gánh chịu đủ mọi thứ thiệt thòi, thì họ thật có phước vì được giống Chúa Kitô là đấng thánh vô tội mà đã bị giết chết trên thập giá. Chính cái chết vô tội được chấp nhận trong ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại đã trao ban ơn cứu độ cho con người. Càng sống ngay lành thánh thiện bao nhiêu mà lại bị vu vạ cáo gian và ngược đãi, thì họ lại càng giống Chúa Kitô bấy nhiêu. Càng biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô bao nhiêu, tín hữu lại càng góp phần kéo đổ phước lành và ơn cứu độ xuống trên thế giới bấy nhiêu. Đây là thứ luận lý ngược đời mà tâm thức trần gian không thể nào hiểu và chấp nhận nổi. Đây cũng là lý do nằm cốt giải thích lời Thánh Phêrô khẳng định, nếu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện thì sẽ không ai có thể làm hại được họ. Nếu Kitô hữu nỗ lực sống thánh thiện mỗi ngày thì sẽ không có ai và không có lực lượng nào trên trần gian này có thể hãm hại được họ. Nhưng mà điều thiện ở đây có nghĩa là gì? Khó có thể đưa ra một xác định rõ ràng. Nhưng chắc chắn, điều thiện mà Thánh Phêrô nói tới ở đây bao gồm cả nghĩa chính trị dân sự nữa. Nghĩa là điều thiện hảo trong mọi chiều kích và lãnh vực cuộc sống con người. Các Kitô hữu phải là các công dân đích thật liêm chính. Nhưng chắc hẳn điều thiện mà Thánh Phêrô đề cập tới có tầm mức rộng rãi và tổng quát hơn nhiều. Nó ám chỉ toàn cung cách sống của tín hữu Kitô và bao gồm tất cả những gì là thánh thiện được nhìn trong tổng quan và trong viễn tượng cánh chung. Trong câu 18, Thánh Phêrô đưa ra lý chứng làm nền cho khẳng định của mình, đó là bởi vì khổ đau của Chúa Kitô có giá trị định đoạt đối với ơn cứu độ của Kitô hữu và của toàn nhân loại. Sự kiện Đức Kitô vô tội mà phải chịu khổ đau đem lại ơn cứu độ cho con người, thì nỗi khổ đau không có lỗi của các Kitô hữu cũng có một giá trị tràn đầy khi nó thông phần vào nỗi khổ đau của Đức Kitô. Tiếp theo, Thánh Phêrô khai triển đề tài bằng cách trích lại các công thức tuyên xưng lòng tin, cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô đã xảy ra một lần cho luôn mãi. Nó giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho phép con người tiến tới gần Thiên Chúa. Việc tiến tới gần Thiên Chúa được hiện thực trong hai chiều kích xác thể và thần khí. Xác thể ám chỉ cái chết vật lý thân xác của Đức Kitô, còn thần khí là thánh thần mà Đức Kitô có được trong tất cả cái phong phú, vẹn toàn, hữu hiệu cứu thế với sự phục sinh của người như nét đặc thù của mầu nhiệm vượt qua. Thần khí, thánh thần đó hướng tới ơn cứu độ của tất cả mọi người vượt các biên giới của không gian và thời gian. Hai câu 19-20 của văn bản khó giải thích. Chính các giáo phụ Latin và Hy Lạp đã nhận ra khó khăn này. Trước hết trong kiểu dịch, vì đại danh từ quan hệ mở đầu câu 19 có thể quy hướng về thần khí, và khi đó phải dịch là nhờ thần khí, hay cũng có thể ám chỉ bối cảnh chung của mầu nhiệm phục sinh, khi đó phải dịch là trong thời gian ấy, trong dịp đó. Thói quen của soạn giả thường ám chỉ danh từ đi liền trước đấy, cho phép chúng ta hiểu theo kiểu thứ nhất, tức quy hướng về thần khí. Tuy nhiên khó khăn đặc biệt liên quan tới nội dung, các thần trí được nói tới ở đây là ai, và việc loan báo Đức Kitô cho họ có nghĩa gì? Các học giả xưa kia cũng như ngày nay đã đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Clemente thành Alexandria, Origene, Anastasio, Sari, Holzmeier thì cho rằng các thần trí ở đây là linh hồn các người công chính thời cựu ước đã không vâng lời Thiên Chúa, nhưng sau đó đã hoán cải trong dịp lụt hồng thủy. Trong khi các học giả Gleickneck, Baumgartner, Joubert và Spitzer thì coi các thần trí đó là những con người thuộc thế hệ thời lụt hồng thủy, còn các học giả như Spitta, Baer, Knopf, Sendin, Busse, Reicher, Reisenstein lại cho rằng các thần trí đó là các thiên thần, con cái của Thiên Chúa được nói tới trong sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 6. Thế rồi việc loan báo Chúa Kitô được các giáo phụ như Justino, Clemente thành Alexandria,
Origine và nhiều vị khác coi là một cống hiến ơn cứu độ, nhưng đa số các giáo phụ và các học giả ngày nay coi đó như là một sự giải phóng đích thực liên quan tới các người công chính thời Cựu Ước. Thánh Agostino thì cho rằng lời loan báo đó liên quan tới các hiệu quả cứu rỗi nội tại mà Chúa Kitô gửi tới cho những người sống đồng thời với ông Noe. Có học giả khác nghĩ rằng đó là lời loan báo cho các thiên thần tội lỗi biết án phạt vĩnh viễn đối với họ. Vị khác nữa lại cho rằng đó là một kiểu diễn tả sự thống trị đại đồng của Chúa Kitô. Thật khó có thể lựa chọn dứt khoát một trong các kiểu giải thích kể trên, nhưng xem ra kiểu giải thích theo chiều hướng của Thánh Agostino có thể dễ chấp nhận hơn cả. Trong bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã nhận được tràn đầy thần khí. Được thần khí thúc đẩy, Ngài hướng tới chỗ cứu rỗi tất cả mọi người, kể cả những người đã đến trần gian trước đó, cả những người tội lỗi tồi bại nhất như những kẻ tội lỗi điển hình sống vào thời ông Noe. Chúa Kitô đặt để ơn cứu độ trong tầm tay của tất cả mọi người. Sự thật này được diễn tả qua một hình ảnh thuộc loại tương truyền và huyền thoại. Theo đó, những người đã sống trên trái đất trước kia vẫn tiếp tục sống một cuộc sống giảm thiểu trong vương quốc của những kẻ chết. Tưởng tượng ra rằng Chúa Kitô hiện diện trong vương quốc các kẻ chết là hình ảnh nhắm diễn tả một cách rõ ràng và linh động việc cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Cắt rửa là một đề tài chính trong thư thứ nhất Thánh Phêrô.

tôn giáo chính xác trong cuộc sống thường ngày. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, khi tôi hữu dấn thân sống các giá trị luân lý và biến chúng trở thành cung cách sống thường hằng, làm thành lương tâm Kitô. Từ giờ đây ở đầu câu 21 không ám chỉ thời điểm khi lãnh nhận phép thánh tẩy, cho bằng ám chỉ tính cách thời sự của ơn cứu độ do lễ nghi thánh tẩy đem lại, đối chọi song song với nước của lụt hồng thủy. Tác giả trông thấy sự tương đồng giữa con tàu Noe, lụt hồng thủy và bí tích thánh tẩy Kitô. Một vài yếu tố nằm trên cùng một bình diện, chẳng hạn như ơn cứu thoát mà Thiên Chúa thực hiện bằng cách phân tách những người được cứu rỗi khỏi thế giới của những kẻ tội lỗi. Có yếu tố khác lại đối chọi với nhau, chẳng hạn trong lụt hồng thủy nước là yếu tố gây ra chết chóc, thì trong bí tích thánh tẩy nó trở thành phương thế đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống. Ở đây Thánh Phêrô nêu bật các yếu tố cứu độ của bí tích thánh tẩy. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu một tình trạng sống mới mẻ, diễn tả tổng hợp các yếu tố khác nhau làm thành bản chất của chính phép thánh tẩy. Trước hết là sự tẩy rửa. Nó không phải là việc tắm rửa bề ngoài, mà là sự thanh tân nội tâm con người. Tương đương với sự đổi mới nội tâm đó là một dấn thân với Thiên Chúa được diễn tả ra dưới hình thức một lời cầu nguyện đi kèm lễ nghi rửa tội. Nó có thể được hiểu như một giao kèo với Thiên Chúa. Tín hữu ký giao kèo với Thiên Chúa, đây là một sự dấn thân sống theo bối cảnh các giá trị luân lý mà tín hữu chấp nhận và biến thành cung cách sống thường hằng của mình, để trong cuộc sống cụ thể nó trở thành sự khôn ngoan thực dụng, một hướng dẫn trực giác nội tâm, một lương tâm ngay thẳng. Tất cả những điều đó được tín hữu và giáo hội xin với Thiên Chúa trong lễ nghi thánh tẩy. Chúng được hiện thực nơi tín hữu nhờ sức mạnh của sự phục sinh, nghĩa là dựa trên ảnh hưởng và hiệu quả cứu độ mà Chúa Kitô phục sinh lên trời tác động trên tín hữu trong hiệu quả mạnh mẽ tràn đầy của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Khổ đau trong cuộc đời Chúa Kitô và cuộc đời Kitô hữu theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 câu 1 tới 11 thư thứ nhất Thánh Phêrô khai triển đề tài khổ đau trong cuộc đời của Chúa Kitô và cuộc sống của Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được tháp nhập vào Chúa Kitô và chia sẻ khổ đau với Ngài. Khi đau khổ và chết đi, Chúa Kitô đã giải thoát mọi người khỏi tội lỗi, trao ban cho tất cả mọi người các khả năng vượt thoát ách nô lệ kìm kẹp của tội lỗi. Nhờ sự khổ đau và cái chết của Ngài, Chúa Kitô ban cho tín hữu sức mạnh vĩnh viễn bẻ gãy gông cùm của sự giữ luân lý và tội lỗi. Vì thế không thể quay trở lại cuộc sống ngoại giáo trước kia nữa. Giờ đây tín hữu Kitô ý thức được hơn trước kia sự tiêu cực luân lý của tình trạng sống ngoại đạo và sự kiện tất cả mọi người có đạo cũng như không có đạo đều phải trình diện trước mặt Thiên Chúa để chịu phán xử. Tất cả mọi người không trừ ai, kể cả những kẻ đã chết trước thời Chúa Kitô, bởi vì lời loan báo ơn cứu độ cũng đã đến với họ một cách nhiệm màu nhưng thực sự và mời gọi họ đáp trả lại. Bên cạnh hai tư tưởng trên đây, tác giả thêm một tư tưởng thứ ba cũng dựa trên cùng một nguyên tắc, đó là ngày cánh chung gần kề. Chính vì thế mọi người phải tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ, cũng như luôn luôn nghiêm chỉnh dấn thân và chăm chỉ sống lý tưởng Kitô, đặc biệt là yêu thương tha nhân. Khi sống và thực hành lý tưởng đó là Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa. Lời tôn vinh đó kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn, có sắc thái phụng vụ, chấm dứt với từ Amen. Văn bản chương 4 câu 1 tới 11 mở đầu với đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô. Nó gắn liền với các câu 17-18 của chương 3 đề cập tới đề tài này. Ở đây sự khổ đau trên thân xác được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Như Chúa Kitô đã chịu khổ đau trong thịt xác, trong vật thể, trong cuộc sống cụ thể thế nào, thì tín hữu đã chọn Chúa Kitô như chiều kích định đoạt đời mình, cũng bước vào trong cùng trật tự tư tưởng như thế, và tự trang bị cho mình có cùng một tâm trạng như vậy. Ai đau khổ trong thịt xác thì đã bẻ gãy với tội lỗi, không phải là một nguyên tắc tuyệt đối liên quan tới sự hữu hiệu của việc hy sinh. Nó diễn tả sự khổ đau của Đức Kitô trong toàn bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, cứu thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi. Khi tham dự vào các khổ đau của Đức Kitô, tín hữu cũng được tham dự vào hiệu quả của chúng cho chính mình và cho tha nhân. Có học giả khác như Strobel thì giải thích sự kiện này trong nghĩa nguyên do. Theo đó, chính Đức Kitô là đấng khi chịu đau khổ trong cuộc tử nạn đã khiến cho tội lỗi ngưng lại. Chính sự đoạn tuyệt với tội lỗi ấy khiến cho tín hữu không sống theo những đam mê của con người nữa, mà sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi mù quáng sống theo những thúc đẩy đam mê, con người rơi vào ách sự dữ mà không thể tránh được. Kitô hữu được canh tân trong toàn cuộc sống của mình qua bí tích thánh tẩy, trái lại dấn thân chống lại bản năng xấu xa bằng cách tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Họ từ bỏ cuộc sống quá khứ là cuộc sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng khi không sống theo các bản năng trụy lạc đó, khi có cung cách hành xử khác với dân ngoại, tín hữu khiến cho họ bị đụng chạm và vì thế họ bị vu khống và nói xấu nói hành. Tuy nhiên họ sẽ phải tính sổ với Đức Kitô là đấng phán xử loài người, có khả năng hiểu biết con người, thấu suốt tận xương tủy và không bị đánh lừa bởi các dáng vẻ bề ngoài. Tư tưởng về Đức Kitô là đấng phán xử mọi người và mọi sự, không thiên vị, dẫn đưa soạn giả tới một khẳng định tổng quát hơn. Cả những kẻ đã chết trước kia cũng có thể được cứu độ. Lời loan báo cứu độ của Chúa Kitô đã được đem tới cho họ một cách nhiệm màu và có giá trị định đoạt. Cả khi có bị xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, theo các hoàn cảnh sai lạc, trong thịt xác, trong cuộc sống của họ trên trần gian, họ cũng có thể được cuộc sống cao đẹp hơn là cuộc sống mà họ đã mất. Cuộc sống cao đẹp đó là một cuộc sống có giá trị trên bình diện của Thiên Chúa, cuộc sống theo Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Đó sẽ là cuộc sống thiên linh đạt tuyệt đỉnh trong sự phục sinh sau hết. Ý nghĩa câu 6 hơi tối nên gây ra nhiều tranh luận. Các học giả như Beer, Dick, Knopf, Riker và Schenkler cho rằng sự phán xử mà các người đã chết phải chịu là chính cái chết. Lời Chúa được loan báo làm phát sinh ra một sức mạnh tạo dựng, trao ban cho những người đã chết, sự sống sẽ được tỏ lộ trong biến cố sống lại ngày sau hết.
một số giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Cyrilo thành Alexandria, Teofilacto và Agostino thì hiểu cái chết ở đây trong nghĩa tinh thần. Lời loan báo tin mừng được lắng nghe hay khước từ, định đoạt, sự phán xử, bị luận phạt hay được hưởng cuộc sống thiên linh. Lời loan báo đó cũng đã được đem tới cho họ khi họ còn sống trên trần gian, nhưng vì họ đã không lắng nghe nên họ đã chọn lựa cái chết lên án họ. Kiểu giải thích này được vài học giả ngày nay như Holzmeister và Seville lấy lại. Tiếp theo đó, thư Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy sống tiết độ và tỉnh thức cầu nguyện vì thời tận cùng của vạn vật gần kề. Đó là ngày tận thế trong các hệ lụy khác nhau của nó. Trước hết, ngày tận thế hiện diện trong các khía cạnh tiêu cực đầy tội lỗi và hạn hẹp của nó. Khi nào thì tới ngày tận thế? Thánh Phêrô chỉ nói rằng nó gần kề, nó đến sát bên rồi mà không cho biết thời gian. Và cả khi các tín hữu không hiểu được khía cạnh tích cực của nó bằng cách phân biệt khía cạnh ấy với khía cạnh thời gian, thánh nhân không cố ý dưỡng nuôi thái độ đợi chờ quá khích liên quan tới biến cố sắp xảy ra. Sự chừng mực tiết độ ở đây ám chỉ thái độ tự kiềm chế mình, không gắn bó với khía cạnh hữu hình và tức thì của sự vật, không bôn chôn lo lắng, là thái độ giúp tín hữu có thể cầu nguyện liên lỉ một cách hữu hiệu. Và Thánh Phêrô kể ra những điều cần thiết tín hữu phải đem ra thực hành. Trước hết là hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Khẳng định này bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước như viết trong sách Cách Ngôn chương 10 câu 12 và được khai triển trong Tân Ước như Thánh Matthew khẳng định trong chương 6 câu 14-15. Trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta tùy theo sự tha thứ mà chúng ta cống hiến cho tha nhân. Trong chương 25 câu 35-45, Thánh Matthew cho thấy Thiên Chúa phán xử con người dựa trên các việc làm yêu thương đối với tha nhân. Còn Thánh Luca ghi lại trong chương 7 câu 47, lời Chúa Giêsu khẳng định ai yêu nhiều thì dù có nhiều tội cũng được tha. Thánh Phêrô cũng lặp lại cùng sự thật ấy với giọng văn hùng biện, giữa tình yêu thương đối với tha nhân và ơn tha tội có mối dây liên hệ mật thiết. Càng biết yêu thương tha nhân, chúng ta lại càng được Thiên Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tình yêu thương ấy được thể hiện ra ngoài bằng thái độ bác ái quảng đại, sẵn sàng tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Sự tiếp đón ở đây phản ánh thói quen hiếu khách đến như thánh thiêng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cho khách đỗ nhà và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ khách. Trong câu 10, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy tận dụng đặc sủng Chúa ban để phục vụ tha nhân. Lòng lành của Thiên Chúa luôn tích cực đối với con người. Ơn Thánh Chúa ban thì đa dạng và phong phú bất tận. Được các cá nhân lãnh nhận, ơn Chúa trở thành đặc sủng cá nhân, nhưng không được khép kín trong cá nhân mà phải được sử dụng để mưu ích cho người khác nữa. Chính vì thế Kitô hữu phải khai thác, phải tận dụng, phải phối hợp các ơn Chúa đã ban cho từng người khác nhau như dụng cụ phục vụ nhau. Như thế họ sẽ trở thành các quản lý tốt của lòng nhân lành Chúa. Thế nào để qua đó Thiên Chúa hiện thực chương trình cứu độ của Ngài giữa họ? Các ơn riêng, các đặc sủng do Thiên Chúa ban tặng phải được hiện thực trong tương quan với Thiên Chúa và sau cùng phải trở về với Thiên Chúa. Chúng là những nén bạc tín hữu phải biết đầu tư để sinh lời. Như thế ai nói bằng cách giảng dạy thì trình bày sứ điệp như chính lời Thiên Chúa nói. Ai phục vụ bằng cách trợ giúp tha nhân theo các nhu cầu và tùy theo khả năng của mình thì làm điều đó nhờ năng lực mà chính Thiên Chúa đã rộng ban cho họ. Trong mọi sự lời nói cũng như việc làm, Kitô hữu phải mặc khải, phải cho những người không biết Chúa thấy Thiên Chúa. Và như vậy, Thiên Chúa sẽ được tôn vinh trong mọi sự. Và điều này sẽ xảy ra nhờ sức mạnh của Đức Kitô là đấng đẩy mạnh và phát triển tiến trình cứu độ, trong đó vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Nói cách khác, Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng mọi ơn lành, mọi đặc sủng Chúa ban cho từng người, thế nào để mưu ích cho tha nhân, và qua cung cách nói năng hành xử của họ, danh Chúa được cả sáng. Khi sống như vậy, là tín hữu thi hành lời cầu thứ nhất và thứ hai trong kinh lạy cha, xin cho danh cha được cả sáng, và xin cho nước cha trị đến. Cung cách nói năng hành xử của Kitô hữu và dẫn đưa tha nhân tới với Thiên Chúa và khiến cho nước yêu thương công bằng của Chúa hiện diện giữa trần gian này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa nghìn lâu, lời khen Chúa.
2: Cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm, thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình. Nó nằm đó đó, nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình. Cho nên nó nằm ở đó, rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi. Nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình, nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực, nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi vào trong cái tâm tư của ta, nó làm cho cuộc đời ta càng ngày càng rối rắm nhiều chuyện. Cho nên một trong những cái nghệ thuật sống ngày hôm nay, người ta nói rằng là phải biết nói không, phải biết nói không với những điều mà mình hiểu rằng là mình không thể làm được, bởi vì lực bất tòng tâm. Mình phải biết nói không là bởi vì những điều đó hay lắm, những điều đó cần lắm, nhưng mà không phải việc của tôi, tôi ráng nó cũng không tới được. Con người có giới hạn của chính mình. Ấy nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày, có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng, nhưng mà rồi cứ nói không. Nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy, thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. Sao mày không có đi mua quà cho bố? Và thôi thì đi mua, mua xong rồi thôi, không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì, bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng, ta làm cái gì, ta nghĩ cái gì. Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi, và sống, và ưu tư, và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò, thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được. Bắt làm cái gì thì làm cái đó hết rồi thôi. Cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống tri thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên nó nhạy bén lắm, nó bắt được cái cuốn sách này cần phải đọc, cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống trí thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống đời sống thực sự trong tâm hồn của mình và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin, đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn, việc làm, lời nói, cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật. Và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe, vẫn sống thanh thản, thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có sinh hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa. Cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống. Ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa, thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống, và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu, dẫn dắt, tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này, về ghi lấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển, rồi soi sáng, rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
4: Jakarta, Indonesia, Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hàng đại diện Tông Tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện Tông Tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một điều kiện thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, Đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
3: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống, cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em
5: và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Rajgop cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
4: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường Nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
6: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chợ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của giáo hội công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay, vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết, mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Red Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng, không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
4: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Morawet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquipliya thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Morawet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Morawet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquipliya không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980, tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Si-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Kho Ra Đinh, Bethsaida và Ca Phát Na Ôm. Đây không phải là những thành xa lạ. Trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Ca Phát Na Ôm thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bách hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sodom thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Khô-ra-đin, Bethsaida, Ca-phác-na-ôm thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Ca-phác-na-ôm thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa

cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới. Amen.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chủ đề lần trước của Dòng chảy cuộc đời, chúng ta đã được chào đón linh mục Gioan Battista Vương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ về vòng đời của một gia đình. Và ngày hôm nay một lần nữa, chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào cha Gioan Battista Vương Đình Toại đến với chúng ta và chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay. Và kính thưa cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải và đặc biệt là những gia đình trẻ. Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình. Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống đó, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa đến với chúng tôi thường nhìn thấy cái khủng hoảng đó như là một cái gì đó nó không giải quyết được và gây ra có những cái mâu thuẫn nó không có vượt qua được. Do đó thường thì chúng ta nên nhìn lại những cái mâu thuẫn đó một cách khách quan hơn và hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn trong gia đình thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó. Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau, nó khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học, khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác nhau, cái xung đột khác nhau. Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó là cái xung đột về giá trị. Xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng giữ hai cái giá trị khác nhau nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ cho rằng mình mang thai ở cái tuổi cao niên rồi có nguy cơ khi mà đi khám thai đó, rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là có nguy cơ mẹ trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn khi mà đi siêu âm. Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con để sinh ra. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp này người chồng lại không tin như vậy, có thể là vì người chồng hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo, cũng có thể là người chồng trước giờ không bao giờ tin vào vấn đề đó và không muốn có gánh nặng trong gia đình. Do đó thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm theo lời bác sĩ. Và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều ở Việt Nam khi hai vợ chồng giữ hai cái giá trị khác nhau. Cái giá trị đó có thể dựa trên niềm tin, cái giá trị đó có thể dựa trên cái sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ. Và khi mà không có cùng một tiếng nói về giá trị, mỗi người cho rằng cái này quan trọng hơn đối với mình, người kia cho rằng cái kia quan trọng hơn đối với mình, thì dễ tạo một cái xung đột mà gần như rất khó để hòa giải. Trừ khi họ từ từ hiểu được giá trị của nhau và chấp nhận giá trị của nhau. Điều tốt nhất là gia đình này cùng chia sẻ chung một giá trị. Và đặc biệt là cái giá trị về tình yêu. Cái mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến đó, là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm. Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị, ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người, muốn giáo dục con cái tốt, tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ

cấp 2. Nhưng người vợ thì muốn là mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị. Vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt. Mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột. Từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận, cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau, cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau. Cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột, đó là mâu thuẫn bên trong gia đình, bên trong nội bộ gia đình. Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách của cái người vợ, người chồng. Khi chúng ta thấy rằng trong cái vòng đời của một gia đình, mỗi một độ tuổi chúng ta đối diện với cái khủng hoảng tâm sinh lý của bản thân mình. Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên đối với người đàn ông, hay cái độ tuổi mãn kinh đối với người phụ nữ, nó cũng tạo ra những cái thay đổi. Và cái thay đổi đó trong tính cách hoặc là cái cách sống của mỗi người từ từ, nó do áp lực của cuộc sống, do áp lực của xã hội đó, cái người đó chọn cái cách tự vệ bằng cách có những cái tính cách mỗi ngày nó một cứng hơn, nó khó mềm mỏng hơn, rồi gây ra những cái xung đột bên trong trong gia đình. Thì cái đó là xung đột về bên trong giữa hai người với nhau, về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau. Ở đây là cái xung đột này cũng cần phải được lắng nghe, cần phải được đối thoại và đưa đến một cái sự hiểu biết và cảm thông rất là nhiều. Và cái xung đột thứ tư mà chúng ta thường hay gặp đó là cái xung đột từ bên ngoài. Xung đột từ bên ngoài ví dụ như là cái xung đột về công ăn việc làm. Ví dụ như là người chồng hoặc người vợ đi ra ngoài đi làm việc và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc, hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc, hay là gặp cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài, rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình, và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn. Một cái áp lực bên ngoài nữa là áp lực của mạng xã hội mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy. Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin, và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó từ bên ngoài về điều này điều kia, rồi cái gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn hay là đang lo âu trong gia đình, tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực, cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong. Đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy các gia đình thường hay đối diện: xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, xung đột khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình, hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì. Tại khi mình hiểu được bản chất của nó đó, thì mình biết cách để đối diện với nó, hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu quá. Rồi từ từ chính cái xung đột này nó xảy ra cái xung đột kia, rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng họ không giải quyết được.

Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình mà các gia đình có thể gặp được. Nhưng mà tuy nhiên mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy sẽ có một cách giải quyết riêng, hay là chúng ta sẽ có một quy

0: chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng. Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau, khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình, những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được, phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này, tôi cần phải học hỏi, cần phải hiểu sâu hơn nó là cái gì, rồi sau đó tìm cách để đối thoại và lắng nghe. Vì thế cái quy tắc đầu tiên đó là tìm hiểu sâu về nó, phải đừng sợ nhìn nó và đối diện với nó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì? Đó là tập đối thoại, tập trao đổi. Chúng ta thấy rằng trong những gia đình Việt Nam ngày hôm nay nói riêng, rồi gia đình trẻ nói chung, cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi
0: mạng xã hội,
1: Facebook, rồi smartphone. Nhiều khi vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng, rồi quay cuồng với cái thế giới riêng của mình. Nên cái thời gian mà họ hiện diện thực sự với nhau dường như không có. Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa. Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình, khi mình gặp khủng hoảng, mình ngồi xuống, mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia, mình muốn hiểu người kia, và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn, góc nhìn của mình. Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe trong đối thoại là cái khả năng lắng nghe và khả năng nói một cách chân thành, không áp đặt. Chúng ta thấy là một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó đi tìm người chồng hay người vợ tương lai, ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe. Là phải làm mọi thứ phải là theo ý tôi, chẳng hạn vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng hình dung ra được là tôi không muốn bước vào trong gia đình mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau. Vì thế lắng nghe, bước đầu tiên là mình dừng cái khao khát thay đổi người kia theo ý mình. Mà mình muốn nghe từ phía người kia. Và thứ hai đó là gì? Là mình tập tìm ra cái tốt trong một vấn đề. Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra, mình dễ tìm cái ai là sai, tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa, hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình. Ồ, tại em, ồ tại anh mà nó ra như vậy. Mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ. Khi mình kết án, mình lên án trong một cái mâu thuẫn, một cái xung đột, tại anh mà em ra như vậy, tại em mà anh ra như vậy đó, thì người mà bị kết án tự động, tự thân người ta phải tự vệ thôi. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: sự phản kháng,
1: bên kia thì muốn chứng minh mình đúng, bên này muốn chứng minh mình đúng, hai bên thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này, tại sao, vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn. Khi mình tìm như vậy, từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau, và khi mà người kia nghe hiểu được rằng mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt, thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, cái yếu của mình, và từ đó họ dễ chấp nhận họ nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Vì đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng, mình chứng minh là mình đúng không à. Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng, chắc chắn sẽ có một lúc một bên phải chịu thua, và bên kia giành phần thắng. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào? Họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận ở trong lòng.
0: Chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương, đúng không ạ?
1: Rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại, để nói

0: với người kia là tôi cũng không có thua, nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài. Cái điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì? Là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này. Mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì? Trong thời gian này là cái gì? Và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết. Chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại những cái khuyết điểm trong quá khứ để chứng minh. Và cái đó là cái mà làm cho hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn. Vì nhiều khi trong đời sống vợ chồng đó, ai cũng có cái khuyết điểm hết. Nhưng mà vì cuộc sống, rồi vì cái áp lực cuộc sống, cũng như là vì yêu thương nhau thôi, họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua nhưng mà họ không nói ra, họ xếp lại trong lòng. Mà khi mâu thuẫn thì họ lại lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có gốc tích. Mà khi lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ, nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này. Mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau. Mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin, và nghĩ rằng tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ, những gì tôi làm cô ấy có thể
1: đánh giá sai,
0: hiểu sai về tôi, hay là để bụng để sau này dùng nó để mà
1: chống cự lại tôi
0: xấu hổ. Thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết tận căn. Nên cái người ta gọi bằng tiếng Anh là here and now, lúc này và bây giờ. Nó là gì? Mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Và mình nghĩ cái quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết. Để người ta hiểu nhau hơn. Và ta ngồi lại và nhìn lại, ồ, cái lúc này những cái khó khăn, cái áp lực nó đến là từ đâu? Từ cái tuổi đời của chúng ta. Từ cách dạy con cái, hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Có, khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình. Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này. Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng những xung đột hôm nay nó có thể qua đi. Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, của những gia đình khác, họ có thể vượt qua những khó khăn. Vì thế mình có quyền hy vọng rằng những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó. Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này những cái xung đột mình đang đối diện vì yêu thương nhau, để rồi mình tiến tới phía trước một cách bình an hơn và gắn kết hơn trong hôn nhân.
1: Rõ ràng là bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn, và điều đó không có phải là quá lạ và cũng không phải là quá lớn lao đối với tất cả gia đình. Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào. Và với những chia sẻ vừa rồi của cha Phương Đình Toại thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn, và đối với từng vấn đề của gia đình mình thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời, và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Kính thưa cộng đoàn, có thể nói cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là hiệu năng của lời Chúa nói chung, của mọi việc Chúa làm. Thế nhưng mà cái hiệu năng đó còn tùy thuộc vào cái thửa ruộng hay cái nơi đất được gieo vào. Nghĩa là những ơn Chúa còn tùy thuộc vào chúng ta để có thể sinh hoa kết quả, không phải chỉ ba chục, không phải chỉ sáu chục, mà một trăm, như câu chuyện dụ ngôn Chúa nói chúng ta thấy. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định đại diện cho Chúa, thay lời Chúa, Isaiah nói rằng cũng như mưa xuống đất, nó sẽ không trở lại trời nếu nó không sinh hoa kết quả, nó không làm cho đất thành thì nhiêu và sinh những kết quả tốt đẹp. Thế thì lời Chúa cũng vậy, Đấy là nói về cái hiệu năng của ơn Chúa, của những việc Chúa làm. Mặc dầu Chúa toàn năng, Chúa làm gì cũng được, thế nhưng mà trong lĩnh vực con người thì Chúa lại còn tùy thuộc vào con người. Như chúng ta có thể thấy rất rõ trong câu chuyện dụ ngôn về việc gieo giống bài tin mừng. Có người có lẽ thắc mắc tại sao cái ông gieo giống là ai? Chính là Thiên Chúa thôi. Tại sao lại gieo bừa bãi, gieo lên đường, gieo vào bụi gai, gieo vào hốc đá? Tại sao Chúa quyền năng, Chúa khôn ngoan lại làm cái chuyện đó? Thưa ông bà anh chị em, một dụ ngôn thì nó có nhiều cái chi tiết. Ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái ý muốn nói việc Chúa làm đó là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cho nên cái chuyện mà hạt giống được gieo vào nhiều mảnh đất khác nhau chỉ muốn làm chứng rằng Chúa thương yêu không có giới hạn nào hết. Tình thương của Chúa trong chính việc Chúa làm. Chúa Giê-xu ở trong một trường hợp khác nói rằng Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên kẻ giữ người lành. Cho nên Chúa không phân biệt, không biệt tốt xấu, mà Chúa ban ơn dồi dào, tràn trề cho hết mọi người và cho từng người. Rồi trong câu chuyện hôm nay, nếu chúng ta để ý một chút, thì khi mà các tông đồ thắc mắc tại sao Thầy lại nói dụ ngôn, thì Chúa Giê-xu trả lời rằng là trong nhân loại có hai loại người. Một loại người nghe, hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không có quan tâm gì bao nhiêu. Thì đại khái là lời Chúa vào trong tai này rồi ra tai kia. Còn như anh em, Chúa Giê-xu nói về các môn đệ, về các tông đồ, anh em thì được cho hiểu, không phải là anh em không đóng góp gì. Chúng ta biết nếu theo dõi câu chuyện thì sau khi đã nghe những dụ ngôn, những cái ví dụ như vậy, thì các tông đồ hay là các môn đệ của Chúa đã đến: Thầy ơi, giải thích cho chúng con điều Thầy nói. Như Thầy có nghĩa là ơn Chúa thì ban rất dồi dào cho mọi người, không có trừ ai. Nhưng mà cái ơn đó có mang lại kết quả hay không còn tùy ở con người, cái thiện chí của con người. Có thật sự nghe lời Chúa như là đón nhận một hạt giống, hay là chỉ như là một cái gì đó đến rồi đi, đến ở trong vệ đường rồi chim nó nhặt đi, đến ở trong bụi gai rồi gai nó làm cho bóp, nó làm cho nghẹt, đến ở trong hốc đá thì cũng mọc nhưng mà không có chiều sâu rồi cũng héo luôn, và ngay cả đến trong đất tốt cũng là lời của Chúa, mà đất này thì sinh có 30, đất kia thì 60. Và cái đất tốt nhất có nghĩa là con người mà biết đón nhận ơn Chúa tuyệt đối và biết cộng tác với Chúa hết mình thì sẽ sinh 100%. Thế thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta phân biệt rõ hai cái yếu tố. Thứ nhất, ơn Chúa không bao giờ gọi là vô hiệu, còn con người có thể làm cho ơn Chúa ra vô hiệu. Cho nên đó, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta rất là lớn. Cuộc đời nó như một thửa ruộng, như một mảnh đất. Nó sẽ làm cho cái hiệu quả của ơn Chúa nhiều ít hay là không có gì thì nó tùy ở mình, ở con người. Dù sao đi nữa thì Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một cái tư tưởng rất lạc quan. Ngài trước hết Ngài nhận định rằng là tôi cho rằng trần gian này có đau khổ mấy, có thử thách mấy, có khó khăn mấy thì cũng không ví được, không sánh được với những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúa sẽ ân thưởng chúng ta vì những cái khó khăn, vì những cái thử thách mà chúng ta gặp trên đời này, miễn là chúng ta biết cộng tác với Chúa, làm cho ơn Chúa nó nảy sinh hoa trái trong cuộc đời. Thánh Phaolô nói đến cái điều đó, cái niềm hy vọng chắc chắn mình sẽ thành công. Vì sao? Vì Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng cuộc đời chúng ta đã có Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta như là cái đầu mùa, tức là cái phần mà phải có đi trước. Thánh Thần ở trong cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta cộng tác với Chúa thì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta không những là tránh được những điều tiêu cực, những tội lỗi, những cái xấu xa, không những là biết dùng ơn Chúa để mà sống tốt, mà còn biết nhờ ơn Thánh Thần đóng góp tối đa cho Chúa, với Chúa. Và chúng ta không chỉ sinh 30, 60, mà là sinh 100% trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực khác. Kính thưa ông bà, anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó mang rất nhiều khó khăn, chứ chưa nói đến trần gian, chưa nói đến xã hội, bao nhiêu gương mù, gương xấu, bao nhiêu những cái hấp dẫn về đằng tội lỗi. Ngay bản thân chúng ta cũng đầy những cái trục trặc. Thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta muốn, nếu chúng ta có thiện chí, thì ơn Chúa sẽ không thiếu và còn dư dật để giúp chúng ta không phải chỉ tránh tội mà còn sống tốt, sống tốt trong cái ơn gọi của mình. Dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân, bất cứ trong hoàn cảnh nào, ơn Chúa có thể và phải giúp chúng ta, miễn là chúng ta biết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta biết khiêm tốn cầu xin Chúa, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh để mà làm cho lời Chúa được mang hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chủ đề lần trước của Dòng chảy cuộc đời, chúng ta đã được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ về vòng đời của một gia đình. Và ngày hôm nay một lần nữa, chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào cha Gioan Battista Phương Đình Toại đến với chúng ta và chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay. Và kính thưa cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải và đặc biệt là những gia đình trẻ. Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình. Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống đó, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa đến với chúng tôi thường nhìn thấy cái khủng hoảng đó như là một cái gì đó nó không giải quyết được và gây ra có những cái mâu thuẫn nó không có vượt qua được. Do đó thường thì chúng ta nên nhìn lại những cái mâu thuẫn đó một cách khách quan hơn và hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn trong gia đình thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó. Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau, nó khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học, khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác nhau, cái xung đột khác nhau. Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó là cái xung đột về giá trị. Xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng giữ hai cái giá trị khác nhau nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ cho rằng mình mang thai ở cái tuổi cao niên rồi có nguy cơ khi mà đi khám thai đó, rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là có nguy cơ mẹ trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn khi mà đi siêu âm. Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con để sinh ra. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp này người chồng lại không tin như vậy, có thể là vì người chồng hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo, cũng có thể là người chồng trước giờ không bao giờ tin vào vấn đề đó và không muốn có gánh nặng trong gia đình. Do đó hãy thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm theo lời bác sĩ. Và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều ở Việt Nam khi hai vợ chồng giữ hai cái giá trị khác nhau. Cái giá trị đó có thể dựa trên niềm tin, cái giá trị đó có thể dựa trên cái sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ. Và khi mà không có cùng một tiếng nói về giá trị, mỗi người cho rằng cái này quan trọng hơn đối với mình, người kia cho rằng cái kia quan trọng hơn đối với mình, thì dễ tạo một cái xung đột mà gần như rất khó để hòa giải. Trừ khi họ từ từ hiểu được giá trị của nhau và chấp nhận giá trị của nhau. Điều tốt nhất là gia đình này cùng chia sẻ chung một giá trị. Và đặc biệt là cái giá trị về tình yêu. Cái mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến đó, là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm. Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị, ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người, muốn giáo dục con cái tốt, tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ cấp 2, như người vợ thì muốn là ô mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị, vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt. Mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột. Từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận, cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau, cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau. Cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột, đó là mâu thuẫn bên trong gia đình, bên trong nội bộ gia đình. Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách của cái người vợ và người chồng. Khi chúng ta thấy rằng trong cái vòng đời của một gia đình, mỗi một độ tuổi chúng ta đối diện với cái khủng hoảng tâm sinh lý của bản thân mình. Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên đối với người đàn ông, hay cái độ tuổi mãn kinh đối với người phụ nữ, nó cũng tạo ra những cái thay đổi. Và cái thay đổi đó trong tính cách hoặc là cái cách sống của mỗi người từ từ, nó do áp lực của cuộc sống, do áp lực của xã hội đó, cái người đó chọn cái cách tự vệ bằng cách có những cái tính cách mỗi ngày nó một cứng hơn, nó khó mềm mỏng hơn, rồi gây ra những cái xung đột bên trong trong gia đình. Thì cái đó là xung đột về bên trong giữa hai người với nhau, về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau. Ở đây là cái xung đột này cũng cần phải được lắng nghe, cần phải được đối thoại và đưa đến một cái sự hiểu biết và cảm thông rất là nhiều. Và cái xung đột thứ tư mà chúng ta thường hay gặp, đó là cái xung đột từ bên ngoài. Xung đột từ bên ngoài, ví dụ như là cái xung đột về công ăn việc làm. Ví dụ như là người chồng hoặc người vợ đi ra ngoài đi làm việc, và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc, hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc, hay là gặp cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài, rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình, và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn. Một cái áp lực bên ngoài nữa là áp lực của mạng xã hội mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy. Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook, hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin, và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó từ bên ngoài về điều này điều kia, rồi cái gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn hay là đang lo âu trong gia đình, tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực, cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong. Đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy các gia đình thường hay đối diện: xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, xung đột khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình, hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng, có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì. Để khi mình hiểu được bản chất của nó đó, thì mình biết cách để đối diện với nó, hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu quá. Rồi từ từ chính cái xung đột này nó xảy ra cái xung đột kia, rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng họ không giải quyết được.
0: Dạ vâng.

0: Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình mà các gia đình có thể gặp được. Nhưng mà tuy nhiên mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy sẽ có một cách giải quyết riêng, hay là chúng ta sẽ có một quy tắc chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng. Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau, khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình, những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được, phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này, tôi cần phải học hỏi, cần phải hiểu sâu hơn nó là cái gì, rồi sau đó tìm cách để đối thoại và lắng nghe. Vì thế cái quy tắc đầu tiên đó là tìm hiểu sâu về nó, và đừng sợ nhìn nó và đối diện với nó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì? Đó là tập đối thoại, tập trao đổi. Chúng ta thấy rằng trong những gia đình Việt Nam ngày hôm nay, nói riêng, rồi gia đình trẻ nói chung, cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi
0: mạng xã hội,
1: Facebook, rồi smartphone. Nhiều khi vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng, rồi quay cuồng với cái thế giới riêng của mình, nên cái thời gian mà họ hiện diện thật sự với nhau dường như không có. Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa. Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình, khi mình gặp khủng hoảng, mình ngồi xuống, mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia, mình muốn hiểu người kia, và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn, góc nhìn của mình. Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe trong đối thoại là cái khả năng lắng nghe và khả năng nói một cách chân thành, không áp đặt. Chúng ta thấy là một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó đi tìm người chồng hay người vợ tương lai, ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe, là phải làm mọi thứ phải là theo ý tôi, chẳng hạn vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng hình dung ra được là tôi không muốn bước vào trong gia đình mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau. Vì thế lắng nghe, bước đầu tiên là mình dừng cái khao khát thay đổi người kia theo ý mình, mà mình muốn nghe từ phía người kia. Thứ hai đó là gì? Là mình tập tìm ra cái tốt trong một vấn đề. Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra, mình dễ tìm cái ai là sai, tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa, hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình. Ồ, tại em, ồ, tại anh mà nó ra như vậy. Mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ. Khi mình kết án, mình lên án trong một cái mâu thuẫn, một cái xung đột, tại anh mà em ra như vậy, tại em mà anh ra như vậy đó, thì người mà bị kết án tự động tự thân người ta phải tự vệ thôi. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: sự phản kháng.
1: Bên kia thì muốn chứng minh mình đúng, bên này muốn chứng minh mình đúng, hai bên thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này, tại sao vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn. Khi mình tìm như vậy, từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau. Và khi mà người kia nghe, hiểu được rằng mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt, thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, cái yếu của mình. Và từ đó họ dễ chấp nhận hợp nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Vì đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng, mình chứng minh là mình đúng không à. Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng, chắc chắn sẽ có một lúc một bên phải chịu thua, và bên kia giành phần thắng. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào? họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận ở trong lòng.
0: Chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương đúng không ạ?
1: Rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại, để nói với người kia là tôi cũng không có thua. Nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài. Cái điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì? Là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này. Mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì? Trong thời gian này là cái gì? Và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết. Chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại những cái khuyết điểm trong quá khứ để chứng minh. Và cái đó là cái mà làm cho hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn. Vì nhiều khi trong đời sống vợ chồng đó, ai cũng có cái khuyết điểm hết. Nhưng mà vì cuộc sống, rồi vì cái áp lực cuộc sống, cũng như là vì yêu thương nhau thôi, họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua nhưng mà họ không nói ra, họ xếp lại trong lòng. Mà khi mâu thuẫn thì họ lại lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có gốc tích. Mà khi lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ, nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này. Mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau. Mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin, và nghĩ rằng tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ, những gì tôi làm cô ấy có thể
0: đánh giá sai,
1: hiểu sai về tôi, hay là để bụng để sau này dùng nó để mà
0: chống cự
1: lại
0: tôi
1: xấu hổ. Thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết tận cùng. Nên cái người ta gọi bằng tiếng Anh là here and now, lúc này và bây giờ. Nó là gì? Mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Và mình nghĩ cái quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết. Để người ta hiểu nhau hơn. Người ta ngồi lại và nhìn lại, ủa cái lúc này những cái khó khăn, cái áp lực nó đến là từ đâu? Từ cái tuổi đời của chúng ta. Từ cách dạy con cái, hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Có, khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình. Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này. Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng những xung đột hôm nay nó có thể qua đi. Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, của những gia đình khác, họ có thể vượt qua những khó khăn. Vì thế mình có quyền hy vọng rằng những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó. Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này những cái xung đột mình đang đối diện vì yêu thương nhau, để rồi mình tiến tới phía trước một cách bình an hơn và gắn kết hơn trong hôn nhân.
0: Rõ ràng là bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn, và điều đó không có phải là quá lạ và cũng không phải là quá lớn lao đối với tất cả gia đình. Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào. Và với những chia sẻ vừa rồi của cha Phương Đình Toại thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn, và đối với từng vấn đề của gia đình mình thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.
1: Cảm ơn Nhiên.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: Anh hùng, người là đấng hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Trong những ngày nghỉ hè, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy nghiệm lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số. Trong lịch sử, nhiều vị giáo hoàng đã đến cư ngụ tại dinh thự này từ 400 năm nay. Cuối quảng trường tự do là nhà thờ giáo xứ thánh Tommaso Villanova thuộc tòa thánh và được ủy thác cho các cha dòng Salesiano Bosco coi sóc, phó xứ là cha Martino Nguyễn Đại Lộc. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm vì chiến tranh tái gia tăng cường độ tại Trung Đông, Ukraine và một số nơi khác. Ngài kêu gọi đối thoại và tìm cách giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi.
1: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và niềm tin tưởng mà Thiên Chúa dùng để gieo lời của người vào tâm hồn chúng ta, cùng với sức mạnh của lời ấy đang hoạt động trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời đã làm người, đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã không ngừng gieo vào thế gian, để nhờ cái chết của người mà sinh nhiều hoa trái. Đúng là đôi khi hạt giống ấy gặp nơi chúng ta một mảnh đất khô cằn và vô cảm, có khi lại gặp một tâm hồn sao lãng. Giống như lối đi bị dẫm đạp, nền đất sỏi đá hay bụi gai, nhưng cũng có những lúc hạt giống gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó những phép lạ của tình yêu được khơi dậy, có sức biến đổi mọi sự. Điều mà chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Chính vì thế Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng sức mạnh của tình yêu người lớn hơn cả sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Gioan Kim Khẩu khi nói về hạt giống là lời Thiên Chúa đã viết. Làm sao có thể là điều hợp lý khi gieo hạt giống giữa bụi gai, trên nền đá hay ngoài đường? Nếu xét theo hạt giống và đất đai, thì điều đó quả thật không hợp lý. Nhưng nếu xét đến tâm hồn con người và giáo huấn của Thiên Chúa, thì đó lại là điều rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay Thiên Chúa, mảnh đất sỏi đá có thể biến đổi và trở thành màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi bày cho mọi người qua lại, nhưng trở thành thửa đất phì nhiêu, bụi gai có thể được nhổ bỏ để hạt giống được lớn lên trong một môi trường thật an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người nhìn thấy nơi mỗi chúng ta khả năng làm điều thiện mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế Chúa là đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Không bao giờ ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin tưởng vào con người hiện tại của chúng ta, cũng như con người mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu với lòng tin chúng ta biết hoàn toàn phó thác cho người. Nhờ sự nhân không và niềm tin tưởng mà hạt giống được gieo vải, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng của con người khi đón nhận hạt giống ấy các hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên và lan tỏa trong chúng ta. Như Thánh Phaolô dạy, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thế giới hôm nay biết bao cần đến những hoa trái ấy, cần được lấp đầy và được biến đổi nhờ chúng ta. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những khoảng lặng ý nghĩa dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó, khi trở lại với những công việc thường ngày, chúng ta sẽ được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng của Đức Kitô và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của nước Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
2: Ci aiuti in questo, Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione.
1: Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ và ngôi sao hướng dẫn công cuộc loan báo tin mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
2: Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro pactum est,
3: et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam Tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucea te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et in spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Exo nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro, e accolgo con gioia tutti voi pellegrini da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả cư dân của thị trấn xinh đẹp Castel Gandolfo, nơi tôi đang dành vài ngày để nghỉ ngơi, và hân hoan chào đón tất cả anh chị em, những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng tiếc thay, những ngọn gió chiến tranh lại tiếp tục thổi qua Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, đồng thời một lần nữa cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo. Tôi một lần nữa bày tỏ ước nguyện tha thiết rằng, mọi người hãy kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao. Con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, nơi các dân tộc được sống trong sự hòa giải, an toàn lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi đặc biệt hướng lòng mình đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Họ là những người phải chịu cảnh xa cách gia đình và nhiều khi còn sống trong nỗi lo sợ vì các cuộc xung đột diễn ra trên những tuyến hàng hải. Bằng công việc kiên trì và thầm lặng, họ góp phần duy trì hoạt động thương mại và nâng đỡ đời sống của biết bao dân tộc. Sau cùng, tôi hiệp ý cầu nguyện với đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên trước linh ảnh Đức Mẹ Yasnagora, để với tư cách là những môn đệ truyền giáo, họ luôn trở nên những chứng nhân vui tươi của tin mừng. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: Buona domenica tutti.
0: Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đến bắt tay chào một số nhân vật trong chính quyền địa phương, đặc biệt là Đức Giám mục Giáo phận Albano sở tại, rồi những chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Thánh Cha Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các

0: con vẽ, con hát trên nẻo đường, cầu Chúa hát hôm xưa, con đến bên một phận người, gương ngài con vỗ về.
1: Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 19, đảo Molokai là nơi chính quyền Hawaii tập trung những người mắc bệnh phong để họ tự sinh tự diệt tại đó. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi sự nghèo đói tuyệt vọng và mùi hôi thối của bệnh tật. Trong hoàn cảnh ấy, Chadan Mien đã tình nguyện đến đó để sống và phục vụ họ. Trong một đêm mưa bão, khi Chadan Mien vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức và chuẩn bị ngã lưng, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Một người dân bản địa hớt hải báo tin, ở phía bên kia ngọn đồi có một bệnh nhân phong đang hấp hối trong một túp lều rách nát và khao khát được gặp linh mục lần cuối để lãnh nhận bí tích. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, đường lên đồi trơn trượt, một bên là vách, một bên là biển sâu sóng vỗ dữ dội, gió bão thổi mạnh đến mức có thể hất văng một người xuống vực. Đứng trước chọn lựa sinh tử này, Chadan Mien đã thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bọc nó cẩn thận trong tấm áo choàng để tránh gió, rồi ngài bước ra khỏi cửa tiến vào bóng đêm. Nhiều lần gió lốc xiết thổi tắt ngọn đèn, và đất đá sạt lở khiến ngài ngã quỵ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện sau vạt áo, Chadan Mien lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ. Ngài biết ngọn lửa ấy không tự phát sáng. Nó sống nhờ lượng dầu ngài đã đổ vào từ chiều. Đốm sáng ấy như lời thì thầm của Chúa, ta đang bước đi cùng con. Sau nhiều giờ vật lộn giữa trời đêm, Chadan Mien cũng đến được túp lều. Ngài kịp thời ban bí tích và ôm người bệnh vào lòng, trước khi anh ta nhắm mắt xuôi tay với nụ cười bình an. Khi trở về nhà lúc bình minh ló rạc, ngọn đèn dầu của cha Damien cũng vừa đúng lúc cạn sạch. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị mục tử bước đi trong đêm tối bão bùng với ngọn đèn dầu trong câu chuyện ở trên chính là phản ánh rất chân thật về hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn ngọn đèn dầu như một biểu tượng của ân sủng đến từ Thiên Chúa, thì những bước chân can đảm lao mình vào bóng đêm của vị linh mục cũng được coi là một sứ mạng mang ý nghĩa đáp trả với ân sủng mà ngài đã khám phá ra. Cụ thể là qua sự cảm nhận về luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ trên đường, hai gam màu mang tên ân sủng và sứ mạng này luôn gắn liền với nhau trong một bức tranh sống động về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bức tranh ấy mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra để cho ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động, đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào những góc khuất của cuộc đời hôm nay. Thật vậy, mối tương quan gắn kết giữa ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực trong đời sống Kitô hữu. Từ nguồn mạch ân sủng được kính múc qua lời Chúa và bí tích, tâm hồn chúng ta được biến đổi để không còn quy hướng về mình, nhưng biết mở ra với tha nhân, dám bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào sứ mạng phục vụ tin mừng, và biến từng khoảnh khắc gặp gỡ của đời thường thành cơ hội lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi sứ mạng của chúng ta trong hành trình đức tin đều là lời đáp trả tình yêu được khơi nguồn từ chính ân sủng của Chúa. Sứ mạng ấy chỉ thực sự được bắt đầu khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không để chúng ta phải dò dẫm bước đi trong đêm tối trần gian, nhưng ban cho chúng ta nguồn ân sủng cũng như luồng ánh sáng dịu dàng, đủ để soi lối cho từng bước chân của chúng ta đi giữa phong ba bão táp cuộc đời. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ mang lại ơn biến đổi cho những ai có tâm hồn biết đón nhận, với tâm tình hoán cải thực sự. Điều này được biểu lộ rõ trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Qua hành động khiển trách của Chúa Giêsu đối với thành Chorazin, Bethsaida và Capernaum, vì họ đã nhận được quá nhiều phép lạ, nghĩa là dư đầy ân sủng, mà vẫn dửng dưng đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong sự kiêu hãnh và ích kỷ của mình. Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những thành phố cứng lặng như Chorazin, Bethsaida và Capernaum trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta vẫn đều đặn đến nhà thờ thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta lại thiếu vắng tình thương, vô cảm trước nỗi đau của người bên cạnh. Ân sủng của Chúa cũng có thể hóa ra vô hiệu và trở thành bản án cho chúng ta trong ngày cánh chung, nếu chúng ta thờ ơ và kiêu ngạo trong thái độ đón nhận và sứ mạng đáp trả của mình. Như thế, sứ mạng đáp trả ân sủng trong đời sống đức tin không chỉ đòi chúng ta lên đường, mà phải là lên đường với những bước chân của một tâm hồn biết hoán cải. Vì thế, chỉ khi nào hạ mình xuống và nhận ra sự bất toàn của bản thân và chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta mới có thể biến những ân sủng Chúa ban thành động lực cho sứ mạng phục vụ của mình. Để ánh sáng tin mừng thực sự được thắp lên và nguồn ân sủng của Chúa cũng không trở nên vô hiệu trong suốt cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình thương mà Chúa luôn dành cho chúng con trong từng biến cố đời thường, để chúng con đừng bao giờ dửng dưng trước những ân sủng Chúa ban, nhưng luôn biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và mở lòng dấn thân trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là sự hòa quyện trọn vẹn giữa ân sủng Chúa ban và sứ mạng dấn thân, để ánh sáng tin mừng của Chúa được tỏa rạng khắp nơi. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Giá trị của khổ đau theo quan niệm Kitô trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 thư thứ nhất, tức các câu từ 13 đến 22, Thánh Phêrô trình bày đề tài giá trị cứu rỗi của khổ đau. Thánh nhân khẳng định rằng, khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có ai và lực lượng nào làm hại được họ. Mà ngay cả khi vì sống công chính mà có bị khổ đau, hãm hại, vu khống, cáo gian và gánh chịu đủ mọi thứ thiệt thòi, thì họ thật có phước vì được giống Chúa Kitô là đấng thánh vô tội mà đã bị giết chết trên thập giá. Chính cái chết vô tội được chấp nhận trong ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại đã trao ban ơn cứu độ cho con người. Càng sống ngay lành thánh thiện bao nhiêu mà lại bị vu vạ cáo gian và ngược đãi, thì họ lại càng giống Chúa Kitô bấy nhiêu. Càng biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô bao nhiêu, tín hữu lại càng góp phần kéo đổ phước lành và ơn cứu độ xuống trên thế giới bấy nhiêu. Đây là thứ luận lý ngược đời mà tâm thức trần gian không thể nào hiểu và chấp nhận nổi. Đây cũng là lý do nòng cốt giải thích lời Thánh Phêrô khẳng định, nếu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện thì sẽ không ai có thể làm hại được họ. Nếu Kitô hữu nỗ lực sống thánh thiện mỗi ngày thì sẽ không có ai và không có lực lượng nào trên trần gian này có thể hãm hại được họ. Nhưng mà điều thiện ở đây có nghĩa là gì? Khó có thể đưa ra một xác định rõ ràng. Nhưng chắc chắn, điều thiện mà Thánh Phêrô nói tới ở đây bao gồm cả nghĩa chính trị dân sự nữa. Nghĩa là điều thiện hảo trong mọi chiều kích và lãnh vực cuộc sống con người. Các Kitô hữu phải là các công dân đích thật liêm chính. Nhưng chắc hẳn điều thiện mà Thánh Phêrô đề cập tới có tầm mức rộng rãi và tổng quát hơn nhiều. Nó ám chỉ toàn cung cách sống của tín hữu Kitô và bao gồm tất cả những gì là thánh thiện được nhìn trong tổng quan và trong viễn tượng cánh chung. Trong câu 18, Thánh Phêrô đưa ra lý chứng làm nền cho khẳng định của mình, đó là bởi vì khổ đau của Chúa Kitô có giá trị định đoạt đối với ơn cứu độ của Kitô hữu và của toàn nhân loại. Sự kiện Đức Kitô vô tội mà phải chịu khổ đau đem lại ơn cứu độ cho con người, thì nỗi khổ đau không có lỗi của các Kitô hữu cũng có một giá trị tràn đầy khi nó thông phần vào nỗi khổ đau của Đức Kitô. Tiếp theo, Thánh Phêrô khai triển đề tài bằng cách trích lại các công thức tuyên xưng lòng tin, cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô đã xảy ra một lần cho luôn mãi. Nó giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho phép con người tiến tới gần Thiên Chúa. Việc tiến tới gần Thiên Chúa được hiện thực trong hai chiều kích xác thể và thần khí. Xác thể ám chỉ cái chết vật lý thân xác của Đức Kitô, còn thần khí là thánh thần mà Đức Kitô có được trong tất cả cái phong phú, vẹn toàn, hữu hiệu cứu thế với sự phục sinh của người như nét đặc thù của mầu nhiệm vượt qua. Thần khí, thánh thần đó hướng tới ơn cứu độ của tất cả mọi người vượt các biên giới của không gian và thời gian. Hai câu 19-20 của văn bản khó giải thích. Chính các giáo phụ Latin và Hy Lạp đã nhận ra khó khăn này. Trước hết trong kiểu dịch, vì đại danh từ quan hệ mở đầu câu 19 có thể quy hướng về thần khí, và khi đó phải dịch là nhờ thần khí, hay cũng có thể ám chỉ bối cảnh chung của mầu nhiệm phục sinh, khi đó phải dịch là trong thời gian ấy, trong dịp đó. Thói quen của soạn giả thường ám chỉ danh từ đi liền trước đấy, cho phép chúng ta hiểu theo kiểu thứ nhất, tức quy hướng về thần khí. Tuy nhiên khó khăn đặc biệt liên quan tới nội dung, các thần trí được nói tới ở đây là ai, và việc loan báo Đức Kitô cho họ có nghĩa gì? Các học giả xưa kia cũng như ngày nay đã đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Clemente thành Alexandria, Origene, Anastasio, Sari, Holzmeier thì cho rằng các thần trí ở đây là linh hồn các người công chính thời cựu ước đã không vâng lời Thiên Chúa, nhưng sau đó đã hoán cải trong dịp lụt hồng thủy. Trong khi các học giả Kleinek, Baumgartner, Jobert và Spitzer thì coi các thần trí đó là những con người thuộc thế hệ thời lụt hồng thủy. Còn các học giả như Spitta, Baer, Knopf, Sendin, Busse, Reicher, Reisenstein lại cho rằng các thần trí đó là các thiên thần, con cái của Thiên Chúa được nói tới trong sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 6. Thế rồi việc loan báo Chúa Kitô được các giáo phụ như Justino, Clemente thành Alexandria,
Origine và nhiều vị khác coi là một cống hiến ơn cứu độ, nhưng đa số các giáo phụ và các học giả ngày nay coi đó như là một sự giải phóng đích thực liên quan tới các người công chính thời Cựu Ước. Thánh Agostino thì cho rằng lời loan báo đó liên quan tới các hiệu quả cứu rỗi nội tại mà Chúa Kitô gửi tới cho những người sống đồng thời với ông Noe. Có học giả khác nghĩ rằng đó là lời loan báo cho các thiên thần tội lỗi biết án phạt vĩnh viễn đối với họ. Vị khác nữa lại cho rằng đó là một kiểu diễn tả sự thống trị đại đồng của Chúa Kitô. Thật khó có thể lựa chọn dứt khoát một trong các kiểu giải thích kể trên, nhưng xem ra kiểu giải thích theo chiều hướng của Thánh Agostino có thể dễ chấp nhận hơn cả. Trong bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã nhận được tràn đầy thần khí. Được thần khí thúc đẩy, Ngài hướng tới chỗ cứu rỗi tất cả mọi người, kể cả những người đã đến trần gian trước đó, cả những người tội lỗi tồi bại nhất như những kẻ tội lỗi điển hình sống vào thời ông Noe. Chúa Kitô đặt để ơn cứu độ trong tầm tay của tất cả mọi người. Sự thật này được diễn tả qua một hình ảnh thuộc loại tương truyền và huyền thoại. Theo đó, những người đã sống trên trái đất trước kia vẫn tiếp tục sống một cuộc sống giảm thiểu trong vương quốc của những kẻ chết. Tưởng tượng ra rằng Chúa Kitô hiện diện trong vương quốc các kẻ chết là hình ảnh nhắm diễn tả một cách rõ ràng và linh động việc cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không loại trừ ai. Cắt rửa là một đề tài chính trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, cộng với những gì đã nói trong các chương trước liên quan tới phép thánh tẩy. Các yếu tố chính xác hơn thêm vào ở đây trình bày một khung cảnh tổng quát của thần học về bí tích thánh tẩy. Bí tích rửa tội hay thánh tẩy là một lễ nghi bao gồm nghi thức và lời cầu nguyện gắn liền với ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã tác động trong thời Cựu Ước, được tiếp tục và đào sâu trong nghi thức thánh tẩy. Nghi thức này làm nảy sinh ra nơi con người các hiệu quả chính xác thanh tẩy họ khỏi sự dữ và canh tân họ trong nội tâm, ban cho họ sự sống là con Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy cũng đòi buộc một dấn thân luân lý tôn giáo chính xác trong cuộc sống thường ngày. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, khi tôi hữu dấn thân sống các giá trị luân lý và biến chúng trở thành cung cách sống thường hằng, làm thành lương tâm Kitô. Từ giờ đây ở đầu câu 21 không ám chỉ thời điểm khi lãnh nhận phép thánh tẩy, cho bằng ám chỉ tính cách thời sự của ơn cứu độ do lễ nghi thánh tẩy đem lại, đối chọi song song với nước của lụt hồng thủy. Tác giả trông thấy sự tương đồng giữa con tàu Noe, lụt hồng thủy và bí tích thánh tẩy Kitô. Một vài yếu tố nằm trên cùng một bình diện, chẳng hạn như ơn cứu thoát mà Thiên Chúa thực hiện bằng cách phân tách những người được cứu rỗi khỏi thế giới của những kẻ tội lỗi. Có yếu tố khác lại đối chọi với nhau, chẳng hạn trong lụt hồng thủy nước là yếu tố gây ra chết chóc, thì trong bí tích thánh tẩy nó trở thành phương thế đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống. Ở đây Thánh Phêrô nêu bật các yếu tố cứu độ của bí tích thánh tẩy. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu một tình trạng sống mới mẻ, diễn tả tổng hợp các yếu tố khác nhau làm thành bản chất của chính phép thánh tẩy. Trước hết là sự tẩy rửa. Nó không phải là việc tắm rửa bề ngoài, mà là sự canh tân nội tâm con người. Tương đương với sự đổi mới nội tâm đó là một dấn thân với Thiên Chúa được diễn tả ra dưới hình thức một lời cầu nguyện đi kèm lễ nghi rửa tội. Nó có thể được hiểu như một giao kèo với Thiên Chúa. Tín hữu ký giao kèo với Thiên Chúa, đây là một sự dấn thân sống theo bối cảnh các giá trị luân lý mà tín hữu chấp nhận và biến thành cung cách sống thường hằng của mình, để trong cuộc sống cụ thể nó trở thành sự khôn ngoan thực dụng, một hướng dẫn trực giác nội tâm, một lương tâm ngay thẳng. Tất cả những điều đó được tín hữu và giáo hội xin với Thiên Chúa trong lễ nghi thánh tẩy. Chúng được hiện thực nơi tín hữu nhờ sức mạnh của sự phục sinh, nghĩa là dựa trên ảnh hưởng và hiệu quả cứu độ mà Chúa Kitô phục sinh lên trời tác động trên tín hữu trong hiệu quả mạnh mẽ tràn đầy của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Khổ đau trong cuộc đời Chúa Kitô và cuộc đời Kitô hữu theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 câu 1 tới 11 thư thứ nhất Thánh Phêrô khai triển đề tài khổ đau trong cuộc đời của Chúa Kitô và cuộc sống của Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được tháp nhập vào Chúa Kitô và chia sẻ khổ đau với Ngài. Khi đau khổ và chết đi, Chúa Kitô đã giải thoát mọi người khỏi tội lỗi, trao ban cho tất cả mọi người các khả năng vượt thoát ách nô lệ kìm kẹp của tội lỗi. Nhờ sự khổ đau và cái chết của Ngài, Chúa Kitô ban cho tín hữu sức mạnh vĩnh viễn bẻ gãy gông cùm của sự giữ luân lý và tội lỗi. Vì thế không thể quay trở lại cuộc sống ngoại giáo trước kia nữa. Giờ đây tín hữu Kitô ý thức được hơn trước kia sự tiêu cực luân lý của tình trạng sống ngoại đạo và sự kiện tất cả mọi người có đạo cũng như không có đạo đều phải trình diện trước mặt Thiên Chúa để chịu

gọn, có sắc thái phụng vụ, chấm dứt với từ Amen. Văn bản chương 4 câu 1 tới 11 mở đầu với đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô. Nó gắn liền với các câu 17-18 của chương 3 đề cập tới đề tài này. Ở đây sự khổ đau trên thân xác được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Như Chúa Kitô đã chịu khổ đau trong thịt xác, trong vật thể, trong cuộc sống cụ thể thế nào, thì tín hữu đã chọn Chúa Kitô như chiều kích định đoạt đời mình cũng bước vào trong cùng trật tự tư tưởng như thế, và tự trang bị cho mình có cùng một tâm trạng như vậy. Ai đau khổ trong thịt xác thì đã bẻ gãy với tội lỗi, không phải là một nguyên tắc tuyệt đối liên quan tới sự hữu hiệu của việc hy sinh. Nó diễn tả sự khổ đau của Đức Kitô trong toàn bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, cứu thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi. Khi tham dự vào các khổ đau của Đức Kitô, tín hữu cũng được tham dự vào hiệu quả của chúng cho chính mình và cho tha nhân. Có học giả khác như Strobel thì giải thích sự kiện này trong nghĩa nguyên do. Theo đó, chính Đức Kitô là đấng khi chịu đau khổ trong cuộc tử nạn đã khiến cho tội lỗi ngưng lại. Chính sự đoạn tuyệt với tội lỗi ấy khiến cho tín hữu không sống theo những đam mê của con người nữa, mà sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi mù quáng sống theo những thúc đẩy đam mê, con người rơi vào ách sự dữ mà không thể tránh được. Kitô hữu được canh tân trong toàn cuộc sống của mình qua bí tích thánh tẩy, trái lại dấn thân chống lại bản năng xấu xa bằng cách tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Họ từ bỏ cuộc sống quá khứ là cuộc sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng khi không sống theo các bản năng trụy lạc đó, khi có cung cách hành xử khác với dân ngoại, tín hữu khiến cho họ bị đụng chạm, và vì thế họ bị vu khống và nói xấu nói hành. Tuy nhiên họ sẽ phải tính sổ với Đức Kitô là đấng phán xử loài người, có khả năng hiểu biết con người, thấu suốt tận xương tủy, và không bị đánh lừa bởi các dáng vẻ bề ngoài. Tư tưởng về Đức Kitô là đấng phán xử mọi người và mọi sự, không thiên vị, dẫn đưa soạn giả tới một khẳng định tổng quát hơn. Cả những kẻ đã chết trước kia cũng có thể được cứu độ. Lời loan báo cứu độ của Chúa Kitô đã được đem tới cho họ một cách nhiệm màu và có giá trị định đoạt. Cả khi có bị xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, theo các hoàn cảnh sai lạc, trong thịt xác, trong cuộc sống của họ trên trần gian, họ cũng có thể được cuộc sống cao đẹp hơn là cuộc sống mà họ đã mất. Cuộc sống cao đẹp đó là một cuộc sống có giá trị trên bình diện của Thiên Chúa, cuộc sống theo Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Đó sẽ là cuộc sống thiên linh đạt tuyệt đỉnh trong sự phục sinh sau hết. Ý nghĩa câu 6 hơi tối nên gây ra nhiều tranh luận. Các học giả như Beer, Dick, Knopf, Riker và Sandler cho rằng sự phán xử mà các người đã chết phải chịu là chính cái chết. Lời Chúa được loan báo làm phát sinh ra một sức mạnh tạo dựng, trao ban cho những người đã chết, sự sống sẽ được tỏ lộ trong biến cố sống lại ngày sau hết. Một số giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Cyrillo thành Alexandria, Teofilacto và Agostino thì hiểu cái chết ở đây trong nghĩa tinh thần. Lời loan báo tin mừng được lắng nghe hay khước từ, định đoạt, sự phán xử, bị luận phạt hay được hưởng cuộc sống thiên linh. Lời loan báo đó cũng đã được đem tới cho họ khi họ còn sống trên trần gian, nhưng vì họ đã không lắng nghe nên họ đã chọn lựa cái chết lên án họ. Kiểu giải thích này được vài học giả ngày nay như Holzmeister và Sebin lấy lại. Tiếp theo đó, thư thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy sống tiết độ và tỉnh thức cầu nguyện vì thời tận cùng của vạn vật gần kề. Đó là ngày tận thế trong các hệ lụy khác nhau của nó. Trước hết, ngày tận thế hiện diện trong các khía cạnh tiêu cực đầy tội lỗi và hạn hẹp của nó. Khi nào thì tới ngày tận thế? Thánh Phêrô chỉ nói rằng nó gần kề, nó đến sát bên rồi mà không cho biết thời gian. Và cả khi các tín hữu không hiểu được khía cạnh tích cực của nó bằng cách phân biệt khía cạnh ấy với khía cạnh thời gian, thánh nhân không cố ý dưỡng nuôi thái độ đợi chờ quá khích liên quan tới biến cố sắp xảy ra. Sự chừng mực tiết độ ở đây ám chỉ thái độ tự kiềm chế mình, không gắn bó với khía cạnh hữu hình và tức thì của sự vật, không bôn chôn lo lắng, là thái độ giúp tín hữu có thể cầu nguyện liên lỉ một cách hữu hiệu. Và Thánh Phêrô kể ra những điều cần thiết tín hữu phải đem ra thực hành. Trước hết là hãy hết tình yêu thương nhau,
vì lòng yêu

thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Khẳng định này bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước như viết trong sách Cách Ngôn chương 10 câu 12 và được khai triển trong Tân Ước như Thánh Matthew khẳng định trong chương 6 câu 14-15. Trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta tùy theo sự tha thứ mà chúng ta cống hiến cho tha nhân. Trong chương 25 câu 35-45, Thánh Matthew cho thấy Thiên Chúa phán xử con người dựa trên các việc làm yêu thương đối với tha nhân. Còn Thánh Luca ghi lại trong chương 7 câu 47, lời Chúa Giêsu khẳng định ai yêu nhiều thì dù có nhiều tội cũng được tha. Thánh Phêrô cũng lặp lại cùng sự thật ấy với giọng văn hùng biện, giữa tình yêu thương đối với tha nhân và ơn tha tội có mối dây liên hệ mật thiết. Càng biết yêu thương tha nhân, chúng ta lại càng được Thiên Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tình yêu thương ấy được thể hiện ra ngoài bằng thái độ bác ái quảng đại, sẵn sàng tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Sự tiếp đón ở đây phản ánh thói quen hiếu khách đến như thánh thiêng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cho khách đỗ nhà và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ khách. Trong câu 10, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy tận dụng đặc sủng Chúa ban để phục vụ tha nhân. Lòng lành của Thiên Chúa luôn tích cực đối với con người. Ơn Thánh Chúa ban thì đa dạng và phong phú bất tận. Được các cá nhân lãnh nhận, ơn Chúa trở thành đặc sủng cá nhân, nhưng không được khép kín trong cá nhân mà phải được sử dụng để mưu ích cho người khác nữa. Chính vì thế Kitô hữu phải khai thác, phải tận dụng, phải phối hợp các ơn Chúa đã ban cho từng người khác nhau như dụng cụ phục vụ nhau. Như thế họ sẽ trở thành các quản lý tốt của lòng nhân lành Chúa. Thế nào để qua đó Thiên Chúa hiện thực chương trình cứu độ của Ngài giữa họ? Các ơn riêng, các đặc sủng do Thiên Chúa ban tặng phải được hiện thực trong tương quan với Thiên Chúa và sau cùng phải trở về với Thiên Chúa. Chúng là những nén bạc tín hữu phải biết đầu tư để sinh lời. Như thế ai nói bằng cách giảng dạy thì trình bày sứ điệp như chính lời Thiên Chúa nói. Ai phục vụ bằng cách trợ giúp tha nhân theo các nhu cầu và tùy theo khả năng của mình thì làm điều đó nhờ năng lực mà chính Thiên Chúa đã rộng ban cho họ. Trong mọi sự lời nói cũng như việc làm, Kitô hữu phải mặc khải, phải cho những người không biết Chúa thấy Thiên Chúa. Và như vậy Thiên Chúa sẽ được tôn vinh trong mọi sự, và điều này sẽ xảy ra nhờ sức mạnh của Đức Kitô là đấng đẩy mạnh và phát triển tiến trình cứu độ, trong đó vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Nói cách khác, Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng mọi ơn lành, mọi đặc sủng Chúa ban cho từng người, thế nào để mưu ích cho tha nhân, và qua cung cách nói năng hành xử của họ, danh Chúa được cả sáng. Khi sống như vậy, là tín hữu thi hành lời cầu thứ nhất và thứ hai trong kinh lạy cha, xin cho danh cha được cả sáng, và xin cho nước cha trị đến. Cung cách nói năng hành xử của Kitô hữu và dẫn đưa tha nhân tới với Thiên Chúa và khiến cho nước yêu thương công bằng của Chúa hiện diện giữa trần gian này.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình, nó nằm đó đó nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình, cho nên nó nằm ở đó rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi, nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi vào trong cái tâm tư của ta, nó làm cho cuộc đời ta càng ngày càng rối rắm nhiều chuyện. Cho nên một trong những cái nghệ thuật sống ngày hôm nay, người ta nói rằng là phải biết nói không, phải biết nói không với những điều mà mình hiểu rằng là mình không thể làm được, bởi vì lực bất tòng tâm. Mình phải biết nói không là bởi vì những điều đó hay lắm, những điều đó cần lắm, nhưng mà không phải việc của tôi ráng nó cũng không tới được. Con người có giới hạn của chính mình. Ấy, nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng, nhưng mà rồi cứ nói không. Nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy. Thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. Ở sao mày không có đi mua quà cho bố? À, và thôi thì đi mua, mua xong rồi thôi. Không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì? Bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng? Ta làm cái gì? Ta nghĩ cái gì? Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi, và sống, và ưu tư, và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò, thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được. Bắt làm cái gì thì làm cái đó, hết rồi thôi. Cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống tri thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên nó nhạy bén lắm, nó bắt được à cái cuốn sách này cần phải đọc, à cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, à cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống tri thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống đời sống thực sự trong tâm hồn của mình và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn việc làm, lời nói cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật, và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe, vẫn sống thanh thản, thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có sinh hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa, cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống, ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu dẫn dắt tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này, về ghi lấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển, rồi soi sáng, rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chủ đề lần trước của Dòng chảy cuộc đời, chúng ta đã được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ về vòng đời của một gia đình. Và ngày hôm nay một lần nữa, chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào cha Gioan Battista Phương Đình Toại đến với chúng ta và chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay. Và kính thưa cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải và đặc biệt là những gia đình trẻ. Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình. Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống đó, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa đến với chúng tôi thường nhìn thấy cái khủng hoảng đó như là một cái gì đó nó không giải quyết được và gây ra có những cái mâu thuẫn nó không có vượt qua được. Do đó thường thì chúng ta nên nhìn lại những cái mâu thuẫn đó một cách khách quan hơn và hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn trong gia đình thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó. Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau nó khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học, khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác nhau, cái xung đột khác nhau. Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó là cái xung đột về giá trị. Xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng giữ hai cái giá trị khác nhau nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ cho rằng mình mang thai ở cái tuổi cao niên rồi có nguy cơ khi mà đi khám thai đó, rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là có nguy cơ mẹ trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn khi mà đi siêu âm. Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con trẻ sinh ra. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp này người chồng lại không tin như vậy, có thể là vì người chồng hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo. Cũng có thể là người chồng trước giờ không bao giờ tin vào vấn đề đó và không muốn có gánh nặng trong gia đình. Do đó thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm theo lời bác sĩ. Và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều

0: Mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến đó, là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm.
1: À, dạ.
0: Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị. Ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người, muốn giáo dục con cái tốt. Tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ cấp 2. Nhưng người vợ thì muốn là mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị. Vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt. Mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột. Từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận, cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau, cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau. Cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột, đó là mâu thuẫn bên trong gia đình, bên trong nội bộ gia đình. Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách của cái người vợ và người chồng. Khi chúng ta thấy rằng trong cái vòng đời của một gia đình, mỗi một độ tuổi chúng ta đối diện với cái khủng hoảng tâm sinh lý của bản thân mình. Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên đối với người đàn ông hay cái độ tuổi mãn kinh đối với người phụ nữ, nó cũng tạo ra những cái thay đổi. Và cái thay đổi đó trong tính cách hoặc là cái cách sống của mỗi người từ từ, nó do áp lực của cuộc sống, do áp lực của xã hội đó, cái người đó chọn cái cách tự vệ bằng cách có những cái tính cách mỗi ngày nó một cứng hơn, nó khó mềm mỏng hơn, rồi gây ra những cái xung đột bên trong trong gia đình. Thì cái đó là xung đột về bên trong giữa hai người với nhau, về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau. Ở đây là cái xung đột này cũng cần phải được lắng nghe, cần phải được đối thoại và đưa đến một cái sự hiểu biết và cảm thông rất là nhiều. Và cái xung đột thứ tư mà chúng ta thường hay gặp, đó là cái xung đột từ bên ngoài. Xung đột từ bên ngoài, ví dụ như là cái xung đột về công ăn việc làm. Ví dụ như là người chồng hoặc người vợ đi ra ngoài đi làm việc và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc, hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc, hay là gặp cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài, rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình, và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn. Một cái áp lực bên ngoài nữa là áp lực của mạng xã hội mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy. Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin, và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó từ bên ngoài về điều này điều kia, rồi cái gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn hay là đang lo âu trong gia đình, tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực, cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong. Đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy các gia đình thường hay đối diện: xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, xung đột khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình, hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng, có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì. Để khi mình hiểu được bản chất của nó đó, thì mình biết cách để đối diện với nó, hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu quá. Rồi từ từ chính cái xung đột này nó xảy ra cái xung đột kia, rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng họ không giải quyết được.
1: Dạ vâng.

0: Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình mà các gia đình có thể gặp được. Nhưng mà tuy nhiên ở mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy sẽ có một cách giải quyết riêng, hay là chúng ta sẽ có một quy tắc chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng. Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau, khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình, những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được, phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này, tôi cần phải học hỏi, cần phải hiểu sâu hơn nó là cái gì, rồi sau đó tìm cách để đối thoại và lắng nghe. Vì thế cái quy tắc đầu tiên đó là tìm hiểu sâu về nó, phải đừng sợ nhìn nó và đối diện với nó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì? Đó là tập đối thoại, tập trao đổi. Chúng ta thấy rằng trong những gia đình Việt Nam ngày hôm nay, nói riêng, rồi gia đình trẻ nói chung, cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi
0: mạng xã hội.
1: Facebook, rồi smartphone. Nhiều khi vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng, rồi quay cuồng với cái thế giới riêng của mình. Nên cái thời gian mà họ hiện diện thật sự với nhau dường như không có. Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa. Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình, khi mình gặp khủng hoảng, mình ngồi xuống, mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia, mình muốn hiểu người kia, và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn, góc nhìn của mình. Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe trong đối thoại là cái khả năng lắng nghe và khả năng nói một cách chân thành, không áp đặt. Chúng ta thấy là một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó đi tìm người chồng hay người vợ tương lai, ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe. Là phải làm mọi thứ phải là theo ý tôi, chẳng hạn vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng hình dung ra được là tôi không muốn bước vào trong gia đình mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau. Vì thế lắng nghe, bước đầu tiên là mình dừng cái khao khát thay đổi người kia theo ý mình. Mà mình muốn nghe từ phía người kia. Rồi, thứ hai đó là gì? Là mình tập tìm ra cái tốt trong một vấn đề. Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra, mình dễ tìm cái ai là sai, tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa, hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình. Tại em, tại anh mà nó ra như vậy. Mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ. Khi mình kết án, mình lên án trong một cái mâu thuẫn, một cái xung đột, tại anh mà em ra như vậy, tại em mà anh ra như vậy đó, thì người mà bị kết án tự động tự thân người ta phải tự vệ thôi. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: sự phản kháng.
1: Bên kia thì muốn chứng minh mình đúng, bên này muốn chứng minh mình đúng, hai bên thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này, tại sao, vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn. Khi mình tìm như vậy, từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau. Và khi mà người kia nghe, hiểu được rằng mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt, thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, cái yếu của mình. Và từ đó họ dễ chấp nhận hợp nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Vì đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng, mình chứng minh là mình đúng không à. Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng, chắc chắn sẽ có một lúc một bên phải chịu thua và bên kia giành phần thắng. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào? họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận ở trong lòng.
0: Chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương, đúng không ạ?
1: Rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại, để nói với người kia là tôi cũng không có thua. Nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài. Cái điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì? Là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này. Mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì? Trong thời gian này là cái gì? Và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết. Chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại những cái khuyết điểm trong quá khứ để chứng minh. Và cái đó là cái mà làm cho hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn. Vì nhiều khi trong đời sống vợ chồng đó, ai cũng có cái khuyết điểm hết. Nhưng mà vì cuộc sống, rồi vì cái áp lực cuộc sống, cũng như là vì yêu thương nhau thôi, họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua nhưng mà họ không nói ra, họ xếp lại trong lòng. Mà khi mâu thuẫn thì họ lại lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có gốc tích. Mà khi lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ, nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này. Mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau. Mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin và nghĩ rằng tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ, những gì tôi làm cô ấy có thể
0: đánh giá sai,
1: hiểu sai về tôi, hay là để bụng để sau này dùng nó để mà
0: chống cự lại
1: tôi xấu hổ. Thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết tận căn. Nên cái người ta gọi bằng tiếng Anh là here and now, lúc này và bây giờ. Nó là gì? Mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Và mình nghĩ cái quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết. Để người ta hiểu nhau hơn. Người ta ngồi lại và nhìn lại, ồ, cái lúc này những cái khó khăn, cái áp lực nó đến là từ đâu? Từ cái tuổi đời của chúng ta. Từ cách dạy con cái, hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Có, khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình. Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này. Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng à, những xung đột hôm nay nó có thể qua đi. Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, của những gia đình khác, họ có thể vượt qua những khó khăn. Vì thế mình có quyền hy vọng rằng à, những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó. Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này những cái xung đột mình đang đối diện vì yêu thương nhau, để rồi mình tiến tới phía trước một cách bình an hơn và gắn kết hơn trong hôn nhân.
0: Rõ ràng là bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn, và điều đó không có phải là quá lạ và cũng không phải là quá lớn lao đối với tất cả gia đình. Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào. Và với những chia sẻ vừa rồi của cha Phương Đình Toại thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn, và đối với từng vấn đề của gia đình mình thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời, và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.
1: Cảm ơn Nhi.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hàng đại diện Tông Tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện Tông Tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một điều kích thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
0: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống, cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Razzouk cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường, tuy nhiên giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chợ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của giáo hội công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết, mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định, chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh, việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận, không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
1: Tinh Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Morawet, tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquipliya thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng, về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Morawet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Morawet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquipliya không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980, tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Trong những ngày nghỉ hè, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy nghiệm lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu khi tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số. Trong lịch sử, nhiều vị giáo hoàng đã đến cư ngụ tại dinh thự này từ 400 năm nay. Cuối quảng trường tự do là nhà thờ giáo xứ thánh Tommaso Villanova thuộc tòa thánh và được ủy thác cho các cha dòng Salesiano Bosco coi sóc, phó xứ là cha Martino Nguyễn Đại Lộc. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm vì chiến tranh tái gia tăng cường độ tại Trung Đông, Ukraine và một số nơi khác. Ngài kêu gọi đối thoại và tìm cách giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi.
1: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và niềm tin tưởng mà Thiên Chúa dùng để gieo lời của người vào tâm hồn chúng ta, cùng với sức mạnh của lời ấy đang hoạt động trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời đã làm người, đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã không ngừng gieo vào thế gian, để nhờ cái chết của người mà sinh nhiều hoa trái. Đúng là đôi khi hạt giống ấy gặp nơi chúng ta một mảnh đất khô cằn và vô cảm, có khi lại gặp một tâm hồn sao lãng. Giống như lối đi bị dẫm đạp, nền đất sỏi đá hay bụi gai, nhưng cũng có những lúc hạt giống gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó những phép lạ của tình yêu được khơi dậy, có sức biến đổi mọi sự. Điều mà chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Chính vì thế Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng sức mạnh của tình yêu người lớn hơn cả sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Gioan Kim Khẩu khi nói về hạt giống là lời Thiên Chúa đã viết. Làm sao có thể là điều hợp lý khi gieo hạt giống giữa bụi gai, trên nền đá hay ngoài đường? Nếu xét theo hạt giống và đất đai thì điều đó quả thật không hợp lý. Nhưng nếu xét đến tâm hồn con người và giáo huấn của Thiên Chúa, thì đó lại là điều rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay Thiên Chúa, mảnh đất sỏi đá có thể biến đổi và trở thành màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi bày cho mọi người qua lại, nhưng trở thành thửa đất phì nhiêu. Bụi gai có thể được nhổ bỏ để hạt giống được lớn lên trong một môi trường thật an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người nhìn thấy nơi mỗi chúng ta khả năng làm điều thiện mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế Chúa là đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Không bao giờ ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin tưởng vào con người hiện tại của chúng ta, cũng như con người mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu với lòng tin chúng ta biết hoàn toàn phó thác cho người. Nhờ sự nhân không và niềm tin tưởng mà hạt giống được gieo vải, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng của con người khi đón nhận hạt giống ấy, các hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên và lan tỏa trong chúng ta. Như Thánh Phaolô dạy, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thế giới hôm nay biết bao cần đến những hoa trái ấy, cần được lấp đầy và được biến đổi nhờ chúng ta. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những khoảng lặng ý nghĩa dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó, khi trở lại với những công việc thường ngày, chúng ta sẽ được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng của Đức Kitô và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của nước Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
2: Ci aiuti in questo, Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione.
1: Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ và ngôi sao hướng dẫn công cuộc loan báo tin mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro pactum est.
3: Et adiutavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: divini facciamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam don eis Domine.
3: Et lux perpetua luce a te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculo.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. Accolgo con gioia tutti voi pellegrini da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả cư dân của thị trấn xinh đẹp Castel Gandolfo, nơi tôi đang dành vài ngày để nghỉ ngơi, và hân hoan chào đón tất cả anh chị em, những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng tiếc thay, những ngọn gió chiến tranh lại tiếp tục thổi qua Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, đồng thời một lần nữa cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo. Tôi một lần nữa bày tỏ ước nguyện tha thiết rằng mọi người hãy kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao. Con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, nơi các dân tộc được sống trong sự hòa giải, an toàn lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi đặc biệt hướng lòng mình đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Họ là những người phải chịu cảnh xa cách gia đình và nhiều khi còn sống trong nỗi lo sợ vì các cuộc xung đột diễn ra trên những tuyến hàng hải. Bằng công việc kiên trì và thầm lặng, họ góp phần duy trì hoạt động thương mại và nâng đỡ đời sống của biết bao dân tộc. Sau cùng, tôi hiệp ý cầu nguyện với đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên trước linh ảnh Đức Mẹ Yasnagora, để với tư cách là những môn đệ truyền giáo, họ luôn trở nên những chứng nhân vui tươi của tin mừng. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: Buona domenica a tutti.
0: Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đến bắt tay chào một số nhân vật trong chính quyền địa phương, đặc biệt là Đức Giám mục giáo phận Albano sở tại, rồi những chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Thánh Cha Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: con hát trên một nẻo đường, cầu Chúa hát hôm xưa, con đến bên một phận người, gương ngài con vỗ về.
1: Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 19, đảo Molokai là nơi chính quyền Hawaii tập trung những người mắc bệnh phong để họ tự sinh tự diệt tại đó. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi sự nghèo đói tuyệt vọng và mùi hôi thối của bệnh tật. Trong hoàn cảnh ấy, Chadan Mien đã tình nguyện đến đó để sống và phục vụ họ. Trong một đêm mưa bão, khi Chadan Mien vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức và chuẩn bị ngã lưng, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Một người dân bản địa hớt hải báo tin, ở phía bên kia ngọn đồi có một bệnh nhân phong đang hấp hối trong một túp lều rách nát và khao khát được gặp linh mục lần cuối để lãnh nhận bí tích. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, đường lên đồi trơn trượt, một bên là vách, một bên là biển sâu sóng vỗ dữ dội, gió bão thổi mạnh đến mức có thể hất văng một người xuống vực. Đứng trước chọn lựa sinh tử này, Chadan Mien đã thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bọc nó cẩn thận trong tấm áo choàng để tránh gió, rồi ngài bước ra khỏi cửa tiến vào bóng đêm. Nhiều lần gió lốc xiết thổi tắt ngọn đèn, và đất đá sạt lở khiến ngài ngã quỵ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện sau vạt áo, Chadan Mien lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ. Ngài biết ngọn lửa ấy không tự phát sáng. Nó sống nhờ lượng dầu ngài đã đổ vào từ chiều. Đốm sáng ấy như lời thì thầm của Chúa, ta đang bước đi cùng con. Sau nhiều giờ vật lộn giữa trời đêm, Chadan Mien cũng đến được túp lều. Ngài kịp thời ban bí tích và ôm người bệnh vào lòng, trước khi anh ta nhắm mắt xuôi tay với nụ cười bình an. Khi trở về nhà lúc bình minh ló rạc, ngọn đèn dầu của cha Damien cũng vừa đúng lúc cạn sạch. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị mục tử bước đi trong đêm tối bão bùng với ngọn đèn dầu trong câu chuyện ở trên chính là phản ánh rất chân thật về hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn ngọn đèn dầu như một biểu tượng của ân sủng đến từ Thiên Chúa, thì những bước chân can đảm lao mình vào bóng đêm của vị linh mục cũng được coi là một sứ mạng mang ý nghĩa đáp trả với ân sủng mà ngài đã khám phá ra. Cụ thể là qua sự cảm nhận về luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ trên đường,

gam màu mang tên Ân Sủng và Sứ Mạng này luôn gắn liền với nhau trong một bức tranh sống động về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bức tranh ấy mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra để cho ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động, đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào những góc khuất của cuộc đời hôm nay. Thật vậy, mối tương quan gắn kết giữa ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực trong đời sống Kitô hữu. Từ nguồn mạch ân sủng được kính múc qua lời Chúa và bí tích, tâm hồn chúng ta được biến đổi để không còn quy hướng về mình, nhưng biết mở ra với tha nhân, dám bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào sứ mạng phục vụ tin mừng, và biến từng khoảnh khắc gặp gỡ của đời thường thành cơ hội lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi sứ mạng của chúng ta trong hành trình đức tin đều là lời đáp trả tình yêu được khơi nguồn từ chính ân sủng của Chúa. Sứ mạng ấy chỉ thực sự được bắt đầu khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không để chúng ta phải dò dẫm bước đi trong đêm tối trần gian, nhưng ban cho chúng ta nguồn ân sủng cũng như luồng ánh sáng dịu dàng, đủ để soi lối cho từng bước chân của chúng ta đi giữa phong ba bão táp cuộc đời. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ mang lại ơn biến đổi cho những ai có tâm hồn biết đón nhận, với tâm tình hoán cải thực sự. Điều này được biểu lộ rõ trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, qua hành động khiển trách của Chúa Giê-xu đối với thành Khô-ra-din, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm, vì họ đã nhận được quá nhiều phép lạ, nghĩa là dư đầy ân sủng, mà vẫn dửng dưng đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong sự kiêu hãnh và ích kỷ của mình. Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những thành phố cứng lòng như Khô-ra-din, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta vẫn đều đặn đến nhà thờ thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta lại thiếu vắng tình thương, vô cảm trước nỗi đau của người bên cạnh. Ân sủng của Chúa cũng có thể hóa ra vô hiệu và trở thành bản án cho chúng ta trong ngày cánh chung, nếu chúng ta thờ ơ và kiêu ngạo trong thái độ đón nhận và sứ mạng đáp trả của mình. Như thế, sứ mạng đáp trả ân sủng trong đời sống đức tin không chỉ đòi chúng ta lên đường, mà phải là lên đường với những bước chân của một tâm hồn biết hoán cải. Vì thế, chỉ khi nào hạ mình xuống và nhận ra sự bất toàn của bản thân và chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta mới có thể biến những ân sủng Chúa ban thành động lực cho sứ mạng phục vụ của mình. Để ánh sáng tin mừng thực sự được thắp lên và nguồn ân sủng của Chúa cũng không trở nên vô hiệu trong suốt cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình thương mà Chúa luôn dành cho chúng con trong từng biến cố đời thường, để chúng con đừng bao giờ dửng dưng trước những ân sủng Chúa ban, nhưng luôn biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và mở lòng dấn thân trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là sự hòa quyện trọn vẹn giữa ân sủng Chúa ban và sứ mạng dấn thân, để ánh sáng tin mừng của Chúa được tỏa rạng khắp nơi. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Giá trị của khổ đau theo quan niệm Kitô trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 thư thứ nhất, tức các câu từ 13 đến 22, Thánh Phêrô trình bày đề tài giá trị cứu rỗi của khổ đau. Thánh nhân khẳng định rằng, khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có ai và lực lượng nào làm hại được họ. Mà ngay cả khi vì sống công chính mà có bị khổ đau, hãm hại, vu khống, cáo gian và gánh chịu đủ mọi thứ thiệt thòi, thì họ thật có phước vì được giống Chúa Kitô, là đấng thánh vô tội mà đã bị giết chết trên thập giá. Chính cái chết vô tội được chấp nhận trong ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại đã trao ban ơn cứu độ cho con người. Càng sống ngay lành thánh thiện bao nhiêu mà lại bị vu vạ cáo gian và ngược đãi thì họ lại càng giống Chúa Kitô bấy nhiêu. Càng biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô bao nhiêu, tín hữu lại càng góp phần kéo đổ phước lành và ơn cứu độ xuống trên thế giới bấy nhiêu. Đây là thứ luận lý ngược đời mà tâm thức trần gian không thể nào hiểu và chấp nhận nổi. Đây cũng là lý do nằm cốt giải thích lời Thánh Phêrô khẳng định, nếu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện thì sẽ không ai có thể làm hại được họ. Nếu Kitô hữu nỗ lực sống thánh thiện mỗi ngày thì sẽ không có ai và không có lực lượng nào trên trần gian này có thể hãm hại được họ. Nhưng mà điều thiện ở đây có nghĩa là gì? Khó có thể đưa ra một xác định rõ ràng. Nhưng chắc chắn, điều thiện mà Thánh Phêrô nói tới ở đây bao gồm cả nghĩa chính trị dân sự nữa. Nghĩa là điều thiện hảo trong mọi chiều kích và lãnh vực cuộc sống con người. Các Kitô hữu phải là các công dân đích thật liêm chính. Nhưng chắc hẳn điều thiện mà Thánh Phêrô đề cập tới có tầm mức rộng rãi và tổng quát hơn nhiều. Nó ám chỉ toàn cung cách sống của tín hữu Kitô và bao gồm tất cả những gì là thánh thiện được nhìn trong tổng quan và trong viễn tượng cánh chung. Trong câu 18, Thánh Phêrô đưa ra lý chứng làm nền cho khẳng định của mình, đó là bởi vì khổ đau của Chúa Kitô có giá trị định đoạt đối với ơn cứu độ của Kitô hữu và của toàn nhân loại. Sự kiện Đức Kitô vô tội mà phải chịu khổ đau đem lại ơn cứu độ cho con người, thì nỗi khổ đau không có lỗi của các Kitô hữu cũng có một giá trị tràn đầy khi nó thông phần vào nỗi khổ đau của Đức Kitô. Tiếp theo, Thánh Phêrô khai triển đề tài bằng cách trích lại các công thức tuyên xưng lòng tin, cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô đã xảy ra một lần cho luôn mãi. Nó giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho phép con người tiến tới gần Thiên Chúa. Việc tiến tới gần Thiên Chúa được hiện thực trong hai chiều kích xác thể và thần khí. Xác thể ám chỉ cái chết vật lý thân xác của Đức Kitô, còn thần khí là thánh thần mà Đức Kitô có được trong tất cả cái phong phú, vẹn toàn, hữu hiệu cứu thế với sự phục sinh của người như nét đặc thù của mầu nhiệm vượt qua. Thần khí, thánh thần đó hướng tới ơn cứu độ của tất cả mọi người vượt các biên giới của không gian và thời gian. Hai câu 19-20 của văn bản khó giải thích. Chính các giáo phụ Latin và Hy Lạp đã nhận ra khó khăn này. Trước hết trong kiểu dịch, vì đại danh từ quan hệ mở đầu câu 19 có thể quy hướng về thần khí, và khi đó phải dịch là nhờ thần khí, hay cũng có thể ám chỉ bối cảnh chung của mầu nhiệm phục sinh, khi đó phải dịch là trong thời gian ấy, trong dịp đó. Thói quen của soạn giả thường ám chỉ danh từ đi liền trước đấy, cho phép chúng ta hiểu theo kiểu thứ nhất, tức quy hướng về thần khí. Tuy nhiên khó khăn đặc biệt liên quan tới nội dung, các thần trí được nói tới ở đây là ai, và việc loan báo Đức Kitô cho họ có nghĩa gì? Các học giả xưa kia cũng như ngày nay đã đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Clemente thành Alexandria, Origene, Anastasio, Savi, Holzmeier thì cho rằng các thần trí ở đây là linh hồn các người công chính thời cựu ước đã không vâng lời Thiên Chúa, nhưng sau đó đã hoán cải trong dịp lụt hồng thủy. Trong khi các học giả Gleigneck, Baumgartner, Jobert và Spitzer thì coi các thần trí đó là những con người thuộc thế hệ thời lụt hồng thủy, còn các học giả như Spitta, Baer, Knopf, Sendin, Busse, Reiter, Reisenstein lại cho rằng các thần trí đó là các thiên thần, con cái của Thiên Chúa được nói tới trong sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 6. Thế rồi việc loan báo Chúa Kitô được các giáo phụ như Justino, Clemente thành Alexandria,
Origine và nhiều vị khác coi là một cống hiến ơn cứu độ, nhưng đa số các giáo phụ và các học giả ngày nay coi đó như là một sự giải phóng đích thực liên quan tới các người công chính thời cựu ước. Thánh Agostino thì cho rằng lời loan báo đó liên quan tới các hiệu quả cứu rỗi nội tại mà Chúa Kitô gửi tới cho những người sống đồng thời với ông Noe. Có học giả khác nghĩ rằng đó là lời loan báo cho các thiên thần tội lỗi biết án phạt vĩnh viễn đối với họ. Vị khác nữa lại cho rằng đó là một kiểu diễn tả sự thống trị đại đồng của Chúa Kitô. Thật khó có thể lựa chọn dứt khoát một trong các kiểu giải thích kể trên, nhưng xem ra kiểu giải thích theo chiều hướng của Thánh Agostino có thể dễ chấp nhận hơn cả. Trong bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã nhận được tràn đầy thần khí. Được thần khí thúc đẩy, Ngài hướng tới chỗ cứu rỗi tất cả mọi người, kể cả những người đã đến trần gian trước đó, cả những người tội lỗi tồi bại nhất như những kẻ tội lỗi điển hình sống vào thời ông Noe. Chúa Kitô đặt để ơn cứu độ trong tầm tay của tất cả mọi người. Sự thật này được diễn tả qua một hình ảnh thuộc loại tương truyền và huyền thoại. Theo đó, những người đã sống trên trái đất trước kia vẫn tiếp tục sống một cuộc sống giảm thiểu trong vương quốc của những kẻ chết. Tưởng tượng ra rằng Chúa Kitô hiện diện trong vương quốc các kẻ chết là hình ảnh nhắm diễn tả một cách rõ ràng và linh động việc cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không loại trừ ai. Phép rửa là một đề tài chính trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, cộng với những gì đã nói trong các chương trước liên quan tới phép thánh tẩy. Các yếu tố chính xác hơn thêm vào ở đây trình bày một khung cảnh tổng quát của thần học về bí tích thánh tẩy. Bí tích rửa tội hay thánh tẩy là một lễ nghi bao gồm nghi thức và lời cầu nguyện gắn liền với ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã tác động trong thời cựu ước, được tiếp tục và đào sâu trong nghi thức thánh tẩy. Nghi thức này làm nảy sinh ra nơi con người các hiệu quả chính xác, thanh tẩy họ khỏi sự dữ và thanh tân họ trong nội tâm, ban cho họ sự sống là con Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy cũng đòi buộc một dấn thân luân lý tôn giáo chính xác trong cuộc sống thường ngày. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, khi tôi hữu dấn thân sống các giá trị luân lý và biến chúng trở thành cung cách sống thường hằng, làm thành lương tâm Kitô. Từ giờ đây ở đầu câu 21 không ám chỉ thời điểm khi lãnh nhận phép thánh tẩy, cho bằng ám chỉ tính cách thời sự của ơn cứu độ do lễ nghi thánh tẩy đem lại, đối chọi song song với nước của lụt hồng thủy. Tác giả trông thấy sự tương đồng giữa con tàu Noe, lụt hồng thủy và bí tích thánh tẩy Kitô. Một vài yếu tố nằm trên cùng một bình diện, chẳng hạn như ơn cứu thoát mà Thiên Chúa thực hiện bằng cách phân tách những người được cứu rỗi khỏi thế giới của những kẻ tội lỗi. Có yếu tố khác lại đối chọi với nhau, chẳng hạn trong lụt hồng thủy nước là yếu tố gây ra chết chóc, thì trong bí tích thánh tẩy nó trở thành phương thế đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống. Ở đây Thánh Phêrô nêu bật các yếu tố cứu độ của bí tích thánh tẩy. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu một tình trạng sống mới mẻ, diễn tả tổng hợp các yếu tố khác nhau làm thành bản chất của chính phép thánh tẩy. Trước hết là sự tẩy rửa, nó không phải là việc tắm rửa bề ngoài mà là sự thanh tân nội tâm con người. Tương đương với sự đổi mới nội tâm đó là một dấn thân với Thiên Chúa được diễn tả ra dưới hình thức một lời cầu nguyện đi kèm lễ nghi rửa tội. Nó có thể được hiểu như một giao kèo với Thiên Chúa. Tín hữu ký giao kèo với Thiên Chúa, đây là một sự dấn thân sống theo bối cảnh các giá trị luân lý mà tín hữu chấp nhận và biến thành cung cách sống thường hằng của mình, để trong cuộc sống cụ thể nó trở thành sự khôn ngoan thực dụng, một hướng dẫn trực giác nội tâm, một lương tâm ngay thẳng. Tất cả những điều đó được tín hữu và giáo hội xin với Thiên Chúa trong lễ nghi thánh tẩy. Chúng được hiện thực nơi tín hữu nhờ sức mạnh của sự phục sinh, nghĩa là dựa trên ảnh hưởng và hiệu quả cứu độ mà Chúa Kitô phục sinh lên trời tác động trên tín hữu trong hiệu quả mạnh mẽ tràn đầy của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Khổ đau trong cuộc đời Chúa Kitô và cuộc đời Kitô hữu theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 câu 1 tới 11 thư thứ nhất Thánh Phêrô khai triển đề tài khổ đau trong cuộc đời của Chúa Kitô và cuộc sống của Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được tháp nhập vào Chúa Kitô và chia sẻ khổ đau với Ngài. Khi đau khổ và chết đi, Chúa Kitô đã giải thoát mọi người khỏi tội lỗi, trao ban cho tất cả mọi người các khả năng vượt thoát ách nô lệ kìm kẹp của tội lỗi. Nhờ sự khổ đau và cái chết của Ngài, Chúa Kitô ban cho tín hữu sức mạnh vĩnh viễn bẻ gãy gông cùm của sự giữ luân lý và tội lỗi. Vì thế không thể quay trở lại cuộc sống ngoại giáo trước kia nữa. Giờ đây tín hữu Kitô ý thức được hơn trước kia sự tiêu cực luân lý của tình trạng sống ngoại đạo và sự kiện tất cả mọi người có đạo cũng như không có đạo đều phải trình diện trước mặt Thiên Chúa để chịu phán xử. Tất cả mọi người không trừ ai, kể cả những kẻ đã chết trước thời Chúa Kitô, bởi vì lời loan báo ơn cứu độ cũng đã đến với họ một cách nhiệm màu nhưng thực sự và mời gọi họ đáp trả lại. Bên cạnh hai tư tưởng trên đây, tác giả thêm một tư tưởng thứ ba cũng dựa trên cùng một nguyên tắc, đó là ngày cánh chung gần kề. Chính vì thế mọi người phải tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ, cũng như luôn luôn nghiêm chỉnh dấn thân và chăm chỉ sống lý tưởng Kitô, đặc biệt là yêu thương tha nhân. Khi sống và thực hành lý tưởng đó là Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa. Lời tôn vinh đó kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn, có sắc thái phụng vụ, chấm dứt với từ Amen. Văn bản chương 4 câu 1 tới 11 mở đầu với đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô. Nó gắn liền với các câu 17-18 của chương 3 đề cập tới đề tài này. Ở đây sự khổ đau trên thân xác được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Như Chúa Kitô đã chịu khổ đau trong thịt xác, trong vật thể, trong cuộc sống cụ thể thế nào, thì tín hữu đã chọn Chúa Kitô như chiều kích định đoạt đời mình cũng bước vào trong cùng trật tự tư tưởng như thế và tự trang bị cho mình có cùng một tâm trạng như vậy. Ai đau khổ trong thịt xác thì đã bẻ gãy với tội lỗi, không phải là một nguyên tắc tuyệt đối liên quan tới sự hữu hiệu của việc hy sinh. Nó diễn tả sự khổ đau của Đức Kitô trong toàn bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, cứu thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi. Khi tham dự vào các khổ đau của Đức Kitô, tín hữu cũng được tham dự vào hiệu quả của chúng cho chính mình và cho tha nhân. Có học giả khác như Strobel thì giải thích sự kiện này trong nghĩa nguyên do. Theo đó, chính Đức Kitô là đấng khi chịu đau khổ trong cuộc tử nạn đã khiến cho tội lỗi ngưng lại. Chính sự đoạn tuyệt với tội lỗi ấy khiến cho tín hữu không sống theo những đam mê của con người nữa, mà sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi mù quáng sống theo những thúc đẩy đam mê, con người rơi vào ách sự dữ mà không thể tránh được. Kitô hữu được canh tân trong toàn cuộc sống của mình qua bí tích thánh tẩy, trái lại dấn thân chống lại bản năng xấu xa bằng cách tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Họ từ bỏ cuộc sống quá khứ là cuộc sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng khi không sống theo các bản năng trụy lạc đó, khi có cung cách hành xử khác với dân ngoại, tín hữu khiến cho họ bị đụng chạm và vì thế họ bị vu khống và nói xấu nói hành. Tuy nhiên họ sẽ phải tính sổ với Đức Kitô là đấng phán xử loài người, có khả năng hiểu biết con người, thấu suốt tận xương tủy và không bị đánh lừa bởi các dáng vẻ bề ngoài. Tư tưởng về Đức Kitô là đấng phán xử mọi người và mọi sự, không thiên vị, dẫn đưa soạn giả tới một khẳng định tổng quát hơn. Cả những kẻ đã chết trước kia cũng có thể được cứu độ. Lời loan báo cứu độ của Chúa Kitô đã được đem tới cho họ một cách nhiệm màu và có giá trị định đoạt. Cả khi có bị xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, theo các hoàn cảnh sai lạc, trong thịt xác, trong cuộc sống của họ trên trần gian, họ cũng có thể được cuộc sống cao đẹp hơn là cuộc sống mà họ đã mất. Cuộc sống cao đẹp đó là một cuộc sống có giá trị trên bình diện của Thiên Chúa, cuộc sống theo Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Đó sẽ là cuộc sống thiên linh đạt tuyệt đỉnh trong sự phục sinh sau hết. Ý nghĩa câu 6 hơi tối nên gây ra nhiều tranh luận. Các học giả như Beer, Dick, Knopf, Riker và Schenkler cho rằng sự phán xử mà các người đã chết phải chịu là chính cái chết. Lời Chúa được loan báo làm phát sinh ra một sức mạnh tạo dựng, trao ban cho những người đã chết, sự sống sẽ được tỏ lộ trong biến cố sống lại ngày sau hết.
một số giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Cyrilo thành Alexandria, Teofilacto và Agostino thì hiểu cái chết ở đây trong nghĩa tinh thần. Lời loan báo tin mừng được lắng nghe hay khước từ, định đoạt, sự phán xử, bị luận phạt hay được hưởng cuộc sống thiên linh. Lời loan báo đó cũng đã được đem tới cho họ khi họ còn sống trên trần gian, nhưng vì họ đã không lắng nghe nên họ đã chọn lựa cái chết lên án họ. Kiểu giải thích này được vài học giả ngày nay như Holzmeister và Sebin lấy lại. Tiếp theo đó, thư Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy sống tiết độ và tỉnh thức cầu nguyện vì thời tận cùng của vạn vật gần kề. Đó là ngày tận thế trong các hệ lụy khác nhau của nó. Trước hết, ngày tận thế hiện diện trong các khía cạnh tiêu cực đầy tội lỗi và hạn hẹp của nó. Khi nào thì tới ngày tận thế? Thánh Phêrô chỉ nói rằng nó gần kề, nó đến sát bên rồi mà không cho biết thời gian. Và cả khi các tín hữu không hiểu được khía cạnh tích cực của nó bằng cách phân biệt khía cạnh ấy với khía cạnh thời gian, thánh nhân không cố ý dưỡng nuôi thái độ đợi chờ quá khích liên quan tới biến cố sắp xảy ra. Sự chừng mực tiết độ ở đây ám chỉ thái độ tự kiềm chế mình, không gắn bó với khía cạnh hữu hình và tức thì của sự vật, không bôn chôn lo lắng, là thái độ giúp tín hữu có thể cầu nguyện liên lỉ một cách hữu hiệu. Và Thánh Phêrô kể ra những điều cần thiết tín hữu phải đem ra thực hành. Trước hết là hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Khẳng định này bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước như viết trong sách Cách Ngôn chương 10 câu 12 và được khai triển trong Tân Ước như Thánh Matthew khẳng định trong chương 6 câu 14-15. Trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta tùy theo sự tha thứ mà chúng ta cống hiến cho tha nhân. Trong chương 25 câu 35-45, Thánh Matthew cho thấy Thiên Chúa phán xử con người dựa trên các việc làm yêu thương đối với tha nhân. Còn Thánh Luca ghi lại trong chương 7 câu 47, lời Chúa Giêsu khẳng định ai yêu nhiều thì dù có nhiều tội cũng được tha. Thánh Phêrô cũng lặp lại cùng sự thật ấy với giọng văn hùng biện, giữa tình yêu thương đối với tha nhân và ơn tha tội có mối dây liên hệ mật thiết. Càng biết yêu thương tha nhân, chúng ta lại càng được Thiên Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tình yêu thương ấy được thể hiện ra ngoài bằng thái độ bác ái quảng đại, sẵn sàng tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Sự tiếp đón ở đây phản ánh thói quen hiếu khách đến như thánh thiêng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cho khách đỗ nhà và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ khách. Trong câu 10, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy tận dụng đặc sủng Chúa ban để phục vụ tha nhân. Lòng lành của Thiên Chúa luôn tích cực đối với con người. Ơn Thánh Chúa ban thì đa dạng và phong phú bất tận. Được các cá nhân lãnh nhận, ơn Chúa trở thành đặc sủng cá nhân, nhưng không được khép kín trong cá nhân mà phải được sử dụng để mưu ích cho người khác nữa. Chính vì thế Kitô hữu phải khai thác, phải tận dụng, phải phối hợp các ơn Chúa đã ban cho từng người khác nhau như dụng cụ phục vụ nhau. Như thế họ sẽ trở thành các quản lý tốt của lòng nhân lành Chúa. Thế nào để qua đó Thiên Chúa hiện thực chương trình cứu độ của Ngài giữa họ? Các ơn riêng, các đặc sủng do Thiên Chúa ban tặng phải được hiện thực trong tương quan với Thiên Chúa và sau cùng phải trở về với Thiên Chúa. Chúng là những nén bạc tín hữu phải biết đầu tư để sinh lời. Như thế ai nói bằng cách giảng dạy thì trình bày sứ điệp như chính lời Thiên Chúa nói. Ai phục vụ bằng cách trợ giúp tha nhân theo các nhu cầu và tùy theo khả năng của mình thì làm điều đó nhờ năng lực mà chính Thiên Chúa đã rộng ban cho họ. Trong mọi sự lời nói cũng như việc làm, Kitô hữu phải mặc khải và cho những người không biết Chúa thấy Thiên Chúa. Và như vậy Thiên Chúa sẽ được tôn vinh trong mọi sự. Và điều này sẽ xảy ra nhờ sức mạnh của Đức Kitô là đấng đẩy mạnh và phát triển tiến trình cứu độ, trong đó vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Nói cách khác, Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng mọi ơn lành, mọi đặc sủng Chúa ban cho từng người, thế nào để mưu ích cho tha nhân, và qua cung cách nói năng hành xử của họ, danh Chúa được cả sáng. Khi sống như vậy, là tín hữu thi hành lời cầu thứ nhất và thứ hai trong kinh lạy cha, xin cho danh cha được cả sáng, và xin cho nước cha trị đến. Cung cách nói năng hành xử của Kitô hữu và dẫn đưa tha nhân tới với Thiên Chúa và khiến cho nước yêu thương công bằng của Chúa hiện diện giữa trần gian này.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Kho Radin, Bethsaida và Capernaum. Đây không phải là những thành xa lạ, trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Capernaum thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bách hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sodom thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Khô-ra-din, Bethsaida, Ca-phác-na-ôm thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Capernaum thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu, chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Kính thưa cộng đoàn, có thể nói cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là hiệu năng của lời Chúa nói chung, của mọi việc Chúa làm. Thế nhưng mà cái hiệu năng đó còn tùy thuộc vào cái thửa ruộng hay cái nơi đất được gieo vào. Nghĩa là những ơn Chúa còn tùy thuộc vào chúng ta để có thể sinh hoa kết quả, không phải chỉ ba chục, không phải chỉ sáu chục, mà một trăm như cái câu chuyện dụ ngôn Chúa nói chúng ta thấy. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định đại diện cho Chúa, thay lời Chúa, Isaiah nói rằng cũng như mưa xuống đất, nó sẽ không trở lại trời nếu nó không sinh hoa kết quả, nó không làm cho đất thành thì nhiêu và sinh những kết quả tốt đẹp. Thế thì lời Chúa cũng vậy, Đấy là nói về cái hiệu năng của ơn Chúa, của những việc Chúa làm. Mặc dầu Chúa toàn năng, Chúa làm gì cũng được, thế nhưng mà trong lĩnh vực con người thì Chúa lại còn tùy thuộc vào con người. Như chúng ta có thể thấy rất rõ trong câu chuyện dụ ngôn về việc gieo giống bài tin mừng. Có người có lẽ thắc mắc tại sao cái ông gieo giống là ai? Chính là Thiên Chúa thôi. Tại sao lại gieo bừa bãi, gieo lên đường, gieo vào bụi gai, gieo vào hốc đá? Tại sao Chúa quyền năng, Chúa khôn ngoan lại làm cái chuyện đó? Thưa ông và anh chị em, một dụ ngôn thì nó có nhiều cái chi tiết. Ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái ý muốn nói việc Chúa làm đó là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cho nên cái chuyện mà hạt giống được gieo vào nhiều mảnh đất khác nhau chỉ muốn làm chứng rằng Chúa thương yêu không có giới hạn nào hết. Tình thương của Chúa trong chính việc Chúa làm. Chúa Giê-xu ở trong một trường hợp khác nói rằng Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên kẻ dữ người lành. Cho nên Chúa không phân biệt, không biệt tốt xấu, mà Chúa ban ơn dồi dào, tràn trề cho hết mọi người và cho từng người. Rồi trong câu chuyện hôm nay, nếu chúng ta để ý một chút, thì khi mà các tông đồ thắc mắc tại sao Thầy lại nói dụ ngôn, thì Chúa Giê-xu trả lời rằng là trong nhân loại có hai loại người. Một loại người nghe, hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không có quan tâm gì bao nhiêu. Thì đại khái là lời Chúa vào trong tai này rồi ra tai kia. Còn như anh em, Chúa Giê-xu nói về các môn đệ, về các tông đồ, anh em thì được cho hiểu, không phải là anh em không đóng góp gì. Chúng ta biết, nếu theo dõi câu chuyện thì sau khi đã nghe những dụ ngôn, những cái ví dụ như vậy, thì các tông đồ hay là các môn đệ của Chúa đã đến: Thầy ơi, giải thích cho chúng con điều Thầy nói. Như Thầy có nghĩa là ơn Chúa thì ban rất dồi dào cho mọi người, không có trừ ai. Nhưng mà cái ơn đó có mang lại kết quả hay không còn tùy ở con người, cái thiện chí của con người. Có thật sự nghe lời Chúa như là đón nhận một hạt giống, hay là chỉ như là một cái gì đó đến rồi đi, đến ở trong vệ đường rồi chim nó nhặt đi, đến ở trong bụi gai rồi gai nó làm cho bóp, nó làm cho nghẹt, đến ở trong hốc đá thì cũng mọc nhưng mà không có chiều sâu rồi cũng héo luôn, và ngay cả đến trong đất tốt cũng là lời của Chúa, mà đất này thì sinh có 30, đất kia thì 60. Và cái đất tốt nhất có nghĩa là con người mà biết đón nhận ơn Chúa tuyệt đối và biết cộng tác với Chúa hết mình thì sẽ sinh 100%. Thế thì thưa ông và anh chị em, chúng ta phân biệt rõ hai cái yếu tố. Thứ nhất, ơn Chúa không bao giờ gọi là vô hiệu. Còn con người có thể làm cho ơn Chúa ra vô hiệu. Cho nên đó, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta rất là lớn. Cuộc đời nó như một thửa ruộng, như một mảnh đất. Nó sẽ làm cho cái hiệu quả của ơn Chúa nhiều ít hay là không có gì thì nó tùy ở mình, ở con người. Dù sao đi nữa thì Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một cái tư tưởng rất lạc quan. Ngài trước hết Ngài nhận định rằng là tôi cho rằng trần gian này có đau khổ mấy, có thử thách mấy, có khó khăn mấy thì cũng không ví được, không sánh được với những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúa sẽ ân thưởng chúng ta vì những cái khó khăn, vì những cái thử thách mà chúng ta gặp trên đời này, miễn là chúng ta biết cộng tác với Chúa, làm cho ơn Chúa nó nảy sinh hoa trái trong cuộc đời. Thánh Phaolô nói đến cái điều đó, cái niềm hy vọng chắc chắn mình sẽ thành công. Vì sao? Vì Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng cuộc đời chúng ta đã có Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta như là cái đầu mùa, tức là cái phần mà phải có đi trước. Thánh Thần ở trong cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta cộng tác với Chúa thì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta không những là tránh được những điều tiêu cực, những tội lỗi, những cái xấu xa, không những là biết dùng ơn Chúa để mà sống tốt, mà còn biết nhờ ơn Thánh Thần đóng góp tối đa cho Chúa, với Chúa. Và chúng ta không chỉ sinh 30, 60, mà là sinh 100% trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực khác. Kính thưa ông bà, anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó mang rất nhiều khó khăn, chứ chưa nói đến trần gian, chưa nói đến xã hội, bao nhiêu gương mù, gương xấu, bao nhiêu những cái hấp dẫn về đằng tội lỗi, ngay bản thân chúng ta cũng đầy những cái trục trặc. Thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta muốn, nếu chúng ta có thiện chí thì ơn Chúa sẽ không thiếu và còn dư dật để giúp chúng ta không phải chỉ tránh tội mà còn sống tốt, sống tốt trong cái ơn gọi của mình, dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân, bất cứ trong hoàn cảnh nào, ơn Chúa có thể và phải giúp chúng ta, miễn là chúng ta biết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta biết khiêm tốn cầu xin Chúa, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh để mà làm cho lời Chúa được mang hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã

tươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của sách Ba Thành, Kho-ra-đin, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm. Đây không phải là những thành xa lạ, trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Ca-phát-na-ôm thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bắt hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sơ-đôm thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Kho-ra-đin, Bethsaida, Ca-phát-na-ôm thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Ca-phát-na-ôm thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu, chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hàng đại diện tông tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện tông tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một chiều kích thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
0: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Razzouk cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chờ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chờ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của giáo hội công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên,
2: phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
1: Tinh Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Moraguet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquiplia thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng, về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Moraguet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức Anh Em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Moraguet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquiplia không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980, Tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Trong những ngày nghỉ hè, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy nghiệm lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu khi tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số. Trong lịch sử, nhiều vị giáo hoàng đã đến cư ngụ tại dinh thự này từ 400 năm nay. Cuối quảng trường tự do là nhà thờ giáo xứ thánh Tommaso Villanova thuộc tòa thánh và được ủy thác cho các cha dòng Salesiano Bosco coi sóc. Phó xứ là cha Martino Nguyễn Đại Lộc. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm vì chiến tranh tái gia tăng cường độ tại Trung Đông, Ukraine và một số nơi khác. Ngài kêu gọi đối thoại và tìm cách giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi.
1: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và niềm tin tưởng mà Thiên Chúa dùng để gieo lời của người vào tâm hồn chúng ta, cùng với sức mạnh của lời ấy đang hoạt động trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời đã làm người, đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã không ngừng gieo vào thế gian, để nhờ cái chết của người mà sinh nhiều hoa trái. Đúng là đôi khi hạt giống ấy gặp nơi chúng ta một mảnh đất khô cằn và vô cảm, có khi lại gặp một tâm hồn sao lãng. Giống như lối đi bị dẫm đạp, nền đất sỏi đá hay bụi gai, nhưng cũng có những lúc hạt giống gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó những phép lạ của tình yêu được khơi dậy, có sức biến đổi mọi sự. Điều mà chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Chính vì thế Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng sức mạnh của tình yêu người lớn hơn cả sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Gioan Kim Khẩu khi nói về hạt giống là lời Thiên Chúa đã viết. Làm sao có thể là điều hợp lý khi gieo hạt giống giữa bụi gai, trên nền đá hay ngoài đường? Nếu xét theo hạt giống và đất đai thì điều đó quả thật không hợp lý. Nhưng nếu xét đến tâm hồn con người và giáo huấn của Thiên Chúa, thì đó lại là điều rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay Thiên Chúa, mảnh đất sỏi đá có thể biến đổi và trở thành màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi bày cho mọi người qua lại, nhưng trở thành thửa đất phì nhiêu. Bụi gai có thể được nhổ bỏ để hạt giống được lớn lên trong một môi trường thật an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người nhìn thấy nơi mỗi chúng ta khả năng làm điều thiện mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế Chúa là đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Không bao giờ ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin tưởng vào con người hiện tại của chúng ta, cũng như con người mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu với lòng tin chúng ta biết hoàn toàn phó thác cho người. Nhờ sự nhân không và niềm tin tưởng mà hạt giống được gieo vải, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng của con người khi đón nhận hạt giống ấy, các hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên và lan tỏa trong chúng ta. Như Thánh Phaolô dạy, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thế giới hôm nay biết bao cần đến những hoa trái ấy, cần được lấp đầy và được biến đổi nhờ chúng ta. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những khoảng lặng ý nghĩa dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó khi trở lại với những công việc thường ngày, chúng ta sẽ được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng của Đức Kitô và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của nước Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
2: Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione.
1: Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ và ngôi sao hướng dẫn công cuộc loan báo tin mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình ấy. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro pactum est.
3: Et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: et in efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam Tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luce a te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculo.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro, e accolgo con gioia tutti voi pellegrini da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả cư dân của thị trấn xinh đẹp Castel Gandolfo, nơi tôi đang dành vài ngày để nghỉ ngơi, và hân hoan chào đón tất cả anh chị em, những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng tiếc thay, những ngọn gió chiến tranh lại tiếp tục thổi qua Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, đồng thời một lần nữa cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo. Tôi một lần nữa bày tỏ ước nguyện tha thiết rằng mọi người hãy kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao. Con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, nơi các dân tộc được sống trong sự hòa giải, an toàn lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi đặc biệt hướng lòng mình đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Họ là những người phải chịu cảnh xa cách gia đình và nhiều khi còn sống trong nỗi lo sợ vì các cuộc xung đột diễn ra trên những tuyến hàng hải. Bằng công việc kiên trì và thầm lặng, họ góp phần duy trì hoạt động thương mại và nâng đỡ đời sống của biết bao dân tộc. Sau cùng, tôi hiệp ý cầu nguyện với đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên trước linh ảnh Đức Mẹ Yasnagora, để với tư cách là những môn đệ truyền giáo, họ luôn trở nên những chứng nhân vui tươi của tin mừng. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: Buona domenica a tutti.
0: Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đến bắt tay chào một số nhân vật trong chính quyền địa phương, đặc biệt là Đức Giám mục giáo phận Albano sở tại, rồi những chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu vừa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Thánh Cha Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Con hát trên một nẻo đường, cầu Chúa hát hôm xưa. Con đến bên một phận người, gương ngài con vỗ về.
1: Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 19, đảo Molokai là nơi chính quyền Hawaii tập trung những người mắc bệnh phong để họ tự sinh tự diệt tại đó. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi sự nghèo đói tuyệt vọng và mùi hôi thối của bệnh tật. Trong hoàn cảnh ấy, Chadan Mien đã tình nguyện đến đó để sống và phục vụ họ. Trong một đêm mưa bão, khi Chadan Mien vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức và chuẩn bị ngã lưng, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Một người dân bản địa hớt hải báo tin, ở phía bên kia ngọn đồi có một bệnh nhân phong đang hấp hối trong một túp lều rách nát và khao khát được gặp linh mục lần cuối để lãnh nhận bí tích. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, đường lên đồi trơn trượt, một bên là vách, một bên là biển sâu sóng vỗ dữ dội, gió bão thổi mạnh đến mức có thể hất văng một người xuống vực. Đứng trước chọn lựa sinh tử này, Chadan Mien đã thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bọc nó cẩn thận trong tấm áo choàng để tránh gió, rồi ngài bước ra khỏi cửa tiến vào bóng đêm. Nhiều lần gió lốc xiết thổi tắt ngọn đèn và đất đá sạt lở khiến ngài ngã quỵ, nhưng mỗi lần nhìn thấy đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện sau vạt áo, Chadan Mien lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ. Ngài biết ngọn lửa ấy không tự phát sáng, nó sống nhờ lượng dầu ngài đã đổ vào từ chiều. Đốm sáng ấy như lời thì thầm của Chúa: ta đang bước đi cùng con. Sau nhiều giờ vật lộn giữa trời đêm, Chadan Mien cũng đến được túp lều. Ngài kịp thời ban bí tích và ôm người bệnh vào lòng trước khi anh ta nhắm mắt xuôi tay với nụ cười bình an. Khi trở về nhà lúc bình minh ló rạc, ngọn đèn dầu của Chadan Mien cũng vừa đúng lúc cạn sạch. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị mục tử bước đi trong đêm tối bão bùng với ngọn đèn dầu trong câu chuyện ở trên chính là phản ánh rất chân thật về hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn ngọn đèn dầu như một biểu tượng của ân sủng đến từ Thiên Chúa, thì những bước chân can đảm lao mình vào bóng đêm của vị linh mục cũng được coi là một sứ mạng mang ý nghĩa đáp trả với ân sủng mà ngài đã khám phá ra. Cụ thể là qua sự cảm nhận về luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ trên đường, hai gam màu mang tên ân sủng và sứ mạng này luôn gắn liền với nhau trong một bức tranh sống động về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bức tranh ấy mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra để cho ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động, đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào những góc khuất của cuộc đời hôm nay. Thật vậy, mối tương quan gắn kết giữa ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực trong đời sống Kitô hữu. Từ nguồn mạch ân sủng được kính múc qua lời Chúa và bí tích, tâm hồn chúng ta được biến đổi để không còn quy hướng về mình, nhưng biết mở ra với tha nhân, dám bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào sứ mạng phục vụ tin mừng và biến từng khoảnh khắc gặp gỡ của đời thường thành cơ hội lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi sứ mạng của chúng ta trong hành trình đức tin đều là lời đáp trả tình yêu được khơi nguồn từ chính ân sủng của Chúa. Sứ mạng ấy chỉ thực sự được bắt đầu khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không để chúng ta phải dò dẫm bước đi trong đêm tối trần gian, nhưng ban cho chúng ta nguồn ân sủng cũng như luồng ánh sáng dịu dàng, đủ để soi lối cho từng bước chân của chúng ta đi giữa phong ba bão táp cuộc đời. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ mang lại ơn biến đổi cho những ai có tâm hồn biết đón nhận với tâm tình hoán cải thực sự. Điều này được biểu lộ rõ trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, qua hành động khiển trách của Chúa Giêsu đối với thành Khô-ra-din, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm, vì họ đã nhận được quá nhiều phép lạ, nghĩa là dư đầy ân sủng, mà vẫn dửng dưng đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong sự kiêu hãnh và ích kỷ của mình. Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những thành phố cứng lặng như Khô-ra-din, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta vẫn đều đặn đến nhà thờ thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta lại thiếu vắng tình thương, vô cảm trước nỗi đau của người bên cạnh. Ân sủng của Chúa cũng có thể hóa ra vô hiệu và trở thành bản án cho chúng ta trong ngày cánh chung, nếu chúng ta thờ ơ và kiêu ngạo trong thái độ đón nhận và sứ mạng đáp trả của mình. Như thế, sứ mạng đáp trả ân sủng trong đời sống đức tin không chỉ đòi chúng ta lên đường, mà phải là lên đường với những bước chân của một tâm hồn biết hoán cải. Vì thế, chỉ khi nào hạ mình xuống và nhận ra sự bất toàn của bản thân và chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta mới có thể biến những ân sủng Chúa ban thành động lực cho sứ mạng phục vụ của mình. Để ánh sáng tin mừng thực sự được thắp lên và nguồn ân sủng của Chúa cũng không trở nên vô hiệu trong suốt cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình thương mà Chúa luôn dành cho chúng con trong từng biến cố đời thường, để chúng con đừng bao giờ dửng dưng trước những ân sủng Chúa ban, nhưng luôn biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và mở lòng dấn thân trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là sự hòa quyện trọn vẹn giữa ân sủng Chúa ban và sứ mạng dấn thân, để ánh sáng tin mừng của Chúa được tỏa rạng khắp nơi. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Giá trị của khổ đau theo quan niệm Kitô trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 thư thứ nhất, tức các câu từ 13 đến 22, Thánh Phêrô trình bày đề tài giá trị cứu rỗi của khổ đau. Thánh nhân khẳng định rằng, khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có ai và lực lượng nào làm hại được họ. Mà ngay cả khi vì sống công chính mà có bị khổ đau, hãm hại, vu khống, cáo gian và gánh chịu đủ mọi thứ thiệt thòi, thì họ thật có phước vì được giống Chúa Kitô là đấng thánh vô tội mà đã bị giết chết trên thập giá. Chính cái chết vô tội được chấp nhận trong ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại đã trao ban ơn cứu độ cho con người. Càng sống ngay lành thánh thiện bao nhiêu mà lại bị vu vạ cáo gian và ngược đãi, thì họ lại càng giống Chúa Kitô bấy nhiêu. Càng biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô bao nhiêu, tín hữu lại càng góp phần kéo đổ phước lành và ơn cứu độ xuống trên thế giới bấy nhiêu. Đây là thứ luận lý ngược đời mà tâm thức trần gian không thể nào hiểu và chấp nhận nổi. Đây cũng là lý do nòng cốt giải thích lời Thánh Phêrô khẳng định, nếu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện thì sẽ không ai có thể làm hại được họ. Nếu Kitô hữu nỗ lực sống thánh thiện mỗi ngày thì sẽ không có ai và không có lực lượng nào trên trần gian này có thể hãm hại được họ. Nhưng mà điều thiện ở đây có nghĩa là gì? Khó có thể đưa ra một xác định rõ ràng. Nhưng chắc chắn, điều thiện mà Thánh Phêrô nói tới ở đây bao gồm cả nghĩa chính trị dân sự nữa. Nghĩa là điều thiện hảo trong mọi chiều kích và lãnh vực cuộc sống con người. Các Kitô hữu phải là các công dân đích thật liêm chính. Nhưng chắc hẳn điều thiện mà Thánh Phêrô đề cập tới có tầm mức rộng rãi và tổng quát hơn nhiều. Nó ám chỉ toàn cung cách sống của tín hữu Kitô và bao gồm tất cả những gì là thánh thiện được nhìn trong tổng quan và trong viễn tượng cánh chung. Trong câu 18, Thánh Phêrô đưa ra lý chứng làm nền cho khẳng định của mình, đó là bởi vì khổ đau của Chúa Kitô có giá trị định đoạt đối với ơn cứu độ của Kitô hữu và của toàn nhân loại. Sự kiện Đức Kitô vô tội mà phải chịu khổ đau đem lại ơn cứu độ cho con người, thì nỗi khổ đau không có lỗi của các Kitô hữu cũng có một giá trị tràn đầy khi nó thông phần vào nỗi khổ đau của Đức Kitô. Tiếp theo, Thánh Phêrô khai triển đề tài bằng cách trích lại các công thức tuyên xưng lòng tin, cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô đã xảy ra một lần cho luôn mãi. Nó giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho phép con người tiến tới gần Thiên Chúa. Việc tiến tới gần Thiên Chúa được hiện thực trong hai chiều kích xác thể và thần khí. Xác thể ám chỉ cái chết vật lý thân xác của Đức Kitô, còn thần khí là thánh thần mà Đức Kitô có được trong tất cả cái phong phú, vẹn toàn, hữu hiệu cứu thế với sự phục sinh của người như nét đặc thù của mầu nhiệm vượt qua. Thần khí, thánh thần đó hướng tới ơn cứu độ của tất cả mọi người vượt các biên giới của không gian và thời gian. Hai câu 19-20 của văn bản khó giải thích. Chính các giáo phụ Latin và Hy Lạp đã nhận ra khó khăn này. Trước hết trong kiểu dịch, vì đại danh từ quan hệ mở đầu câu 19 có thể quy hướng về thần khí, và khi đó phải dịch là nhờ thần khí, hay cũng có thể ám chỉ bối cảnh chung của mầu nhiệm phục sinh, khi đó phải dịch là trong thời gian ấy, trong dịp đó. Thói quen của soạn giả thường ám chỉ danh từ đi liền.

Joubert và Spitzer thì coi các thần trí đó là những con người thuộc thế hệ thời lụt hồng thủy. Còn các học giả như Spitta, Baer, Knopf, Sandin, Busset, Reicher, Reisenstein lại cho rằng các thần trí đó là các thiên thần, con cái của Thiên Chúa được nói tới trong sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 6. Thế rồi việc loan báo Chúa Kitô được các giáo phụ như Justino, Clemente Thành Alexandria, Origene và nhiều vị khác coi là một cống hiến ơn cứu độ. Nhưng đa số các giáo phụ và các học giả ngày nay coi đó như là một sự giải phóng đích thực liên quan tới các người công chính thời cựu ước. Thánh Agostino thì cho rằng lời loan báo đó liên quan tới các hiệu quả cứu rỗi nội tại mà Chúa Kitô gửi tới cho những người sống đồng thời với ông Noe. Có học giả khác nghĩ rằng đó là lời loan báo cho các thiên thần tội lỗi biết án phạt vĩnh viễn đối với họ. Vị khác nữa lại cho rằng đó là một kiểu diễn tả sự thống trị đại đồng của Chúa Kitô. Thật khó có thể lựa chọn dứt khoát một trong các kiểu giải thích kể trên. Nhưng xem ra kiểu giải thích theo chiều hướng của Thánh Agostino có thể dễ chấp nhận hơn cả. Trong bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã nhận được tràn đầy thần khí. Được thần khí thúc đẩy, Ngài hướng tới chỗ cứu rỗi tất cả mọi người, kể cả những người đã đến trần gian trước đó, cả những người tội lỗi tồi bại nhất như những kẻ tội lỗi điển hình sống vào thời ông Noe. Chúa Kitô đặt để ơn cứu độ trong tầm tay của tất cả mọi người. Sự thật này được diễn tả qua một hình ảnh thuộc loại tương truyền và huyền thoại. Theo đó, những người đã sống trên trái đất trước kia vẫn tiếp tục sống một cuộc sống giảm thiểu trong vương quốc của những kẻ chết. Tưởng tượng ra rằng Chúa Kitô hiện diện trong vương quốc các kẻ chết là hình ảnh nhắm diễn tả một cách rõ ràng và linh động việc cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không loại trừ ai. Cắt rửa là một đề tài chính trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, cộng với những gì đã nói trong các chương trước liên quan tới phép thánh tẩy. Các yếu tố chính xác hơn thêm vào ở đây trình bày một khung cảnh tổng quát của thần học về bí tích thánh tẩy. Bí tích rửa tội hay thánh tẩy là một lễ nghi bao gồm nghi thức và lời cầu nguyện gắn liền với ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã tác động trong thời cựu ước, được tiếp tục và đào sâu trong nghi thức thánh tẩy. Nghi thức này làm nảy sinh ra nơi con người các hiệu quả chính xác, thanh tẩy họ khỏi sự dữ và canh tân họ trong nội tâm, ban cho họ sự sống là con Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy cũng đòi buộc một dấn thân luân lý tôn giáo chính xác trong cuộc sống thường ngày. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, khi tôi hữu dấn thân sống các giá trị luân lý và biến chúng trở thành cung cách sống thường hằng, làm thành lương tâm Kitô. Từ giờ đây ở đầu câu 21 không ám chỉ thời điểm khi lãnh nhận phép thánh tẩy, cho bằng ám chỉ tính cách thời sự của ơn cứu độ do lễ nghi thánh tẩy đem lại, đối chọi song song với nước của lụt hồng thủy. Tác giả trông thấy sự tương đồng giữa con tàu Noe, lụt hồng thủy và bí tích thánh tẩy Kitô. Một vài yếu tố nằm trên cùng một bình diện, chẳng hạn như ơn cứu thoát mà Thiên Chúa thực hiện bằng cách phân tách những người được cứu rỗi khỏi thế giới của những kẻ tội lỗi. Có yếu tố khác lại đối chọi với nhau, chẳng hạn trong lụt hồng thủy nước là yếu tố gây ra chết chóc, thì trong bí tích thánh tẩy nó trở thành phương thế đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống. Ở đây Thánh Phêrô nêu bật các yếu tố cứu độ của bí tích thánh tẩy. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu một tình trạng sống mới mẻ, diễn tả tổng hợp các yếu tố khác nhau làm thành bản chất của chính phép thánh tẩy. Trước hết là sự tẩy rửa. Nó không phải là việc tắm rửa bề ngoài, mà là sự canh tân nội tâm con người. Tương đương với sự đổi mới nội tâm đó là một dấn thân với Thiên Chúa được diễn tả ra dưới hình thức một lời cầu nguyện đi kèm lễ nghi rửa tội. Nó có thể được hiểu như một giao kèo với Thiên Chúa. Tín hữu ký giao kèo với Thiên Chúa, đây là một sự dấn thân sống theo bối cảnh các giá trị luân lý mà tín hữu chấp nhận và biến thành cung cách sống thường hằng của mình, để trong cuộc sống cụ thể, nó trở thành sự khôn ngoan thực dụng, một hướng dẫn trực giác nội tâm, một lương tâm ngay thẳng. Tất cả những điều đó được tín hữu và giáo hội xin với Thiên Chúa trong lễ nghi thánh tẩy. Chúng được hiện thực nơi tín hữu nhờ sức mạnh của sự phục sinh, nghĩa là dựa trên ảnh hưởng và hiệu quả cứu độ mà Chúa Kitô phục sinh lên trời, tác động trên tín hữu trong hiệu quả mạnh mẽ tràn đầy của Ngài.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Khổ đau trong cuộc đời Chúa

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 câu 1 tới 11 thư thứ nhất Thánh Phêrô khai triển đề tài khổ đau trong cuộc đời của Chúa Kitô và cuộc sống của Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được tháp nhập vào Chúa Kitô và chia sẻ khổ đau với Ngài. Khi đau khổ và chết đi, Chúa Kitô đã giải thoát mọi người khỏi tội lỗi, trao ban cho tất cả mọi người các khả năng vượt thoát ách nô lệ kìm kẹp của tội lỗi. Nhờ sự khổ đau và cái chết của Ngài, Chúa Kitô ban cho tín hữu sức mạnh vĩnh viễn bẻ gãy gông cùm của sự giữ luân lý và tội lỗi. Vì thế không thể quay trở lại cuộc sống ngoại giáo trước kia nữa. Giờ đây tín hữu Kitô ý thức được hơn trước kia sự tiêu cực luân lý của tình trạng sống ngoại đạo và sự kiện tất cả mọi người có đạo cũng như không có đạo đều phải trình diện trước mặt Thiên Chúa để chịu phán xử. Tất cả mọi người không trừ ai, kể cả những kẻ đã chết trước thời Chúa Kitô, bởi vì lời loan báo ơn cứu độ cũng đã đến với họ một cách nhiệm màu nhưng thực sự và mời gọi họ đáp trả lại. Bên cạnh hai tư tưởng trên đây, tác giả thêm một tư tưởng thứ ba cũng dựa trên cùng một nguyên tắc, đó là ngày cánh chung gần kề. Chính vì thế mọi người phải tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ, cũng như luôn luôn nghiêm chỉnh dấn thân và chăm chỉ sống lý tưởng Kitô, đặc biệt là yêu thương tha nhân. Khi sống và thực hành lý tưởng đó là Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa. Lời tôn vinh đó kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn, có sắc thái phụng vụ, chấm dứt với từ Amen. Văn bản chương 4 câu 1 tới 11 mở đầu với đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô. Nó gắn liền với các câu 17-18 của chương 3 đề cập tới đề tài này. Ở đây sự khổ đau trên thân xác được nhìn dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Như Chúa Kitô đã chịu khổ đau trong thịt xác, trong vật thể, trong cuộc sống cụ thể thế nào, thì tín hữu đã chọn Chúa Kitô như chiều kích định đoạt đời mình cũng bước vào trong cùng trật tự tư tưởng như thế, và tự trang bị cho mình có cùng một tâm trạng như vậy. Ai đau khổ trong thịt xác thì đã bẻ gãy với tội lỗi, không phải là một nguyên tắc tuyệt đối liên quan tới sự hữu hiệu của việc hy sinh. Nó diễn tả sự khổ đau của Đức Kitô trong toàn bối cảnh của mầu nhiệm phục sinh, cứu thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi. Khi tham dự vào các khổ đau của Đức Kitô, tín hữu cũng được tham dự vào hiệu quả của chúng cho chính mình và cho tha nhân. Có học giả khác như Strobel thì giải thích sự kiện này trong nghĩa nguyên do. Theo đó, chính Đức Kitô là đấng khi chịu đau khổ trong cuộc tử nạn đã khiến cho tội lỗi ngưng lại. Chính sự đoạn tuyệt với tội lỗi ấy khiến cho tín hữu không sống theo những đam mê của con người nữa, mà sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi mù quáng sống theo những thúc đẩy đam mê, con người rơi vào ách sự dữ mà không thể tránh được. Kitô hữu được canh tân trong toàn cuộc sống của mình qua bí tích thánh tẩy, trái lại dấn thân chống lại bản năng xấu xa bằng cách tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Họ từ bỏ cuộc sống quá khứ là cuộc sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng khi không sống theo các bản năng trụy lạc đó, khi có cung cách hành xử khác với dân ngoại, tín hữu khiến cho họ bị đụng chạm và vì thế họ bị vu khống và nói xấu nói hành. Tuy nhiên họ sẽ phải tính sổ với Đức Kitô là đấng phán xử loài người, có khả năng hiểu biết con người, thấu suốt tận xương tủy, và không bị đánh lừa bởi các dáng vẻ bề ngoài. Tư tưởng về Đức Kitô là đấng phán xử mọi người và mọi sự, không thiên vị, dẫn đưa soạn giả tới một khẳng định tổng quát hơn. Cả những kẻ đã chết trước kia cũng có thể được cứu độ. Lời loan báo cứu độ của Chúa Kitô đã được đem tới cho họ một cách nhiệm màu và có giá trị định đoạt. Cả khi có bị xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, theo các hoàn cảnh sai lạc, trong thịt xác, trong cuộc sống của họ trên trần gian, họ cũng có thể được cuộc sống cao đẹp hơn là cuộc sống mà họ đã mất. Cuộc sống cao đẹp đó là một cuộc sống có giá trị trên bình diện của Thiên Chúa, cuộc sống theo Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Đó sẽ là cuộc sống thiên linh đạt tuyệt đỉnh trong sự phục sinh sau hết. Ý nghĩa câu 6 hơi tối nên gây ra nhiều tranh luận. Các học giả như Beer, Dick, Knopf, Riker và Schenkler cho rằng sự phán xử mà các người đã chết phải chịu là chính cái chết. Lời Chúa được loan báo làm phát sinh ra một sức mạnh tạo dựng, trao ban cho những người đã chết, sự sống sẽ được tỏ lộ trong biến cố sống lại ngày sau hết.
một số giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Cyrillo thành Alexandria, Teofilacto và Agostino thì hiểu cái chết ở đây trong nghĩa tinh thần. Lời loan báo tin mừng được lắng nghe hay khước từ, định đoạt, sự phán xử, bị luận phạt hay được hưởng cuộc sống thiên linh. Lời loan báo đó cũng đã được đem tới cho họ khi họ còn sống trên trần gian, nhưng vì họ đã không lắng nghe nên họ đã chọn lựa cái chết lên án họ. Kiểu giải thích này được vài học giả ngày nay như Holzmeister và Sebin lấy lại. Tiếp theo đó, thư Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy sống tiết độ và tỉnh thức cầu nguyện vì thời tận cùng của vạn vật gần kề. Đó là ngày tận thế trong các hệ lụy khác nhau của nó. Trước hết, ngày tận thế hiện diện trong các khía cạnh tiêu cực đầy tội lỗi và hạn hẹp của nó. Khi nào thì tới ngày tận thế? Thánh Phêrô chỉ nói rằng nó gần kề, nó đến sát bên rồi mà không cho biết thời gian. Và cả khi các tín hữu không hiểu được khía cạnh tích cực của nó bằng cách phân biệt khía cạnh ấy với khía cạnh thời gian, thánh nhân không cố ý dưỡng nuôi thái độ đợi chờ quá khích liên quan tới biến cố sắp xảy ra. Sự chừng mực tiết độ ở đây ám chỉ thái độ tự kiềm chế mình, không gắn bó với khía cạnh hữu hình và tức thì của sự vật, không bôn chôn lo lắng, là thái độ giúp tín hữu có thể cầu nguyện liên lỉ một cách hữu hiệu. Và Thánh Phêrô kể ra những điều cần thiết tín hữu phải đem ra thực hành. Trước hết là hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Khẳng định này bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước như viết trong sách Cách Ngôn chương 10 câu 12 và được khai triển trong Tân Ước như Thánh Matthew khẳng định trong chương 6 câu 14-15. Trong nghĩa tích cực cũng như trong nghĩa tiêu cực, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta tùy theo sự tha thứ mà chúng ta cống hiến cho tha nhân. Trong chương 25 câu 35-45, Thánh Matthew cho thấy Thiên Chúa phán xử con người dựa trên các việc làm yêu thương đối với tha nhân. Còn Thánh Luca ghi lại trong chương 7 câu 47, lời Chúa Giêsu khẳng định ai yêu nhiều thì dù có nhiều tội cũng được tha. Thánh Phêrô cũng lặp lại cùng sự thật ấy với giọng văn hùng biện, giữa tình yêu thương đối với tha nhân và ơn tha tội có mối dây liên hệ mật thiết. Càng biết yêu thương tha nhân, chúng ta lại càng được Thiên Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tình yêu thương ấy được thể hiện ra ngoài bằng thái độ bác ái quảng đại, sẵn sàng tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Sự tiếp đón ở đây phản ánh thói quen hiếu khách đến như thánh thiêng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cho khách đỗ nhà và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ khách. Trong câu 10, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy tận dụng đặc sủng Chúa ban để phục vụ tha nhân. Lòng lành của Thiên Chúa luôn tích cực đối với con người. Ơn Thánh Chúa ban thì đa dạng và phong phú bất tận. Được các cá nhân lãnh nhận, ơn Chúa trở thành đặc sủng cá nhân, nhưng không được khép kín trong cá nhân mà phải được sử dụng để mưu ích cho người khác nữa. Chính vì thế Kitô hữu phải khai thác, phải tận dụng, phải phối hợp các ơn Chúa đã ban cho từng người khác nhau như dụng cụ phục vụ nhau. Như thế họ sẽ trở thành các quản lý tốt của lòng nhân lành Chúa. Thế nào để qua đó Thiên Chúa hiện thực chương trình cứu độ của Ngài giữa họ? Các ơn riêng, các đặc sủng do Thiên Chúa ban tặng phải được hiện thực trong tương quan với Thiên Chúa và sau cùng phải trở về với Thiên Chúa. Chúng là những nén bạc tín hữu phải biết đầu tư để sinh lời. Như thế ai nói bằng cách giảng dạy thì trình bày sứ điệp như chính lời Thiên Chúa nói. Ai phục vụ bằng cách trợ giúp tha nhân theo các nhu cầu và tùy theo khả năng của mình thì làm điều đó nhờ năng lực mà chính Thiên Chúa đã rộng ban cho họ. Trong mọi sự lời nói cũng như việc làm, Kitô hữu phải mặc khải và cho những người không biết Chúa thấy Thiên Chúa. Và như vậy Thiên Chúa sẽ được tôn vinh trong mọi sự. Và điều này sẽ xảy ra nhờ sức mạnh của Đức Kitô là đấng đẩy mạnh và phát triển tiến trình cứu độ, trong đó vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Nói cách khác, Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng mọi ơn lành, mọi đặc sủng Chúa ban cho từng người, thế nào để mưu ích cho tha nhân, và qua cung cách nói năng hành xử của họ, danh Chúa được cả sáng. Khi sống như vậy, là tín hữu thi hành lời cầu thứ nhất và thứ hai trong kinh lạy cha: xin cho danh cha được cả sáng, và xin cho nước cha trị đến. Cung cách nói năng hành xử của Kitô hữu và dẫn đưa tha nhân tới với Thiên Chúa và khiến cho nước yêu thương công bằng của Chúa hiện diện giữa trần gian này.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Kho Ra Đin, Bethsaida và Ca Phát Na Ôm. Đây không phải là những thành xa lạ, trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Ca Phát Na Ôm thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bắt hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sơ-đôm thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Khô-ra-đin, Bethsaida, Ca-phác-na-ôm thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Ca-phác-na-ôm thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu, chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á. Là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia, Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hạng đại diện tông tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện tông tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một điều kiện thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ Công đồng Vatican thứ Hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, Đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.

0: tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống, cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Rajzuk cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường, tuy nhiên giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường Nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
0: Tin Paris Pháp Quốc,
1: Thượng viện Pháp lần thứ ba bác bỏ dự luật về chợ tự. Lần thứ ba, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tự, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ tư. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của Giáo hội Công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
2: Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Morawet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquiplia thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng. Về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông tổng thư ký Martin Morawet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Morawet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquiplia không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980,
1: tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ, hoạt động tại Áo và quốc tế, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và Tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

dẫn trọn cuộc đời, để đời con đường Chúa dẫn đưa, dẫn trọn cuộc đời làm mục tiêu.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giê-xu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy: Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không phải chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau, trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người: Lạy Chúa, con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa: không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giê-xu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ. Vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng, những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Cotija đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng giáo phận hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận phát diệm, giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Ani Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Ani D. Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề Mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anne nhân dịp Đức Cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anne D. Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức Cha, thánh Anne D. Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức Cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác, góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
0: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người Công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đã mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đại hội Toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng giám mục Po cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của Văn phòng Loan báo Tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng được tổ chức tại Penang, Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giêsu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandya Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandya Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kashif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sada của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajjad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Bandiya Thao. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
0: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ của Võ Ân Gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự canh tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phục vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau: mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng Công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giáo mục phụ tá của Tổng giáo phận, Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của Tổng giáo phận Atlanta.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ Phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhật, quý ban thường vụ cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ Phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực, để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Lên được sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, v.v. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê, một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại, nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa, họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à, không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pha-ri-si, người biệt phái ngày xưa, họ đến để nghe lời Chúa nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không, để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được? Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giê-xu và hỏi Đức Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?" Thì Đức Giê-xu nói với anh ta: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình." Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: "Thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không?" Thì Chúa Giê-xu trả lời: "Nếu anh muốn lên trọn lành, nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt theo Tin Mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải. Thì như vậy chúng thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh. Chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài cả hàng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài tin mừng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì. Thế Thánh Antôn suy nghĩ về cái điều đó, và coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài tin mừng. Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em. Thế là ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy, vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả.

0: rồi, nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Có những người được ví như mảnh đất tốt. Và như vậy có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng, tại sao Đức Giê-xu là đấng khôn ngoan mà lại gieo vãi với một cách thức có vẻ như là thiếu khôn ngoan như vậy? Tại sao Đức Giê-xu gieo

về đường gieo vào bụi gai và gieo vào hốc đá như thế. Thật ra, điều Tin Mừng muốn nói ở đây chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại đối với tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Vì quả thật, ở một nơi khác trong Tin Mừng, Đức Giêsu cũng đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa cụ thể là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, luôn luôn gieo vãi lời ân sủng và tình yêu của người một cách nhưng không trên tất cả mọi người chúng ta. Và theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay, thì cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời sẽ không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, chưa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Thiên Chúa cũng y như vậy. Một khi phát xuất từ miệng Thiên Chúa thì sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên, để lời ân sủng và tình yêu ấy sinh hoa kết quả nơi cuộc đời của chúng ta, thì Thiên Chúa lại cần đến sự tự do đáp trả, cần đến sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lời ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng con người lại có thể làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Đó chính là thái độ, là cách sống của những người ví như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai. Kẻ sống như vệ đường nghe lời Thiên Chúa mà không hiểu, nên điều họ nghe cũng trở nên vô ích, chim chóc đến ăn mất. Những người đi lễ nghe lời Thiên Chúa mà không quan tâm, không chú ý, chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, nghe xong rồi bỏ, nghe xong rồi thôi, thì những người ấy chẳng khác gì vệ đường. Lời Thiên Chúa dù đã được gieo trên cuộc đời của họ, nhưng cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Kẻ sống như sỏi đá là kẻ nghe lời Thiên Chúa thì vui mừng đón nhận ngay, nhưng vì nông nổi nhất thời, nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ liền vấp ngã ngay. Lời Thiên Chúa bị cháy xém, bị chết khô trong cuộc đời của họ. Thực tế, nhiều người đi lễ nghe lời Chúa thì rất vui mừng, rất phấn khởi, nhưng họ không quyết tâm, không bắt tay vào cuộc, nên khi đối diện với khó khăn thử thách, họ đã để cho lời Thiên Chúa bị chết khô trong chính cuộc đời của mình. Kẻ sống như bụi gai là kẻ nghe lời Thiên Chúa, nhưng nỗi lo lắng của sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời Thiên Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, nhiều người đi lễ nghe lời Thiên Chúa nhưng vẫn cứ mãi bận tâm lo lắng về tiền tài, về danh vọng, về lạc thú. Và có lẽ giờ đây rất có thể cũng đang có một ai đó đang dự thánh lễ này, nhưng cũng đang mải mê suy nghĩ về những chuyện đời,
suy nghĩ về những trận bóng đá mùa World Cup chẳng hạn. Những người ấy sống như bụi gai, bóp nghẹt lời Thiên Chúa, khiến cho lời Thiên Chúa không thể nào sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Trái với những người sống như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai, là những người có thái độ, có thiện chí, có cách sống như mảnh đất tốt. Những người này đã nghe lời Thiên Chúa, đã hiểu lời Thiên Chúa và đã sống lời Thiên Chúa theo khả năng và cách thức riêng của mình. Thế nên họ đã làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất nhiều vị thánh, rất nhiều những người đang sống chung quanh chúng ta đã và đang sống như mảnh đất tốt, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời của mình. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Thiên Chúa vẫn luôn có đó và vẫn luôn được gieo vãi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta đón nhận lời ấy và sống lời ấy như thế nào mà thôi. Chúng ta là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai hay là đất tốt? Chúng ta sẽ làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp 60, gấp 30. Hay chúng ta sẽ làm cho lời ấy bị bóp nghẹt, bị chết khô và bị cướp đi mất? Thái độ, thiện chí và cách sống của mỗi người chúng ta sẽ trả lời cho tất cả. Do vậy, chúng ta cũng cần lưu ý rằng vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, tự chúng không thể thay đổi được, không thể tự làm cho mình trở nên đất tốt được. Nhưng con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có lý trí, có ý chí và tự do. Con người có sự hiểu biết, có tình yêu, có khả năng hướng thiện. Nên dấu cho hiện nay, con người có đang là vệ đường, là sỏi đá hay là bụi gai đi chăng nữa, thì trong tương lai, con người vẫn có thể trở thành đất tốt, vẫn có thể trở thành đất phì nhiêu. Và như thế, hạt giống lời Thiên Chúa vẫn có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy một tinh thần rất lạc quan, rất tích cực. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, và thần khí sẽ giúp cho chúng ta không những là tránh được những thói hư tật xấu để sống tốt, sống đạo đức, nhưng còn để có thể làm cho lời Thiên Chúa đơm hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay là 60, nhưng là 100, nghĩa là ở mức độ tối đa, mức độ hoàn hảo. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi và khích lệ chúng ta vượt qua tình trạng chai cứng, vượt qua tình trạng sỏi đá và vượt qua tình trạng gai góc ngột ngạt của thân phận con người, để biến mình thành một mảnh đất tốt, biến mình thành một mảnh đất phì nhiêu, hầu lời Thiên Chúa có thể đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết quả dồi dào trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được đâm chồi nảy lộc. Hãy là mảnh
đất tốt, để lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời của chúng ta. Không phải chỉ là 30 hay 60, nhưng là 100, là tối đa, là hoàn hảo. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Như Yến xin gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại. Kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc, có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ. Vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể vực dậy, chúng ta bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình, đó là một phần của cuộc sống. Mất mát là một phần của cuộc sống, không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó nhiều khi khi đến với đời sống hôn nhân gia đình, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì, giống như chuyện cổ tích đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy. Vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến. Những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân, những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân, và cũng như thế những giây phút khóc than, mất mát, chia ly, bệnh tật, và thậm chí là có những lúc đối diện với cái sự thiếu chung thủy là một phần của đời sống hôn nhân mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện. Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng, chúng ta nói đến hai vấn đề. Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân đưa đến cái khủng hoảng đến mức độ là không biết gia đình có thể còn sống chung với nhau được nữa hay không giữa hai người. Hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. Do đó với cái góc nhìn của giáo hội, của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng hoảng là như thế. Vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhào tới. Nhưng mà giúp cho các bạn trẻ, các gia đình trẻ trang bị những cái kỹ năng và những cái khả năng để vượt qua khủng hoảng hay là bật dậy sau khủng hoảng, để không để cho cái khủng hoảng đó nó làm cho mình bị đè bẹp hoặc là tạo ra cái nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng, hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ building family resilience, nghĩa là xây dựng cái gia đình mình có thể bật dậy được. Vậy khả năng bật dậy được, người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái tre đó, cho dù mình kéo rạp nó xuống nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại, nó đứng vững được. Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng để có thể khả năng bật dậy được sau khủng hoảng là điều tốt nhất. Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng hay là có thể vượt qua một cách kiên vững trong khủng hoảng đó, mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là cái giá trị niềm tin hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình. Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? Là người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng, cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào. Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến, thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực và không dám đối diện với vấn đề, và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực, khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình, tôi ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin. Những cái khó khăn này nói với chúng ta điều gì về gia đình mình? Cái thứ hai, giá trị niềm tin cũng mời gọi chúng ta có cái nhìn tích cực trước một cái khủng hoảng. Cái nhìn tích cực nghĩa là gì? Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực, như là chấm hết, nhìn tích cực là cái nhìn với cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng này là trong đạo Công giáo của chúng ta rất là rõ ràng, là luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình. Cái thứ hai, niềm hy vọng ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi mỗi người trong gia đình. Hy vọng rằng đây không phải là cái kết. Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này mình sẽ gần nhau hơn. Cái thứ ba nữa là cái khả năng quay lại và nhìn gia đình mình ở trong một cái bức tranh lớn hơn. Cái hệ giá trị niềm tin giúp cho mình hiểu được rằng gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không, mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội, trong giáo hội, và hơn thế nữa, giá trị của gia đình tôi nó còn được đặt trong cái nhìn và cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Và khi mình biết nhìn như thế, mình hiểu được rằng qua cái biến cố này, qua hiện tượng này, có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình, nhắc nhở mình cái gì đó. Hoặc là có vẻ như xã hội hay là những người xung quanh tôi muốn mời gọi tôi vô cái gì đó. Mình lấy ví dụ như một gia đình mà không cái giá trị niềm tin tiêu cực đó, thì họ sẽ có khuynh hướng đổ thừa, kết án người nào đó trong gia đình hoặc là chính mình, rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn rồi đổ vỡ. Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin một cách tích cực và có hy vọng đó, có người thì thấy cái mất mát của con tôi làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại để hiểu được rằng cũng có nhiều người đang mất con và họ không có ai nương tựa. Tôi có thể đến gần, tôi có thể chia sẻ, tôi có thể lập nên nhóm những người phụ huynh mất mát để có thể nâng đỡ nhau. Đó là cái giá trị, cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được. Còn một cái yếu tố thứ hai, đó là cái cách tổ chức gia đình. Cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. Quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì? Là khi khủng hoảng đó, gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng nhắc, phải là A, phải là B, phải là C hay không, hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh. Mình lấy một ví dụ đi là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn, họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn, hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp ở khi mình làm việc ở Roma. Thì nhiều gia đình đó, khi họ phải đi sang nước ngoài, họ bỏ lại quê hương đó, họ mất hết tất cả. Nhưng mà không phải gia đình nào vì mất hết tất cả, họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người, họ đều thành công. Vì khi mà họ chỉ quay quắt, oán hận những gì đã xảy ra trước đó, họ không có thể đối diện với những gì trước mắt họ được. Nên họ không có cái sự uyển chuyển, thích ứng. Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình, một số gia đình lại rất là thành công sau một thời gian ngắn. Vì họ biết rằng họ tạm gác lại những cái gì xảy ra, họ đối diện với khủng hoảng của họ, nhưng mà họ uyển chuyển, họ thích ứng với cái điều kiện mới để làm lại từ đầu. Và từ đó họ thành công dễ hơn, họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn. Và cái điều đó cũng mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà có một người con mất đi chẳng hạn. Có gia đình thì sau đó là đổ vỡ vì hai người đổ thừa cho nhau cái trách nhiệm nuôi dạy con, rồi làm đứa con nó không còn nữa. Nhưng có gia đình thì nhìn lại thấy rằng đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn, hiểu được nỗi đau của mình hơn, và rồi nhìn cái sự mất mát đó với cái nỗi đau của mình, nhưng mà tập hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa, chia sẻ với người khác. Cái cách tổ chức gia đình nó cũng đòi hỏi cái khả năng nương tựa vào nhau. Tổ chức gia đình, ví dụ như gia đình mà áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá, thì người này không biết việc của người kia, không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia, mà mỗi người phải tự làm cái trách nhiệm của mình. Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được, người kia không thể tiếp tục được. Nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn. Vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau, thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này, người kia có thể
0: hỗ trợ,
1: có thể làm tiếp, có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để phụ trợ. Thì chính cái đó cũng làm giúp cho cái khả năng bật dậy của gia đình nó nhanh hơn. Và cái điểm thứ ba mà rất quan trọng trong việc mà xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng đó là gì? Là cái sự đối thoại trong gia đình. Đối thoại là cái điều quan trọng nhất. Cái khả năng đối thoại và cái tiến trình đối thoại với nhau đó, nó giúp cho gia đình hiểu nhau hơn. Vậy thì cái đối thoại đây mình đòi hỏi cái điều gì? Đầu tiên là vợ chồng họ phải trung thực, thẳng thắn và cởi mở với nhau. Trong gia đình, một trong những cái nguy cơ làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng, ví dụ như là người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó. Có lẽ cái ý tốt thôi, là cái bí mật họ muốn giấu là vì họ không muốn làm cho người kia buồn. Tuy nhiên khi mà giấu thì một trong hai người phải né tránh, rồi nó tăng cái sự lo âu, và thậm chí đôi khi phải nói dối, không có nói sự thật. Mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mình cái gì, tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm, nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói, họ dễ phát hiện ra cái có cái gì đó bí mật giấu đi. Và khi họ phát hiện ra rồi, cái niềm tin nó sụp đổ. Vì thế trong việc đối thoại mà không cởi mở, chân thành và lắng nghe đó, thì nó làm cho cái niềm tin trong gia đình nó càng bị lung lay và không thể bật dậy sau khủng hoảng. Nhưng mà khi họ biết đối diện và biết chân thành, thẳng thắn, cởi mở với nhau một cách ôn hòa, một cách có chừng mực, ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội, một cách có chừng mực, thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn và thậm chí bền chặt với nhau hơn. Cái điểm thứ hai trong cái việc đối thoại đó là gì? Đối thoại ở đây cũng đồng nghĩa là cái khả năng chia sẻ cảm xúc của mình thay vì đè nén. Hai cái điểm nguy cơ lớn trong cái sự xung đột hay là khủng hoảng gia đình là gì? Là bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được là tại vì nhiều khi đè nén cái sự giận dữ nhiều quá, khi khủng hoảng tới cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ là tiêu hết. Hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì? Người ta đè nén hết, người ta giả vờ như không có gì. Mà khi mình giả vờ không có gì, mình tạo ra một cái thông điệp kép trong đời sống gia đình: ủa sao khủng hoảng người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, làm cho người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén, vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh khi mình đè nén cảm xúc nhiều, thì mình tập diễn tả cảm xúc, nói cái đau khổ, nói cái cảm xúc của mình cho người kia. Và người kia phải tập thấu cảm, tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này. Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc và thấu cảm với nhau, thì từ từ chính cái sự thấu cảm nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp. Và có lẽ cái điểm cuối cùng trong cái việc đối thoại đó là mình phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn và phải tránh cái khao khát thay đổi nhau. Mình thấy đa số các cái cặp hôn nhân mà gặp khó khăn là trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia. Áp đặt cái sự thay đổi. Mẹ áp đặt sự thay đổi lên con. Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt. Nhưng mà khi mà áp đặt thì đứa con nó cảm thấy nó bị đe dọa. Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau, nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt thì thầy phải tập gặp gỡ nhau ở trong cái khó khăn, trong cái cảm xúc, và hiểu được rằng là mỗi một người cần được tôn trọng, cần được nhìn nhận cái sự khác biệt và cảm thông để có thể hiểu nhau nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Đó là những cái yếu tố mình nghĩ rất quan trọng trong việc xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng. Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin. Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình. Làm sao để có thể mềm dẻo, nương tựa vào nhau được, và thậm chí có thể nương tựa vào cái cộng đồng, vào cái hội đoàn. Vì thế sinh hoạt trong hội đoàn, trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng. Sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng. Khi mình khủng hoảng quá, cái sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình. Và cuối cùng là cái sự đối thoại. Ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng kiên vững qua những cái phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình, và thậm chí có thể bật dậy khi mà mình bị, có thể mình bị quật ngã bởi một cơn bão nào đó hay là bởi một cái khủng hoảng nào đó, thì mình có thể bật dậy được chứ mình không bị tàn rã.
0: Vâng thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng một cái nền tảng vững chắc mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ?
1: Đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. Thứ nhất đó là chúng ta mời gọi các gia đình, các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó, phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết, đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình, thay vì để bảo vệ chính bản thân mình. Và mình lấy một ví dụ như Đức Cha Phêrô thường hay chia sẻ một cái ví dụ là gì, khi một căn nhà bị cháy là mọi người chạy trốn, bỏ chạy thoát thân, nhưng mà phải có người nhào vô chữa lửa, dập lửa, và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhào vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào, mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân, chứ không phải là tôi muốn thoát thân, tôi muốn chạy trốn. Vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào. Như nãy giờ mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì, nên nó, chúng ta không thể mà nói chung hết được. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó, như mình chia sẻ với các bạn trước đó, đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu trong cái hành trình này, cái ý nghĩa của nó lúc này là gì. Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào trong một cái bối cảnh lớn hơn của cuộc đời tôi, của người tôi yêu mến, của gia đình tôi. Và sau khi mình nhìn ra, mình cố gắng tìm cái ý nghĩa tích cực, mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt, cái giá trị gì, cái báu vật gì nơi người tôi yêu mến, nơi vợ, nơi chồng của tôi mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó. Nghĩa là tôi giống như người lính cứu hỏa vậy đó, phải tìm cách, phải tìm cho ra cái báu vật còn lại để mình giữ gìn nó. Và điểm thứ ba đó là gì? Là có ai đó để tôi có thể chạy tới, mà tôi có thể tin và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay, và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là các gia đình nhỏ dần, không có còn nhiều anh em, chị em như xưa nữa. Và thậm chí là khi mà họ quen sống với nhau một mình như vậy, khi họ gặp khủng hoảng họ không biết tìm ai. Vì thế khi mà mình biết được ai đó để mình tìm mà có chuyên môn hay có kinh nghiệm để giúp đỡ, nó là một cách vượt qua khủng hoảng tốt. Ví dụ như tôi tìm cần trong giáo hội mình cần tìm đến các cha, các sơ mà có kinh nghiệm, hoặc là những cái bậc phụ huynh mà đã từng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân, để họ giúp đỡ mình, để họ lắng nghe mình, thậm chí là chỉ cần lắng nghe thôi đã đủ rồi. Có ai để tôi tìm đến để nương tựa hay không? Cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ rất là quan trọng là gì? Là cái đời sống cầu nguyện. Cái đời sống hướng về Thiên Chúa mà nhiều bạn trong Công giáo nhiều khi bỏ sót rồi. Quay lại với Chúa, chạy đến với Chúa là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại. Và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này, biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng được. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình, cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm những cái kinh nghiệm để có thể vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình. Và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Cảm ơn Nhiên. Cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Vẫn lên được sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, vân vân. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê, một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại, nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa, họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à, không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pha-ri-si, người biệt phái ngày xưa, họ đến để nghe lời Chúa nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không, để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được? Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giê-xu và hỏi Đức Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?" Thì Đức Giê-xu nói với anh ta: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình." Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: "Thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không?" Thì Chúa Giê-xu trả lời: "Nếu anh muốn lên trọn lành, nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt, theo Tin Mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có, rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy, thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải." Thì như vậy chúng thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh. Chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài cả hàng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài tin mừng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì. Thế Antôn suy nghĩ về cái điều đó, và coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài tin mừng. Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em. Thế là ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả. Và đó là cái hiệu quả chúng ta thấy trước mắt, lời Chúa đã đem lại cho một người có thiện chí đã được vậy, và nhất là sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để từ bỏ để mà theo Chúa đến cùng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe nhiều lắm, ai cũng vậy thôi, mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật hàng ngày nghe lời Chúa, nghe đến lúc mà chúng ta thuộc lòng rồi. Linh mục đọc chưa hết câu thì anh em biết thì biết à, câu sau nó sẽ là câu gì rồi. Nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên, cùng với giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy: Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau, trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, viết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người: Lạy Chúa, con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa: không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giêsu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ. Vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Potiza đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng giáo phận hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận phát diệm. Giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Ani Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Ani Đê Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề Mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của Thánh Anne nhân dịp Đức Cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận Thánh Anne Đê Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức Cha, Thánh Anne Đê Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, Ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức Cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác, góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
0: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người Công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đã mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đại hội Toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người, từng người thân cận một. Đức Tổng giám mục Po cũng nhắc đến đại hội truyền giáo của văn phòng loan báo tin mừng FABC vừa rồi với chủ đề Cuộc hành hương vĩ đại về hy vọng, được tổ chức tại Penang, Malaysia vào tháng 11 năm 2025. Đại hội này đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho tin mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn. Đức Tổng giám mục nói, sinh ra tại Bethlehem thuộc Tiểu Á, Chúa Giê-xu thực sự là một người Á Châu. Chúa Giê-xu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandia Town, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandia Town, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kasif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sada của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công, đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajjad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Bandiya Thao. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
0: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ của Võ Ân Gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự canh tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phục vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina. Các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất giống nhau: mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng Công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giáo mục phụ tá của Tổng giáo phận, Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của Tổng giáo phận Atlanta.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ Phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhật, quý ban thường vụ, cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ Phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực, để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Có những người được ví như mảnh đất tốt. Và như vậy có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao Đức Giê-xu là đấng khôn ngoan mà lại gieo vãi với một cách thức có vẻ như là thiếu khôn ngoan như vậy? Tại sao Đức Giê-xu gieo giống mà lại gieo lên vệ đường, gieo vào bụi gai và gieo vào hốc đá như thế? Thật ra điều Tin Mừng muốn nói ở đây chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại đối với tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Vì quả thật, ở một nơi khác trong Tin Mừng, Đức Giê-xu cũng đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa cụ thể là Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa làm người, luôn luôn gieo vãi lời ân sủng và tình yêu của người một cách nhưng không trên tất cả mọi người chúng ta. Và theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay thì cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời sẽ không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, chưa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Thiên Chúa cũng y như vậy. Một khi phát xuất từ miệng Thiên Chúa thì sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên, để lời ân sủng và tình yêu ấy sinh hoa kết quả nơi cuộc đời của chúng ta, thì Thiên Chúa lại cần đến sự tự do đáp trả, cần đến sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lời ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng con người lại có thể làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Đó chính là thái độ, là cách sống của những người ví như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai. Kẻ sống như vệ đường nghe lời Thiên Chúa mà không hiểu, nên điều họ nghe cũng trở nên vô ích, chim chóc đến ăn mất. Những người đi lễ nghe lời Thiên Chúa mà không quan tâm, không chú ý, chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, nghe xong rồi bỏ, nghe xong rồi thôi, thì những người ấy chẳng khác gì vệ đường. Lời Thiên Chúa dù đã được gieo trên cuộc đời của họ, nhưng cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Kẻ sống như sỏi đá là kẻ nghe lời Thiên Chúa thì vui mừng đón nhận ngay, nhưng vì nông nổi nhất thời nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ liền vấp ngã ngay. Lời Thiên Chúa bị cháy xém, bị chết khô trong cuộc đời của họ. Thực tế, nhiều người đi lễ, nghe lời Chúa thì rất vui mừng, rất phấn khởi. Nhưng họ không quyết tâm, không bắt tay vào cuộc. Nên khi đối diện với khó khăn thử thách, họ đã để cho lời Thiên Chúa bị chết khô trong chính cuộc đời của mình. Kẻ sống như bụi gai là kẻ nghe lời Thiên Chúa, nhưng nỗi lo lắng của sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời Thiên Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, nhiều người đi lễ, nghe lời Thiên Chúa, nhưng vẫn cứ mãi bận tâm lo lắng về tiền tài, về danh vọng, về lạc thú. Và có lẽ giờ đây, rất có thể cũng đang có một ai đó đang dự thánh lễ này, nhưng cũng đang mải mê suy nghĩ về những chuyện đời, suy nghĩ về những trận bóng đá mùa World Cup chẳng hạn. Những người ấy sống như bụi gai, bóp nghẹt lời Thiên Chúa, khiến cho lời Thiên Chúa không thể nào sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Trái với những người sống như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai, là những người có thái độ, có thiện chí, có cách sống như mảnh đất tốt. Những người này đã nghe lời Thiên Chúa, đã hiểu lời Thiên Chúa và đã sống lời Thiên Chúa theo khả năng và cách thức riêng của mình. Thế nên họ đã làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất nhiều vị thánh, rất nhiều những người đang sống chung quanh chúng ta đã và đang sống như mảnh đất tốt, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời của mình. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Thiên Chúa vẫn luôn có đó và vẫn luôn được gieo vãi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta đón nhận lời ấy và sống lời ấy như thế nào mà thôi. Chúng ta là vệ đường, là sỏi đá, là bùi gai hay là đất tốt? Chúng ta sẽ làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Hay chúng ta sẽ làm cho lời ấy bị bóp nghẹt, bị chết khô và bị cướp đi mất? Thái độ, thiện chí và cách sống của mỗi người chúng ta sẽ trả lời cho tất cả. Do vậy, chúng ta cũng cần lưu ý rằng vệ đường, sỏi đá hay bùi gai tự chúng không thể thay đổi được, không thể tự làm cho mình trở nên đất tốt được. Nhưng con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có lý trí, có ý chí và tự do. Con người có sự hiểu biết, có tình yêu, có khả năng hướng thiện. Nên giấu cho hiện nay, con người có đang là vệ đường, là sỏi đá hay là bùi gai đi chăng nữa, thì trong tương lai, con người vẫn có thể trở thành đất tốt, vẫn có thể trở thành đất phì nhiêu. Và như thế, hạt giống lời Thiên Chúa vẫn có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy một tinh thần rất lạc quan, rất tích cực. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, và thần khí sẽ giúp cho chúng ta không những là tránh được những thói hư tật xấu để sống tốt, sống đạo đức, nhưng còn để có thể làm cho lời Thiên Chúa đơm hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay là 60, nhưng là 100, nghĩa là ở mức độ tối đa, mức độ hoàn hảo. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi và khích lệ chúng ta vượt qua tình trạng chai cứng, vượt qua tình trạng sỏi đá và vượt qua tình trạng gai góc ngột ngạt của thân phận con người, để biến mình thành một mảnh đất tốt, biến mình thành một mảnh đất phì nhiêu, hầu lời Thiên Chúa có thể đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết quả dồi dào trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được đâm chồi nảy lộc. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay 60, nhưng là 100, là tối đa, là hoàn hảo. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Như Yến xin gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón linh mục John Battista Phương Đình Toại. Kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ. Vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình, đó là một phần của cuộc sống. Mất mát là một phần của cuộc sống, không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó nhiều khi đến với đời sống hôn nhân gia đình, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì, giống như chuyện cổ tích đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy. Vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến.
0: Yeah.
1: Những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân, những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân, và cũng như thế những giây phút khóc than, mất mát, chia ly, bệnh tật, và thậm chí là có những lúc đối diện với cái sự thiếu chung thủy là một phần của đời sống hôn nhân mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện.
0: Yeah.
1: Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng, chúng ta nói đến hai vấn đề. Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân đưa đến cái khủng hoảng đến mức độ là không biết gia đình có thể còn sống chung với nhau được nữa hay không giữa hai người. Hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. Do đó với cái góc nhìn của giáo hội, của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng hoảng là như thế. Vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhào tới.
0: Yeah.
1: Nhưng mà giúp cho các bạn trẻ, các gia đình trẻ trang bị những cái kỹ năng.
0: Yeah.
1: Và những cái khả năng để vượt qua khủng hoảng.
0: Yeah.
1: Hay là bật dậy sau khủng hoảng. Yeah. Để không để cho cái khủng hoảng đó nó nằm làm cho mình bị đè bẹp hoặc là tạo ra cái nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng, hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ building family resilience.
0: Yeah.
1: Nghĩa là xây dựng cái gia đình mình có thể bật dậy được. Vậy khả năng bật dậy được, người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái tre đó. Cho dù mình kéo rạp nó xuống nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại, nó đứng vững được. Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng để có thể khả năng bật dậy được sau khủng hoảng là điều tốt nhất. Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng hay là có thể vượt qua một cách kiên vững trong khủng hoảng đó, mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là cái giá trị niềm tin.
0: Yeah.
1: Hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình. Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? Là người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng, cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào. Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến, thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực.
0: Yeah.
1: Và không dám đối diện với vấn đề, và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực, khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình, tôi ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin. Những cái khó khăn này nói với chúng ta điều gì về gia đình mình? Cái thứ hai, giá trị niềm tin cũng mời gọi chúng ta có cái nhìn tích cực trước một cái khủng hoảng. Cái nhìn tích cực nghĩa là gì? Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực, như là chấm hết, nhìn tích cực là cái nhìn với cái niềm hy vọng. Niềm hy vọng này là trong đạo Công giáo của chúng ta rất là rõ ràng, và luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình. Cái thứ hai, niềm hy vọng ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi mỗi người trong gia đình. Hy vọng rằng đây không phải là cái kết. Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này mình sẽ gần nhau hơn. Cái thứ ba nữa là cái khả năng quay lại và nhìn gia đình mình ở trong một cái bức tranh lớn hơn. Cái hệ giá trị niềm tin giúp cho mình hiểu được rằng ô, gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không, mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội, trong giáo hội, và hơn thế nữa, giá trị của gia đình tôi nó còn được đặt trong cái nhìn về cái sự quan phòng của Thiên Chúa. Và khi mình biết nhìn như thế, mình hiểu được rằng ô, qua cái biến cố này, qua hiện tượng này, có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình, nhắc nhở mình cái gì đó. Hoặc là có vẻ như xã hội hay là những người xung quanh tôi muốn mời gọi tôi vô cái gì đó. Mình lấy ví dụ như một gia đình mà không cái giá trị niềm tin tiêu cực đó, thì họ sẽ có khuynh hướng đổ thừa, kết án người nào đó trong gia đình hoặc là chính mình, rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn rồi đổ vỡ. Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin một cách tích cực và có hy vọng đó, có người thì thấy ô, cái mất mát của con tôi làm cho tôi đau khổ, nhưng tôi cũng có thể nhìn lại để hiểu được rằng cũng có nhiều người đang mất con và họ không có ai nương tựa. Tôi có thể đến gần, tôi có thể chia sẻ, tôi có thể lập nên nhóm những người phụ huynh mất mát để có thể nâng đỡ nhau. Đó là cái giá trị, cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được. Còn một cái yếu tố thứ hai, đó là cái cách tổ chức gia đình. Cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. Quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì? Là khi khủng hoảng đó, gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng nhắc, phải là A, phải là B, phải là C hay không, hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh. Mình lấy một ví dụ đi là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn. Họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn. Hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp khi mình làm việc ở Roma. Thì nhiều gia đình đó, khi họ phải đi sang nước ngoài, họ bỏ lại quê hương đó, họ mất hết tất cả. Nhưng mà không phải gia đình nào vì mất hết tất cả họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người, họ đều thành công. Vì khi mà họ chỉ quay quắt, oán hận những gì đã xảy ra trước đó, họ không có thể đối diện với những gì trước mắt họ được. Nên họ không có cái sự uyển chuyển, thích ứng. Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình, một số gia đình lại rất là thành công sau một thời gian ngắn. Vì họ biết rằng họ tạm gác lại những cái gì xảy ra, họ đối diện với khủng hoảng của họ, nhưng mà họ uyển chuyển, họ thích ứng với cái điều kiện mới để làm lại từ đầu. Và từ đó họ thành công dễ hơn, họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn. Và cái điều đó cũng mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà có một người con mất đi chẳng hạn. Có gia đình thì sau đó là đổ vỡ vì hai người đổ thừa cho nhau cái trách nhiệm nuôi dạy con, rồi làm đứa con nó không còn nữa. Nhưng có gia đình thì nhìn lại thấy rằng ô, đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn, hiểu được nỗi đau của mình hơn, và rồi nhìn cái sự mất mát đó với cái nỗi đau của mình, nhưng mà tập hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa, chia sẻ với người khác. Cái cách tổ chức gia đình nó cũng đòi hỏi cái khả năng nương tựa vào nhau. Tổ chức gia đình, ví dụ như gia đình mà áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá, thì người này không biết việc của người kia, không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia, mà mỗi người phải tự làm cái trách nhiệm của mình. Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được, người kia không thể tiếp tục được.
0: Yeah.
1: Nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn. Vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau, chia sẻ trách nhiệm với nhau, thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này, người kia có thể
0: hỗ trợ,
1: có thể làm tiếp, có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để phụ trợ. Thì chính cái đó cũng làm giúp cho cái khả năng bật dậy của gia đình nó nhanh hơn. Và cái điểm thứ ba mà rất quan trọng trong việc mà xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng đó là gì? Là cái sự đối thoại trong gia đình. Đối thoại là cái điều quan trọng nhất. Cái khả năng đối thoại và cái tiến trình đối thoại với nhau đó, nó giúp cho gia đình hiểu nhau hơn. Vậy thì cái đối thoại đây mình đòi hỏi cái điều gì? Đầu tiên là vợ chồng họ phải trung thực, thẳng thắn và cởi mở với nhau. Trong gia đình, một trong những cái nguy cơ làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng, ví dụ như là người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó. Có lẽ cái ý tốt thôi, là cái bí mật họ muốn giấu là vì họ không muốn làm cho người kia buồn. Tuy nhiên khi mà giấu thì một trong hai người phải né tránh, rồi nó tăng cái sự lo âu, và thậm chí đôi khi phải nói dối, không có nói sự thật. Mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mình cái gì, tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm, nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói, họ dễ phát hiện ra cái có cái gì đó bí mật giấu đi. Và khi họ phát hiện ra rồi, cái niềm tin nó sụp đổ. Vì thế trong việc đối thoại mà không cởi mở, chân thành và lắng nghe đó, thì nó làm cho cái niềm tin trong gia đình nó càng bị lung lay và không thể bật dậy sau khủng hoảng. Nhưng mà khi họ biết đối diện và biết chân thành, thẳng thắn, cởi mở với nhau một cách ôn hòa, một cách có chừng mực, ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội, một cách có chừng mực, thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn và thậm chí bền chặt với nhau hơn. Cái điểm thứ hai trong cái việc đối thoại đó là gì? Đối thoại ở đây cũng đồng nghĩa là cái khả năng chia sẻ cảm xúc của mình thay vì đè nén. Hai cái điểm nguy cơ lớn trong cái sự xung đột hay là khủng hoảng gia đình là gì? Là bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được là tại vì nhiều khi đè nén cái sự giận dữ nhiều quá, khi khủng hoảng tới cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được. Bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ, là tiêu hết. Hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì? Người ta đè nén hết, người ta giả vờ như không có gì. Mà khi mình giả vờ không có gì, mình tạo ra một cái thông điệp kép trong đời sống gia đình. Ủa sao khủng hoảng người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, nó làm cho những người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén, vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh khi mình đè nén cảm xúc nhiều, thì mình tập diễn tả cảm xúc, nói cái đau khổ, nói cái cảm xúc của mình cho người kia, và người kia phải tập thấu cảm, tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này. Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc và thấu cảm với nhau, thì từ từ chính cái sự thấu cảm nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp. Và có lẽ cái điểm cuối cùng trong cái việc đối thoại đó là mình phải kiên nhẫn, và phải tránh cái khao khát thay đổi nhau. Mình thấy là đa số các cái cặp hôn nhân mà gặp khó khăn và trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia. Áp đặt cái sự thay đổi, mẹ áp đặt sự thay đổi lên con. Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt, nhưng mà khi mà áp đặt, đứa con nó cảm thấy nó bị đe dọa. Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau, nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt thì thầy phải tập gặp gỡ nhau. Ở trong cái khó khăn, trong cái cảm xúc, và hiểu được rằng là mỗi một người cần được tôn trọng, cần được nhìn nhận cái sự khác biệt và cảm thông để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Đó là những cái yếu tố mình nghĩ rất quan trọng trong việc xây dựng cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng. Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin. Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình, làm sao để có thể mềm dẻo, nương tựa vào nhau được, và thậm chí có thể nương tựa vào cái cộng đồng, vào cái hội đoàn. Vì thế sinh hoạt trong hội đoàn, trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng. Sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng. Khi mình khủng hoảng quá, cái sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình. Và cuối cùng là cái sự đối thoại. Ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng kiên vững qua những cái phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình, và thậm chí có thể bật dậy khi mà mình bị, có thể mình bị quật ngã bởi một cơn bão nào đó hay là bởi một cái khủng hoảng nào đó, nhưng mình có thể bật dậy được chứ mình không bị tàn rã.
0: Vâng thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng cái nền tảng vững chắc mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ?
1: Đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. Thứ nhất đó là chúng ta mời gọi các gia đình, các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó, phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết, đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình thay vì để bảo vệ chính bản thân mình. Và mình lấy một ví dụ như Đức Cha Phêrô thường hay chia sẻ một cái ví dụ là gì, khi một căn nhà bị cháy là mọi người chạy trốn, bỏ chạy thoát thân, nhưng mà phải có người nhào vô chữa lửa, dập lửa, và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhào vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó, thì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào, mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân, chứ không phải là tôi muốn thoát thân, tôi muốn chạy trốn. Vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào. Như nãy giờ mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì, nên nó, chúng ta không thể mà nói chung hết được. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó, như mình chia sẻ với các bạn trước đó, đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu trong cái hành trình này. Cái ý nghĩa của nó lúc này là gì? Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào trong một cái bối cảnh lớn hơn của cuộc đời tôi, của người tôi yêu mến, của gia đình tôi. Và sau khi mình nhìn ra, mình cố gắng tìm cái ý nghĩa tích cực, mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì? Vậy tôi có thể làm được gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt, cái giá trị gì, cái báu vật gì nơi người tôi yêu mến, nơi vợ, nơi chồng của tôi, mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó. Nghĩa là tôi giống như người lính cứu hỏa vậy đó, phải tìm cách, phải tìm cho ra cái báu vật còn lại để mình giữ gìn nó. Và điểm thứ ba nữa là gì? Là có ai đó để tôi có thể chạy tới, mà tôi có thể tin và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay, và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là các gia đình nhỏ dần, không có còn nhiều anh em, chị em như xưa nữa. Và thậm chí là khi mà họ quen sống với nhau một mình như vậy, khi họ gặp khủng hoảng họ không biết tìm ai. Vì thế khi mà mình biết được ai đó để mình tìm mà có chuyên môn hay có kinh nghiệm để giúp đỡ, nó là một cách vượt qua khủng hoảng tốt. Ví dụ như tôi tìm, cần trong giáo hội mình cần tìm đến các cha, các sơ mà có kinh nghiệm, hoặc là những cái bậc phụ huynh mà đã từng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân, để họ giúp đỡ mình, để họ lắng nghe mình, thậm chí là chỉ cần lắng nghe thôi đã đủ rồi. Có ai để tôi tìm đến để nương tựa hay không? Cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ rất là quan trọng là gì? Là cái đời sống cầu nguyện. Cái đời sống hướng về Thiên Chúa mà nhiều bạn trong Công giáo nhiều khi bỏ sót rồi. Quay lại với Chúa, chạy đến với Chúa là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại. Và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này, biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng được. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình, cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm những cái kinh nghiệm để có thể vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình. Và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời.
1: Cảm ơn Nhiên. Cảm ơn các bạn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Lên được sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, vân vân. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê, một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại, nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa, họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à, không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pharisee, người biệt phái ngày xưa, họ đến để nghe lời Chúa nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không, để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được. Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giê-xu và hỏi Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời? Thì Đức Giê-xu nói với anh ta: Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình. Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: Thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không? Thì Chúa Giê-xu trả lời: Nếu anh muốn lên trọn lành, nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt, theo Tin Mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có, rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy, thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh, chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài cả hàng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài tin mừng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì. Thế Giang Tôn suy nghĩ về cái điều đó, và coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài tin mừng. Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em. Thế là ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả. Và đó là cái hiệu quả chúng ta thấy trước mắt, lời Chúa đã đem lại cho một người có thiện chí đã được vậy, và nhất là sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để từ bỏ để mà theo Chúa đến cùng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe nhiều lắm, ai cũng vậy thôi, mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật hàng ngày nghe lời Chúa, nghe đến lúc mà chúng ta thuộc lòng rồi. Linh mục đọc chưa hết câu thì anh em biết thì biết à, câu sau nó sẽ là câu gì rồi. Nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Có những người được ví như mảnh đất tốt. Và như vậy có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng, tại sao Đức Giê-xu là đấng khôn ngoan mà lại gieo vãi với một cách thức có vẻ như là thiếu khôn ngoan như vậy? Tại sao Đức Giê-xu gieo giống mà lại gieo lên vệ đường, gieo vào bụi gai và gieo vào hốc đá như thế? Thật ra, điều Tin Mừng muốn nói ở đây chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại đối với tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Vì quả thật, ở một nơi khác trong Tin Mừng, Đức Giê-xu cũng đã nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa cụ thể là Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa làm người, luôn luôn gieo vãi lời ân sủng và tình yêu của người một cách nhưng không trên tất cả mọi người chúng ta. Và theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay thì cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời sẽ không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, chưa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Thiên Chúa cũng y như vậy. Một khi phát xuất từ miệng Thiên Chúa thì sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên, để lời ân sủng và tình yêu ấy sinh hoa kết quả nơi cuộc đời của chúng ta, thì Thiên Chúa lại cần đến sự tự do đáp trả, cần đến sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lời ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng con người lại có thể làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Đó chính là thái độ, là cách sống của những người ví như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai. Kẻ sống như vệ đường nghe lời Thiên Chúa mà không hiểu, nên điều họ nghe cũng trở nên vô ích, chim chóc đến ăn mất. Những người đi lễ, nghe lời Thiên Chúa mà không quan tâm, không chú ý, chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, nghe xong rồi bỏ, nghe xong rồi thôi, thì những người ấy chẳng khác gì vệ đường. Lời Thiên Chúa dù đã được gieo trên cuộc đời của họ, nhưng cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Kẻ sống như sỏi đá là kẻ nghe lời Thiên Chúa thì vui mừng đón nhận ngay, nhưng vì nông nổi nhất thời nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ liền vấp ngã ngay. Lời Thiên Chúa bị cháy xém, bị chết khô trong cuộc đời của họ. Thực tế, nhiều người đi lễ, nghe lời Chúa thì rất vui mừng, rất phấn khởi, nhưng họ không quyết tâm, không bắt tay vào cuộc. Nên khi đối diện với khó khăn thử thách, họ đã để cho lời Thiên Chúa bị chết khô trong chính cuộc đời của mình. Kẻ sống như bụi gai là kẻ nghe lời Thiên Chúa, nhưng nỗi lo lắng của sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời Thiên Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, nhiều người đi lễ, nghe lời Thiên Chúa, nhưng vẫn cứ mãi bận tâm lo lắng về tiền tài, về danh vọng, về lạc thú. Và có lẽ giờ đây, rất có thể cũng đang có một ai đó đang dự thánh lễ này, nhưng cũng đang mải mê suy nghĩ về những chuyện đời, suy nghĩ về những trận bóng đá mùa World Cup chẳng hạn. Những người ấy sống như bụi gai, bóp nghẹt lời Thiên Chúa, khiến cho lời Thiên Chúa không thể nào sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Trái với những người sống như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai, là những người có thái độ, có thiện chí, có cách sống như mảnh đất tốt. Những người này đã nghe lời Thiên Chúa, đã hiểu lời Thiên Chúa và đã sống lời Thiên Chúa theo khả năng và cách thức riêng của mình. Thế nên họ đã làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất nhiều vị thánh, rất nhiều những người đang sống chung quanh chúng ta đã và đang sống như mảnh đất tốt, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời của mình. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Thiên Chúa vẫn luôn có đó và vẫn luôn được gieo vãi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta đón nhận lời ấy và sống lời ấy như thế nào mà thôi. Chúng ta là vệ đường, là sỏi đá, là bùi gai hay là đất tốt? Chúng ta sẽ làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục, hay chúng ta sẽ làm cho lời ấy bị bóp nghẹt, bị chết khô và bị cướp đi mất? Thái độ, thiện chí và cách sống của mỗi người chúng ta sẽ trả lời cho tất cả. Do vậy, chúng ta cũng cần lưu ý rằng vệ đường, sỏi đá hay bùi gai tự chúng không thể thay đổi được, không thể tự làm cho mình trở nên đất tốt được. Nhưng con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có lý trí, có ý chí và tự do. Con người có sự hiểu biết, có tình yêu, có khả năng hướng thiện. Nên dấu cho hiện nay con người có đang là vệ đường, là sỏi đá hay là bùi gai đi chăng nữa, thì trong tương lai con người vẫn có thể trở thành đất tốt, vẫn có thể trở thành đất phì nhiêu. Và như thế, hạt giống lời Thiên Chúa vẫn có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy một tinh thần rất lạc quan, rất tích cực. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, và thần khí sẽ giúp cho chúng ta không những là tránh được những thói hư tật xấu để sống tốt, sống đạo đức, nhưng còn để có thể làm cho lời Thiên Chúa đơm hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay là 60, nhưng là 100, nghĩa là ở mức độ tối đa, mức độ hoàn hảo. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi và khích lệ chúng ta vượt qua tình trạng chai cứng, vượt qua tình trạng sỏi đá và vượt qua tình trạng gai góc ngột ngạt của thân phận con người, để biến mình thành một mảnh đất tốt, biến mình thành một mảnh đất phì nhiêu, hầu lời Thiên Chúa có thể đâm chồi nảy lọc và sinh hoa kết quả dồi dào trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được đâm chồi nảy lọc. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay 60, nhưng là 100, là tối đa, là hoàn hảo. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 15 mùa thường niên. Cùng với giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay rất ngắn, chỉ 3 câu, nhưng lại là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là hoàn cảnh của lời cầu nguyện ấy. Ngay trước đó, Chúa vừa của trách các thành đã thấy phép lạ mà không sám hối. Xét theo con mắt người đời, đó là một thất bại. Vậy mà người không than trách, không nản lòng. Người ngước lên và cất tiếng ngợi khen, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Người ngợi khen về điều gì? Về một chọn lựa lạ lùng của Thiên Chúa. Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giê-xu không hề lên án tri thức, cũng không đề cao sự dốt nát. Điều người muốn nói là một thái độ của tâm hồn. Bậc khôn ngoan thông thái mà người nhắc đến là những người tự mãn với hiểu biết của mình, tự cho là đã nắm hết chân lý, nên không còn chỗ trống nào để Thiên Chúa bước vào. Còn những người bé mọn là những ai nhận biết giới hạn của mình, mở lòng ra và đón nhận như một trẻ thơ đón nhận quà tặng. Chính vì thế mà mầu nhiệm nước trời không phải là một điều ta chiếm lấy được bằng nỗ lực trí óc, nhưng là một điều được ban tặng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153 dạy, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban, không ai tự mình mà tin được. Đức tin luôn là quà tặng, và quà tặng thì chỉ có bàn tay mở ra mới nhận được, còn bàn tay nắm chặt thì không. Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bonaventura, giáo mục và tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà thần học lỗi lạc nhất của thời Trung Cổ, một trí tuệ sắc bén, nhưng đồng thời là một tu sĩ Francisco sống khiêm nhường và cầu nguyện sâu xa. Ngài dạy rằng muốn hiểu biết Thiên Chúa không thể chỉ dùng lý trí, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện. Nơi Ngài, sự thông thái và tinh thần bé mọn không loại trừ nhau. Trái lại, chính lòng khiêm nhường đã làm cho trí tuệ Ngài trở nên sáng suốt. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta về cách mình đến với Chúa. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà lòng đã đầy sẵn, đầy những phán đoán, những đòi hỏi, những điều mình cho là chắc chắn, đến nỗi không còn nghe được Chúa nói gì? Có khi nào chúng ta giữ đạo lâu năm, biết đủ thứ kinh nguyện, đủ thứ giáo lý, mà trái tim lại không còn ngạc nhiên trước Thiên Chúa nữa? Thái độ bé mọn Chúa mong nơi chúng ta là dám thưa với người, lạy Chúa, con không hiểu hết, xin Chúa dạy con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu còn cho chúng ta một điều quý giá hơn nữa. Không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Nghĩa là chính Chúa Giê-xu muốn mặc khải Chúa Cha cho chúng ta. Người không giữ riêng cho mình mối tương quan thân tình ấy, nhưng mở ra và mời chúng ta bước vào, để chúng ta cũng được gọi Thiên Chúa là Cha. Ước gì hôm nay, giữa bao bận rộn, mỗi người chúng ta dành một khoảng khắc thinh lặng, đặt xuống mọi tự phụ và mọi lo toan, để đến với Chúa như một người con bé nhỏ, vì chỉ những ai biết mở lòng như trẻ thơ mới có thể đón nhận nước trời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ngợi khen Chúa Cha và đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cất khỏi chúng con thói tự mãn và lòng kiêu căng, ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, biết mở ra để đón nhận Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Bonaventura, xin cho hiểu biết của chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Caracas, Venezuela. 25 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas bị hư hại vì động đất. Trong số hơn 100 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Caracas, ít nhất 25 thánh đường đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau vì những trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Thông tin này được cha Neftali Banza, tổng đại diện của Tổng giáo phận sở tại, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Union Radio. Ngoài những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, các trận động đất cho đến nay đã làm cho 4.118 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và chịu ảnh hưởng, biến thảm họa này trở thành một trong những bi kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Venezuela. Cha Banza cho biết, trong số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn hiện không thể cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Các thánh lễ được tổ chức ngoài trời vì lý do an toàn. Điều quan trọng nhất bên cạnh ngôi thánh đường chính là các tín hữu. Chúng tôi không thể để họ phải đối diện với những nguy hiểm không cần thiết. Cha Banza cũng nói rằng những công trình tôn giáo lâu đời là các nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chẳng hạn, nhà thờ Thánh Giuse ở Narauli, Cotija đã bị sập hoàn toàn gian bên trái. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bagnita cùng với trường học giáo xứ kế bên cũng gặp những hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Bên cạnh đó, nhà thờ Đức Mẹ Lòng Thương Xót và nhà thờ chính tòa Caracas cũng bị hư hại ở mức độ khá nghiêm trọng. Linh mục tổng đại diện nhấn mạnh rằng, trong tổng số 25 nhà thờ bị ảnh hưởng, phần lớn đã được các chuyên gia kỹ thuật khảo sát. Các báo cáo ấy cho thấy ít nhất một nửa, tức là khoảng 8 đến 10 công trình bị hư hại đáng kể và cần được sửa chữa quy mô lớn. Cha Banza cho biết Tổng giáo phận hiện đang xúc tiến các dự án trùng tu những công trình tôn giáo này. Ngài cũng lưu ý rằng nhiều nhà thờ trong số đó được xếp hạng là di tích quốc gia và di sản lịch sử. Vì thế, dù bị hư hại nghiêm trọng, chúng ta vẫn cần nỗ lực xây dựng các dự án nhằm bảo tồn giá trị di sản cũng như cứu vãn kết cấu của những ngôi thánh đường này.
1: Tin giáo phận phát diệm. Giới hiền mẫu giáo phận phát diệm mừng đại lễ kính thánh bổn mạng Anne Lê Thị Thành. Nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh nhật và 185 năm ngày về trời của thánh Anne D. Lê Thị Thành, vị nữ thánh duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 12 tháng 7 vừa qua, giáo phận phát diệm đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng kính thánh nữ, bổn mạng giới hiền mẫu toàn giáo phận lần đầu tiên do Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận mới phê chuẩn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận phát diệm, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa khoảng gần 7.000 người. Trước thánh lễ, đoàn hành hương sốt sắng tham dự cuộc rước kính viếng và tôn vinh thánh nữ. Tiếp đó, Cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, chính xứ tôn đạo, chia sẻ chủ đề Mỗi khi tu hữu là một môn đệ thừa sai, đồng thời giới thiệu gương sống của thánh Anne nhân dịp Đức Cha giáo phận ký sắc lệnh chính thức nhận thánh Anne D. Lê Thị Thành làm bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận phát diệm. Qua cuộc đời thánh nữ, vị thuyết trình mời gọi các gia đình, đặc biệt các bà mẹ công giáo, noi gương thánh nữ bằng việc sống đức tin vững vàng, trung thành với Chúa trong đời sống hàng ngày, tích cực tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và xây dựng gia đình trở thành nơi gìn giữ, truyền trao ngọn lửa đức tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường triển khai sứ điệp tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên qua dụ ngôn người gieo giống. Theo Đức Cha, thánh Anne D. Lê Thị Thành chính là mảnh đất tốt đã đón nhận hạt giống tin mừng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Nhờ đó, Ngài xây dựng gia đình thành một cộng đoàn đức tin, tận tâm giáo dục con cái, khích lệ các con siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Từ chứng tá của thánh nữ, Đức Cha Giuse cũng nhắc đến những thách đố của chủ nghĩa tục hóa trong xã hội hôm nay và mời gọi mọi tín hữu tiếp tục gắn bó với Đức Kitô, sống lời Chúa, trở nên những người gieo hạt giống tin mừng trong gia đình. Cuối thánh lễ, Cha Phêrô Mai Văn Vọng, quản hạt và chính xứ đền thánh Phúc Nhạc thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý Đức cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông tham dự và cộng tác, góp phần làm nên thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp.
0: Tin Malaysia, Đức Tổng giám mục Po mời gọi người Công giáo Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng. Trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Tổng giám mục Simon Po, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC, đang mời gọi người Công giáo khắp Á Châu trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Đức Kitô trong một châu lục đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo. Trong sứ điệp trước kỳ đại hội, Đức Tổng giám mục Po nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ. Tuy có những thách thức đó, Đức Tổng giám mục cho biết các xã hội châu Á vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đại hội Toàn thể FABC sắp tới tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến Jakarta vào tháng 9 năm 2025. Trong đó, ngài mời gọi giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau. Qua đại hội FABC này, sứ mạng này sẽ được tiếp tục để giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á. Từ góc nhìn của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sứ mạng của giáo hội không chỉ là rao giảng tin mừng, nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Đức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng loan báo tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ tin mừng bằng

0: Tôi thực sự là một người á chồng. Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép lạ chữa lành và sự tha thứ.
1: Tin Karachi, Pakistan, các nhà lãnh đạo Hồi giáo ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu do cáo buộc xúc phạm kinh Koran. Tại Pandia Thao, Karachi, bên Pakistan, các lãnh đạo tôn giáo, sinh viên và lực lượng cảnh sát đã can thiệp để bảo vệ một gia đình Kitô hữu bị cáo gian là xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Sự việc xảy ra tại Karachi vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực Gaddafi Colony thuộc Pandia Thao, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một bà mẹ Kitô và con trai bà đã xúc phạm một số trang của kinh Koran. Nhờ sự phối hợp hành động giữa chính quyền dân sự, lực lượng an ninh và các nhân vật Hồi giáo thuộc nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, tình hình đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ bạo lực mang tính giáo phái. Theo ông Kashif Anthony, điều phối viên của Ủy ban Công giáo về Công lý và Hòa bình, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban Công giáo về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Tổng giáo phận Karachi, một bà mẹ Kitô và con trai bà bị cáo buộc đã xúc phạm một số trang của kinh Koran, rồi gửi chúng qua dịch vụ bưu chính Pakistan đến 5 địa điểm khác nhau từ khu Sadda của thành phố. Một trong các bưu kiện được một thương nhân nhận được, do nghi ngờ về nội dung bên trong, người này đã báo cho cư dân địa phương và sau đó thông báo cho cảnh sát để xác minh. Tin tức về vụ xúc phạm bị cáo buộc nhanh chóng lan truyền, khiến hàng nghìn người tập trung tại khu vực liên quan. Theo ông Anthony, một số người tham gia đã kích động bạo lực đối với những người bị cáo buộc, làm gia tăng bầu không khí thù địch. Nhiều gia đình Kitô lo sợ có thể bị tấn công, đã phải trú ẩn trong nhà, trong khi một số tài sản bị hư hại và đã xảy ra những nỗ lực tấn công từ phía đám đông. Ngay từ đầu, tình hình được đánh giá là vô cùng mong manh và hoàn toàn có thể leo thang thành một vụ bạo lực trên quy mô lớn. Theo các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo địa phương, sự leo thang này đã được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời của các đại diện chính trị, các học giả Hồi giáo và các lãnh đạo cộng đồng địa phương, những người đã cùng phối hợp để khôi phục trật tự. Cha Sajad Asad, Giám đốc Ủy ban Công giáo Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Karachi, đã kêu gọi chính quyền dân sự và các lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ cho những người vô tội và tài sản của họ. Sau đó, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với hoạt động của cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và các cơ quan an ninh khác. Ngài cũng ghi nhận vai trò tích cực của đại diện chính trị và tôn giáo tại Pandia Thao. Sau cùng, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cùng đưa ra một lời kêu gọi chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, để mọi trách nhiệm, nếu có, chỉ được xác định thông qua các cơ chế pháp lý của Pakistan.
2: Tin Atlanta, Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo tại các giáo phận miền Nam Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Do tình trạng số tín hữu Công giáo gia tăng mạnh trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các giáo phận liên hệ đang khẩn trương mở rộng các giáo xứ của Võ Ân Gọi và bảo đảm cho sự phát triển về số lượng sẽ trở thành một sự canh tân bền vững của giáo hội. Cụ thể, trong toàn giáo phận Nashville, bang Tennessee, khoảng 886 người đã được gia nhập giáo hội Công giáo trong các thánh lễ vòng phục sinh được cử hành vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Tại các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng, nhiều giáo xứ phải bổ sung thêm các thánh lễ, mở thêm các khu vực dành cho số giáo dân vượt quá sức chứa và trong một số trường hợp, truyền hình trực tiếp các nghi thức phụng vụ cho những người giáo dân không thể vào bên trong nhà thờ. Riêng tại Tổng giáo phận Atlanta, các viên chức giáo phận cho biết 30% số giáo xứ có ít nhất một thánh lễ cuối tuần đạt hoặc vượt quá sức chứa. Thực trạng này hoàn toàn trái ngược với tình trạng tại nhiều giáo phận ở miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, nơi trong những năm gần đây phải tiến hành sáp nhập giáo xứ, đóng cửa trường học Công giáo và tái cơ cấu giáo phận do số người Công giáo ngày càng suy giảm. Trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 vừa qua, báo NCR đã phỏng vấn một số giáo mục đang trực tiếp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội tại miền Nam. Đó là các giáo phận Atlanta, bang Georgia, Mobile, bang Alabama, Charleston, bang South Carolina, các vị đều nhấn mạnh những ưu tiên rất

0: chúng nhau, mở rộng sức chứa của các giáo xứ, hoạch định kế hoạch trước nhiều năm cho sự phát triển và đào tạo những môn đệ có khả năng duy trì đà phát triển ấy. Bên cạnh các giáo xứ lâu đời, Atlanta hiện có một cộng đồng công giáo người Việt rất đông đảo và tiếp tục phát triển, với hai giáo xứ tiếng Việt cùng một cộng đoàn đang được hình thành. Sự phát triển này còn được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo phận, khi một trong ba giáo mục phụ tá của tổng giáo phận, đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, là người Việt Nam. Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam là một trong hai xứ tiếng Việt của tổng giáo phận Atlanta.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến với giáo xứ phường Tây để cùng các bạn trẻ thực hiện chương trình truyền thông và hành động vì môi trường. Hưởng ứng lời mời gọi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Caritas Huế cùng với sự đồng hành của Caritas Việt Nam đã và đang triển khai các buổi truyền thông ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Trong buổi truyền thông, Caritas Huế rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ cha quản xứ Phaolô Hoàng Nhật, quý ban thường vụ, cùng hơn 50 bạn thanh thiếu niên giáo xứ phường Tây. Sau khi khai mạc, các bạn trẻ đã được chú Phaolô Lê Thế Dũng chia sẻ những kiến thức thiết thực về môi trường, qua đó khơi gợi ý thức giữ gìn thiên nhiên nơi mỗi người. Sau đó, mọi người cùng hăng hái tham gia hoạt động thu gom ve chai tại các hộ gia đình trong giáo xứ. Hành động nhỏ bé hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo nên một nguồn quỹ nhỏ giúp đỡ những anh chị em khó khăn tại giáo xứ. Hành trình lan tỏa bảo vệ môi trường tuy đơn sơ, nhưng thật sự thiết thực để gióng lên lời mời gọi tha thiết bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan của ngày dài, có bao giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ bản thân? Có bao giờ chúng ta thấy nghẹt thở trong cuộc đua giành lấy sự công nhận từ những lượt like, những lời khen chê trên mạng xã hội, cho đến vị trí trong chính giáo xứ cộng đoàn của mình? Áp lực cuộc sống dễ khiến chúng ta lao về phía trước để tìm thành tích. Vòng xoáy ấy vô tình cuốn phăng đi nét dung dị, làm mờ nhạt ý nghĩ tốt lành ban đầu của một người dấn thân vì lý tưởng cao đẹp, rồi đẩy chúng ta vào những ảo tưởng tai hại lúc nào không hay. Kinh nghiệm cuộc sống từng chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng không làm thay đổi con người. Chúng chỉ bóc trần bản chất thật của con người đó mà thôi. Hãy thử hình dung quá trình tha hóa của một người tài năng, đầy nhiệt huyết, nhưng thiếu đức khiêm nhường. Họ có tài lãnh đạo, sở hữu giọng hát nội lực, và luôn dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, họ dấn thân bằng cả trái tim yêu thương chân thành. Thế nhưng, khi những tràng pháo tay giòn giã vang lên, khi các bài đăng trên mạng xã hội ngập tràn lời ca tụng và lượt tương tác tăng nhanh, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Sự kiêu ngạo thiêng liêng nhen nhóm, họ dần xem sự hiện diện của mình là không thể thay thế, bắt đầu đứng từ trên cao để phán xét đời sống của người khác, và cảm thấy khó chịu khi ý kiến của mình không được ưu tiên. Họ say sưa gánh vác chiếc kiệu hoa danh vọng, mà quên mất rằng tài năng ấy vốn là hồng ân Chúa ban, chứ không phải của riêng mình. Chính cơn khát hư danh đã biến một tâm hồn từng rất hiền hòa trở nên gai góc, tự phụ và đánh mất đi sự bình an đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, sống khiêm nhường không phải là tự ti hèn nhát hay phủ nhận những giá trị tốt đẹp Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa, nhận biết mình là một con người tốt lành nhưng đầy giới hạn và tội lỗi, đồng thời cũng là một thụ tạo nhỏ bé được Ngài yêu thương cách đặc biệt và ôm ấp vào lòng. Cho nên, những gì chúng ta có được tiền vàng đến từ tình yêu nhân không và sự quan phòng của Ngài, rồi mới đến nỗ lực cố gắng của chúng ta. Vì thế, để có một thái độ khiêm nhường đúng đắn, chúng ta cần chiêm ngắm thật lâu hình ảnh của con Thiên Chúa làm người. Chúa là Thiên Chúa quyền năng, là đấng dựng nên vũ trụ trời đất. Vậy mà Ngài đã tự nguyện hủy mình ra không? Ngài chọn sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh tại Bethlehem nghèo khó. Ngài đã sống ẩn dật 30 năm nơi làng quê Nazareth, làm nghề thợ mộc lam lũ như bao người lao động bình dân. Đỉnh cao của sự khiêm nhường ấy chính là đêm tiệc ly. Là Thầy, là Chúa, vậy mà Ngài lại cúi xuống, quỳ dưới chân các môn đệ để rửa những bàn chân đầy bụi cát đường đời, kể cả bàn chân của kẻ sắp phản bội Ngài. Và rồi trên đồi Golgotha, Ngài chịu bị lột trần, chịu sỉ nhục và bị đóng đinh vào thập giá, hình phạt nhục nhã nhất thời bấy giờ. Chúa không thanh minh, không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù. Ngài lặng lẽ đón nhận tất cả vì yêu. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa thật điên rồ trước mặt người đời, nhưng lại là sự tự hạ tận cùng để trao ban tình yêu đến cùng, mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giờ đây Chúa Giêsu vẫn đang ở đây, trong bí tích thánh thể nhiệm màu. Ngài không ngự trên ngai vàng nguy nga, mà ở mình trong tấm bánh bé nhỏ, mỏng manh và lặng lẽ. Ngài nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy xót thương và khẽ gọi: "Hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Lời Chúa hôm nay cũng mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa quyền năng, chỉ mặc khải màu nhiễm nước trời cho những người khiêm nhường bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ, xin cho chúng con hôm nay biết nhận ra những góc khuất kiêu căng đang ẩn mình dưới thói sống ảo và thích
phô trương. Chúng còn quá chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những thành công đạo đời, để người khác trầm trồ. Chúng còn muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý mà quên mất chân lý. Chúa mới là trung tâm của mọi sự. Trong gia đình và cộng đoàn, vì cái tôi quá lớn và một chút tự ái, vợ chồng không chịu nhường nhịn nhau, cha mẹ áp đặt con cái. Trong giáo xứ giáo họ, chúng con dễ bất hòa ghen tị và gây chia rẽ, chỉ vì ai cũng muốn ý mình là nhất, ai cũng nghĩ mình đóng góp nhiều hơn. Đáng sợ hơn là sự kiêu ngạo trong đời sống thiêng liêng. Đôi khi chúng còn nghĩ mình đi lễ là đủ, đọc kinh nhiều, là việc bác ái siêng năng là đã hơn người khác. Từ đó chúng con dễ dàng buông lời phán xét những anh chị em lầm lỡ, đứng từ trên cao nhìn xuống để kết tội người này, người kia. Lạy Chúa, xin tha thứ và giúp chúng con thay đổi ánh nhìn, thái độ cùng hành động của mình từ những việc làm nhỏ bé nhất. Biết mỉm cười với người hàng xóm khó tính, âm thầm làm việc mà không cần ai biết đến, và bớt đi một lời tranh cãi để gia đình có thêm một nụ cười. Chính sự khiêm nhường sống động ấy của mỗi người chúng con hôm nay sẽ là lời rao giảng tin mừng chân thật nhất cho hai nhân. Thầy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con biết siêng năng học bài học khiêm nhường từ Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các lời khuyến dụ sau cùng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau công thức tôn vinh, chương 4 tiếp tục với các lời khuyến khích sau cùng của Thánh Phêrô. Các câu 12 đến 19 tiếp tục khai triển đề tài sự khổ đau của Chúa Kitô nhưng được so sánh với một đám cháy lan rộng. Anh chị em thân mến, xin anh chị em đừng ngạc nhiên vì đám cháy đến trên anh chị em để thử thách anh chị em, như thế là một điều khác thường xảy ra. Đám cháy hay lửa ở đây chắc hẳn diễn tả một tình trạng sống báo động đặc biệt nguy kịch mà tín hữu Kitô khó mà chịu đựng nổi. Chắc chắn nó ám chỉ sự thù nghịch của môi trường chung quanh đối với các Kitô hữu, một sự thù nghịch đặc biệt. Đó có phải là những cuộc bách hại gắt gao đích thực được tổ chức có quy mô hay không? Chúng ta không có các yếu tố định đoạt cho phép đưa ra một câu trả lời xác đáng. Ở đây Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu đừng coi các bát bớ khổ đau khó khăn ấy như là một cái gì khác thường xảy đến cho họ. Đối với tín hữu Kitô, phải sống trong một tình trạng đối chiếu biện chứng có thể trở thành đụng chạm với môi trường chung quanh là một sự kiện bình thường, không được khiến cho họ ngạc nhiên hay rơi vào cuộc khủng hoảng. Lý do là vì thứ luận lý của tin mừng yêu thương mà họ sống trái nghịch với thứ luận lý theo tâm thức của con người trần gian. Vì sống theo lý tưởng tin mừng yêu thương đại đồng, nên tín hữu Kitô không bao giờ tự đồng hóa với thế gian. Nỗi khổ đau của họ luôn luôn thêm vào nỗi khổ đau của Chúa Kitô, vì chia sẻ các đặc thái và sự hữu hiệu cứu rỗi có giá trị nói chung, cũng như đối với từng cá nhân đau khổ. Chính vì chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô, nên họ sẽ có được niềm vui của vinh quang trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện vinh quang đó ra vào thời sau hết, trong ngày tận thế. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô lặp lại lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng tám mối phúc thật: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi vì thần khí vinh quang của Thiên Chúa ở nơi anh chị em. Thần khí mà Thiên Chúa đã thông ban cho các nhân vật trong thời Cựu Ước như Saul, như David, Samson, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, tức những người đã nhận được một sức mạnh siêu phàm. Thần khí đó cũng là thần khí đã linh hoạt Đức Kitô trong cuộc đời dương thế của Ngài, và cũng là thần khí sẽ cho phép các tín hữu Kitô thắng vượt được mọi khó khăn. Thần khí của vinh quang, cũng như Đức Kitô đã chịu khổ đau, luôn luôn được thần khí linh hoạt và được tôn vinh khi nhận được tất cả mọi hiệu quả của thần khí trong các chiều kích của chúng như thế nào, thì Kitô hữu cũng thế. Họ đau khổ nhưng được thần khí trợ lực và sẽ được tôn vinh tràn đầy khi nhận được mọi hiệu quả của thần khí trong ngày phục sinh sau hết. Quả thế, thần khí của Thiên Chúa đã hiện diện, tác động và hướng dẫn toàn cuộc đời dương thế của Đức Giêsu từ khi nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cho tới khi lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, bắt đầu công khai rao giảng tin mừng, làm các phép lạ cho tới khi tắt thở trên thập giá. Trước khi về trời, Chúa Kitô phục sinh hứa gửi thần khí, đấng ủi an tới cho đoàn tông đồ và các môn đệ. Tín hữu Kitô là từ ít được dùng trong Tân Ước. Chúng ta tìm thấy nó hai lần trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 11 câu 25 và 26, kể lại rằng Barnaba đi Tarso tìm Saulo. Tìm được rồi, ông đưa Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chương 26 sách Công Vụ thuật lại cuộc biện hộ của Phaolô trước mặt vua Agrippa và quan Festo. Khi nghe Phaolô biện hộ, quan nói: ông Phaolô, ông điên mất rồi, ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phaolô đáp: thưa ngài Festo đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế, đức vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người: tôi tin chắc rằng trong các điều ấy không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào đó. Kính thưa đức vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết chắc là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phaolô: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phaolô trả lời: chút nữa hay nhiều nữa thì tôi cũng xin Thiên Chúa không chỉ cho ngài mà còn cho hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này.
từ Kitô hữu phát xuất từ tiếng Latin rồi được phiên âm sang tiếng Hy Lạp, chỉ ám chỉ một sự tùy thuộc tổng quát và có nghĩa là môn đệ Đức Kitô, tin vào Đức Kitô. Nhưng rất mau sau đó, nó được giá trị ngôn ngữ tràn đầy hơn. Ở đây trong văn bản của thư thứ nhất Thánh Phêrô, từ Kitô hữu ám chỉ một sự tùy thuộc vào Đức Kitô một cách trọn vẹn hoàn toàn. Từ Kitô hữu diễn tả tất cả những gì mà một người môn đệ của Đức Kitô là và phải là, nghĩa là trở nên giống Đức Kitô. Chính vì thế nên Thiên Chúa mới có thể được tôn vinh qua tên gọi Kitô hữu. Tiếp đến, Thánh Phêrô dặn dò các tín hữu phải sống thánh thiện liêm chính thế nào để đừng có ai trong họ phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác. Là những người đã tin nhận Chúa Kitô và sống theo tin mừng của Chúa, Kitô hữu không thể có cung cách sống như những kẻ tội phạm